Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aalloilta. Sehän on juurikin kello 6:00 ja 14. päivä 9. on tänään maanantaina. Oikein hyvää huomenta juuri sulle ja aloitellaan tätä aamua Gabrielle Aplinin kappaleella Go Be Free.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on 6:04 on aika yöllisen uutiskoosteen. Jätehuoltoyhtiön Jätekukon toimialueella asuva heitti viime vuonna sekajätteeseen keskimäärin 143 kiloa jätettä. Näin uutisoi heti aamutuimaan Savon Sanomat. 10 vuotta aiemmin luku oli 165 kiloa. Sekajätteen määrä on siis vähentynyt vuosikymmenessä 22 kiloa asukasta kohden. Jätekukon vastuullisuuspäällikkö Kati Försti pitää kehitystä hyvänä. Hänen mielestään trendi on oikea. Sekajätteen määrä pienenee, samalla iso laiva kääntyy silti kovin hitaasti. Hyvä kuitenkin on, että suunta on laskeva ja muita jätejakeita saadaan aiempaa enemmän hyötykäyttöön. Näin siis kommentoi Jätekukon vastuullisuuspäällikkö Kati Försti. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Näin asiasta kertoo MTV-uutiset. Lindman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsi-ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Lindman kertoo MTV:lle, että heitä kuljettanutta junaa ei tarvinnut evakuoida. Ukrainan valtiollisen rautatieyhtiön mukaan ennen Venäjän iskua rautatieasemalla oli juna, jossa oli muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson, ja Johnson oli diplomaattijunassa, jossa oli myös muita entisiä eurooppalaisjohtajia sekä EU-maiden turvallisuusneuvonantajia. Yhdysvaltain keskustelutiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja David Patreus oli toisessa junassa, joka oli asemalla drooni-iskun aikaan. Iskussa ei tiettävästi loukkaantunut tai kuollut ihmisiä. Lähteenä myös uutistoimisto AFP. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina, eli tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Tällä viikolla keskiviikkona pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkä oppimäärä. Kokeet päättyvät syksyn osalta kuun viimeisenä päivänä, jolloin kokeena on saamen äidinkieli ja kirjallisuus. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on tänä syksynä ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa. Lukioikäisten ikäluokat kasvavat Suomessa vielä pari tulevaa vuotta. Ja sitten vielä uutisia maailmalta. Yhdysvaltalaiset irlantilaisen viskin ystävät saivat sunnuntaina hyviä uutisia, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Irlannin vierailunsa päätteeksi poistavansa siltä tullit. Trump kertoi päätyneensä viskin vapauttamiseen keskusteltuaan Irlannin pääministerin Michael Martinin ja Irlannin avoimen golfturnauksen voittaneen Shane Lawrin kanssa. Kaikki ovat pyytäneet minulta palvelusta ja sanoneet, että tämä on niin epäreilua. Voisiko mitenkään poistaa tullit viskiltä? Ja minähän vastasin, että Yhdysvaltojen puolesta tulen poistamaan tullit. Näin siis Trump kiteytti. Unkari sallii jälleen adoption samaa sukupuolta oleville pareille. Maan pääministeri Peter Magyar kertoi tästä lauantaina. Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters. Samaa sukupuolta olevien parien oikeusadoption estettiin Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbanin kaudella. Aiemmin adoptio oli mahdollista samaa sukupuolta oleville pareille, kun pariskunnan toinen osapuoli teki adoptiohakemuksen. Vuonna 2020 tällaiset hakemukset siirrettiin perheasiaministerin hyväksyttäväksi, mikä johti käytännössä homo- ja lesboparien hakemusten hylkäämiseen. Makarin hallinto aikoo muuttaa tätä lainsäädäntöä. Sellaisia uutisia siis meiltä ja maailmalta, ja näistä lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Savon aaltojen sää.
1: Edellä kuultiin kello 6.16 biisi Olavi Uusiviran Kielletty leikki. No nyt sitten sään pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään tuossa 13 ja 15 asteen välillä. Lisäksi lupaillaan heikkoa luoteistuulta. Ainakin sen verran voin paljastaa säästä Kuopiossa, että äsken kun tänne töihin pyörällä rumautin, niin vettä ei satanut. Yöllä näytti märkää olleen, mutta onneksi enää sadetta ei ollut. Liikennekin vaikuttaisi tällä hetkellä sujuvan hyvin ja tien pinnat tosiaan siis paikoitellen kosteita ja märkiä. Sellaisia liikennetiedotteita ja säätiedotuksia tähän hetken lisää säätä tuossa kello 7 aikaan.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisen aamun parissa ollaan. Kello on nyt 6.21, eli hyvinkin tässä jo aamu on alkanut. Ja aina tuonne kello 11 saakka mennään. Tuossa edellä soi Die Down Here With Me. Savon Sanomat uutisoi heti tässä aamutuimaan, että kuopiolaisen Koivumäen kartanon ullakolta on tehty uskomaton valokuvalöytö. Lähes 120-vuotiaan arvorakennuksen vintiltä on paljastunut satoja historiallisia valokuvia. Ne avaavat useiden sukupolvien ajan kadoksissa olleita näkymiä tuonne Kuopion historiaan. Kuvien joukossa on esimerkiksi ainoa tunnettu valokuva lastihöyrylaiva Kuopiosta sekä ainutlaatuisia otoksia Koivumäen vanhan kartanon sisältä. Entisen kartanon sisätiloista ei ole aiemmin tiedetty säilyneen yhtäkään valokuvaa. Tällaisen löydön teki siis kuopiolainen Häri, kun hän etsi myytävää kirpputorille, ja näin siis ullakolta sitten tällainen uskomaton löytö tuli. Vintiltä löytyneet reilut 400 kuvaa on nyt sitten digitoitu tuolla Mikko Mäntyniemen studiolla Helsingissä, ja ehkäpä kenties jossain vaiheessa pääsemme niitä näkemään vaikka tuolla Kuopion museossa, mutta katsotaan kuinka niiden kanssa käy. Mutta ainakin heti, jos menet tuonne osoitteeseen savonsanomat.fi, niin pääset vilkaisemaan näihin upeisiin kuviin ja tunnelmiin, mitä siellä löytyy.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Savon aallot. It's hockey time. Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kera. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.

0: Savon aamu.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua täällä, Terhi, sinun seurassasi. Kello on nyt 6.27 ja tuossa edellä Jethro Tull ja Locomotive Breath. Vielä tässä kello 6 ja 7 välillä, eli tämän tunnin aikana aamun avausbiisiä. Heti tuossa noin 6:30 aikaan jotain suomalaista tällä kertaa. Ja esimerkiksi käydään katsausta tuohon meidän päivän kysymykseen. Ja voi siellä jo valmiiksi varautua siihen, että kalpalippujahan sitä olisi tänään jaossa, sillä huomenna tiistaina 15.9. Kalpa kohtaa tuolla Niiralan Montussa HPK:n. Mutta sitä päivän kysymystä otetaan sitten katsantaan tuossa hieman myöhemmin, ehkä suurin piirtein varttia vaille 7.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kello on 6:30 ja aika meidän aamun avausbiisimme. No mikä se tällä kertaa oikein on, niin sehän on Zen Cafe -yhtyettä. Kappale vuodelta 2002, eli jo 24 vuoden takaa. Tuntuu aina omituiselta sanoa, että tuoskin ajasta on jo 24 vuotta. Miten voikaan olla? Tämä seuraavaksi kuultava kappale löytyy albumilta Vuokralainen ja tosiaan ehkä syksyteemainenkin kappale, näin voisi sanoa, sille kappale kantaa nimeä Tämä on syksy. Ja kyllä täytyy sanoa, että tänään kun pyörän selkään kipusin tuossa hieman kello 5 jälkeen, niin pimeää oli, eli kyllä se syksy on saapunut ja kylmääkin tuntuu olevan. Ainakin kädet kohmessa tuli pyöräiltä, sillä en vielä tälläkään viikolla löytänyt itselleni hanskoja aamutuimaan. No mutta ehkä olen oppinut jotain ja ensi viikolla minulla jo sitten hanskatkin kädestä löytyy. Mutta nyt siis mennään kuuntelemaan aamun avausbiisiin. Tämä on syksy ja sehän tulee Zen Cafelta.

tämä on syksy ja nyt. Tämä on syksy, tämä on syksy, tämä on syksy ja nyt.

kostea. Taivasta vasten käy tuhannet pilvet, takille ranskalaiset. Taivasta vasten käy tummemmat pilvet, halusit taikka et.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Siinä soi Michael Jackson ja Akon Hold My Hand, kun on kello 6.39 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Alkavaa viikkoa päästään täällä Pohjois-Savossa viettämään pääosin poutaisessa säässä. Näin kertoo eilen Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Erik Saarikalle. Sunnuntaina siis oli näitä hajanaisia sateita ja ne ovat nyt tuossa yön kuluessa siirtyneet itään. Ja tänään maanantaina ja jopa ehkä tuonne keskiviikkoon asti sää on suurilta osin poutaista. Auringostakin päästään nauttimaan laajasti maanantain ja tiistain aikana. Keskiviikkona sitten illalla pilvisyys alkaa lisääntyä ja sateita saapuu lännestä rintamana myöhään illalla. Lämpötilat pysyttelevät päivisin tuossa 15 asteen tuntumassa, mikä on Saarikallen mukaan hyvin lähellä keskimääräisiä lukemia. Halla voi vierailla myös meidän maakunnassamme sekä maanantain että tiistain välisenä yönä. Loppuviikon säästä Saarikalle povaa epävakaista ja luvassa on siis varmaankin jälleen sateita ja erilaisia sadekertymiä. Näin säästä uutisoi Savon Sanomat.fi.

0: Kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi. Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
0: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Huippu jännittävä liigana superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK, Olvi-areenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan, osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kello on 6.49 juurikin nyt ja mennään sitten kohti tämän maanantain päivän kysymystä. Pohjois-Savon vuoden kalamies on valittu vuodesta 1990 lähtien, mutta kuka kalpapelaaja valittiinkaan vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi? Siis täksi vuodeksi 2026. Omia vastauksia voit lähettää tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja päivän kysymyksessä arvotaan tänään sitten oikein vastanneiden kesken yhdelle 2 kappaletta lippuja huomisen eli tiistain 15.9. Kalpa HPK-otteluun, joka käydään tuolla Niiralan Montussa. Eli siis kuka kalpapelaaja valittiin vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi? Sellaista vastausta etsitään tänään.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Sitä superpaikallista aamua ja tätäkin parhaillaan siis eletään. Kello on 6.53 ja kello 7 uutisia mennään. Vielä ennen kello 7 uutisia ehditään kuunnella Green Dayn Wake Me Up When September Ends. Ja toivottavasti teistä jokainen ennen sitä syyskuuta herää, sillä tässähän sitä parhaillaan eletään. Ja varmasti jos minun ääneni kuulet, niin hereillä hyvinkin jo olet. Tosiaan kaunis syyspäivä ainakin näyttäisi valkenevan täällä Kuopion suunnilla ja toivottavasti juuri siellä, missä Savon aaltoja kuuntelet. Mitä kaikkea tässä aamussa on luvassa vielä, niin tuossa noin 7:30 aikaan, eli seuraavan tunnin aikana, otetaan Anssi Saarelainen tänne studioon ja taas käsiteltäväksi joku päivän polttava puheenaihe tuolta paikallislehtien suunnasta. On ensi tunnilla liikennekatsosta ja totta kai katsotaan myös päivän kysymykseen. No ehkä minä tässä voin taas muistuttaa, että päivän kysymys oli tänään tosiaan sellainen, että kuka se onkaan valittu KalPa-pelaajista Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi tuossa aivan vastikään. Tänään siis päivän kysymyksessä arvotaan oikein vastanneiden kesken yhdelle 2 lippua tiistain eli huomisen KalPa-HPK-otteluun. Eli jos peli kiinnostaa, niin laita ihmeessä viestiä tänne Savon aaltojen suuntaan tulemaan. Nyt mennään kohti uutisia.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen korkeakoulujen yhdistymishanke saa kritiikkiä opiskelijajärjestöiltä. Savonian opiskelijakunta Savotan ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan mukaan opiskelijat eivät ole päässeet riittävästi vaikuttamaan valmisteluun ja hanketta viedään eteenpäin liian nopealla aikataululla. Järjestöt korostavat, että uudistus voi vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden palveluihin, opintojen sujuvuuteen ja kampusten tulevaisuuteen. Ne näkevät hankkeessa myös mahdollisuuksia, kuten laajemmat opintopolut ja lisää yhteistyötä korkeakoulujen välillä. Opiskelijajärjestöt vaativat nykyistä laajempaa opiskelijoiden kuulemista ennen päätöksiä. Niiden mukaan näin suuren uudistuksen vaikutukset on arvioitava huolellisesti, eikä opiskelijoiden hyvinvointi saa kärsiä muutoksen aikana. Kuopion yliopistollisen sairaalan kampukselle esitetään uuden 15-paikkaisen päihdepsykiatrisen osaston ja 7-paikkaisen selviämisaseman perustamista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi torstaina. Kokousasiakirjan mukaan uusi päihdepsykiatrinen osasto ja selviämisasema sijoittuisivat KYSin päivystyksen yläpuolella oleviin tiloihin ja toiminnan olisi tarkoitus käynnistyä 1. joulukuuta alkaen. Laajennettu osasto mahdollistaisi katkaisu- ja vieroituspaikkojen lisäämisen nykyisestä 8 paikasta 15 sekä selviämishoitoaseman perustamisen osaston yhteyteen. Se korvaisi myös Päihdepalvelusäätiöltä ostopalveluna hankitun katkaisu- ja vieroitushoidon, jonka sopimus päättyy 30. marraskuuta. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivän vaaleissa on erittäin niukka, kun äänten laskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusten mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Kuopion palloseura ja Helsingin jalkapalloklubi pelasivat maalittoman tasapelin sunnuntaina Kuopion keskuskentällä. KuPS oli Veikkausliigan kärkikamppailussa lähempänä voittoa, mutta hyökkäystehot jäivät kuopiolaisilla piippuun. Palloseura on viimeisestä 6 ottelustaan onnistunut voittamaan vain 1. Kuopiolaiset jatkavat Veikkausliigan kärjessä 3 pistettä turkulaisen Interin edellä. Inter pelaa tänään Vaasan palloseuraa vastaan. HJK on sarjataulukossa 4. 4 pistettä KuPSin takana.
2: Savon aaltojen sää.
5: Ella Koski toimitti tuossa meille edellä kello 7 uutiset. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän yli lämpötila tänään tuosta 13 tuonne 15 asteeseen. Lisäksi lupaillaan heikkoa luoteistulta. Tämän kello 7 tunti aloittaa Stigin kappaleella ja sehän on Pohmelo. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä äänessä ollaan. Kello on 7:07, eli 7:08 oikeastaan tuossa aivan hetkisen kuluttua. Edellä soi Stigin Pohmelo ja Savon superpaikallisessa aamussa. Mennään aina tuonne kello 11 saakka. Sen verran tästä tunnista, että tuossa noin 7:30 aikaan saadaan Anssia tänne studioon ja käsittelyn taas sitten joku päivän polttava puheenaihe. Mutta en paljasta siitä vielä sen enempää, että mikä se meitä tänään puhututtaa, mutta sehän selviää sinulle aivan hetkisen kuluttua.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinähän sitä juurikin soi Charlie Puth, Loser, ja sitä ennen Lady Gaga, Vanish Into You. Lady Gaga oli muuten tässä vastikään saanut lapsen, joten suuret onnittelut sinne Yhdysvaltojen suuntaan, sillä tokihan Lady Gaga Savon aaltoja varmasti kuuntelee. Iisalmen Sanomat uutisoi, että Euroopan liikkujan viikkoa vietetään 16-22. päivä syyskuuta, eli keskiviikosta alkaen. Iisalmen kansalaisopisto on mukana tällä liikkujan viikolla järjestämällä monipuolista tekemistä ja yhdessä liikkumista eri puolella Iisalmea. Heti ensimmäisenä päivänä, eli keskiviikkona 16. syyskuuta, järjestetään kaksikin kävelyä nimellä Kirsikkapuiston kierros. Nämä 1,5 kilometrin lenkit ja niille lähdöt ovat tuolta raatihuoneen parkkipaikalta. Se sisältää kevyttä jumppaa ja kohteisiin tutustumista, ja se kesto on noin tunnin. Ja tämän koko hässäkän vetäjänä toimii Anja Kauppinen. Keskiviikkona järjestetään myös Markon matkassa kävely Pöllösenlahden ulkokuntosalille, jossa tehdään kevyt jumppa oman kunnon mukaan. Tapahtuman vetäjänä toimii IPK:n päävalmentaja Marko Tuomainen siis. Näistä kaikista, mitä se viikko siis pitää sisällään, on lisätietoa tuolla osoitteessa iisalmensanomat.fi.

0: Samuli Putrohan siinä kaipaili tavallisia hautajaisia, kun kello on 7.21 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Savon Sanomat uutisoi, että kuopiolaiset opiskelijajärjestöt kritisoivat Itä-Suomen korkeakoulujen yhdistymishankkeen valmistelua siitä, että opiskelijoille ei ole annettu riittäviä mahdollisuuksia osallistua tai vaikuttaa tähän prosessiin. Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISY katsovat myös hankkeen etenevän liian kiireisellä aikataululla, ja tämä on samalla vaikeuttanut opiskelijoiden laajempaa kuulemista. Itä-Suomen korkeakoulut selvittävät parhaillaan mahdollisuutta muodostaa nykyistä tiiviimpi yhteinen organisaatio. Tarkastelussa ovat muun muassa konserni- ja allianssimallit, joissa Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja Karelia ammattikorkeakoulu yhdistäisivät toimintojaan, hallintoaan ja resurssejaan nykyistä tiiviimmin. Lisää tästä aiheesta voi lukaista tuolla verkkolehdessä osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Siinähän se soi Tora Dawn Sugar, kun kello on 7.27 aivan hetkisen kuluttua täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Anssi Saarelainen saadaan aivan hetkisen kuluttua studioon ja keskusteluun taas joku oikein päivän polttava puheenaihe. Ja tällä kertaa meidän puheenaiheemme on Koivumäen kartanon ullakolta paljastuneet odottamattomat ja ainutlaatuiset aarteet. Näistä siis keskustellaan Anssin kanssa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen vielä Sannia ja hei kevät.
2: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Näinhän se kello on 7.31 ja aika päivän polttavan puheenaiheen. Huomenta, Anssi.
2: Morjesta, Teri.
1: No kuule, heti täytyy aamuun kysyä, sillä täällä kuuntelijoita on jo kiinnostanut, että sinä olit viikonloppuna tuolla maratonilla Jyväskylässä.
2: Kyllä.
1: Niin kuinka siellä sujui?
2: Kiitos kysymästä. Sujui hyvin. Juoksin oman ennätyksen, että ei ollenkaan huono viikonloppu.
1: Kerrassaan mahtavaa, oikein suuret onnittelut, Anssi.
2: Kiitos.
1: Mutta mennään sitten meidän päivän polttavaan puheenaiheeseen. Nimittäin aikamoisen löydön on Harry tehnyt tuolta Koivumäen kartanolta omalta ullakoltaan. Mistä oikein on kyse?
2: Joo, Savon Sanomat kertoo, että lähes 120-vuotiaan arvorakennuksen vintiltä on paljastunut satoja historiallisia valokuvia, jotka avaavat useiden sukupolvien ajan kadoksissa olleita näkymiä Kuopion historiaan, ja sieltäpä on löytynyt myöskin tämmöinen harvinaisuus kuin ainoa tunnettu valokuva lastihöyrylaiva Kuopiosta sekä ainutlaatuisia otoksia Koivumäen vanhan kartanon sisältä. Entisen kartanon sisätilosta, kun ei aiemmin tiedetty säilyneen yhtäkään valokuvaa, ja nyt näitä sitten on tullut vastaan tuolta vintiltä.
1: Eikä ihan vaan muutamaa, vaan 400, jos oikein muistan.
2: Joo, näin tämmöisiä lasinegatiiveja on löytynyt, ja tämä sitten paljastui niin kuin yllättäen. Nimittäin Savon Sanomat kertoo, että tämän kulttuurihistoriallisen löytö paljastuu nyt kuluneena kesänä, kun 1990-luvun lopulta kartanon yläkerrassa vaimonsa Kirstin kanssa asunut Harry Dunkel etsi pariskunnan lastenlasten kanssa myytävää kartanon pihassa järjestettäviä kesäkirpputoroja varten. Ja sieltäpä sitten Harry Dunkel kertoo, että erään pahvilaatikon pohjalta löytyi satoja lasinegatiiveja.
1: Aikamoista, että ovat kaikkien näiden vuosien jälkeen säilyneet, ja niistä ollaan ihan oikeasti kunnollisia kuvia saatu ja digitoitu jo.
2: Joo, kyllä. Nämä noin 400 kuvaa on nyt digitoitu Mikko Mäntyniemen studiolla Helsingissä. Ja Harry Dunkel toteaa, että hän ei ole vielä ollut yhteydessä Kuopion museoon noista kuvista, mutta Dunkel uskoo, että heitä saattaisi kiinnostaa. Ja kyllä minäkin veikkaan, että kyllä ehkä Kuopion museota kiinnostaa nämä ainutlaatuiset kuvat. Onhan näissä siis valtavan upeita kuvia ja kulttuurihistoriaa, että jos niinku tämmöisiä todella ainutlaatuisia kuvia on, jota on epäilty, että sellaisia ei edes ole olemassakaan.
1: Ja aikamoinen näyttely tuosta saataisiin jo vaikka aikaiseksi 400 kuvasta.
2: No kyllä, siinä ehkä pitäisi jo pikkusen joutua ehkä karsimaankin joitakin, että siinä on aika paljon kuvia, mutta tosiaan tuo Koivumäen kartanon päärakennus on valmistunut vuonna 1907, mutta kartanon juuret juontuvat peräti vuoteen 1792, että pitkä historia tuolla kartanolla on, ja noista kuvista on esimerkiksi löytynyt tämmöinenkin kuva, missä näkyy sitten tuossa niin sanottu Raninin kulma kauppakadun varrelta, ja tämän kuvan taustalla sitten näkyy myöskin sellainen rakennus, joka on edelleen olemassa, eli tuo nykyinen taidemuseo.
1: Aivan uskomaton löytö, ja toki siis kartanon vintiltä on löytynyt muutakin kuin kuvia, nimittäin suuret määrät lehtiä, esimerkiksi ihan tuolta 1900-luvun alkuvuosilta, kuten ruotsinkielinen pilalehti Gerberos, ja sehän on, siellä on esimerkiksi otettu kantaa Ahvenanmaan kysymyksen vuonna 1919, ja kerrassaan sitten vielä löytynyt Herman Reinforsin uistimia, ja ihan ehkä jopa ensimmäisiä Rapalan tuotteita.
2: Joo, siis aivan käsittämätön löytö, ja nämä uistimet niin ilmeisesti on 1800-1900-luvun taitteista, että ei mitään tahansa tosiaan vieheitä, jos siellä sitten ensimmäisiä rapaloitakin on, niin on kyllä siis aivan uskomaton löytö. Mutta mahtavaa, että tämä on löytynyt ja säilyneet, ja sitten näille tosiaan on jo nämä kuvat digitoitu ja muut, että on sitten ei, tämä melkein niin kuin vetää sanattomaksi, että mietipä, jos tämmöinen löytö tulee omalta vintiltä vastaan, niin se on aika uskomaton. Että kannattaa olla tarkkana, jos siellä vinttejä sitten niin kuin siivoaa ja katsoo, että kannattaa tarkistaa ne laatikot ja muut, että ei ihan sitten vaan sinne jätekorma, että jotain romua täällä on, että viskaanpa nämä menemään. Sieltä saattaa löytää kulttuurihistoriallisia juttuja.
1: Juurikin näin. Ikinä et tiedä, mitä sieltä vintiltä löytyy tai omista varastoista muutenkaan.
2: Kyllä, ja minä epäilen, että ehkä tässä vaiheessa, kun Kirsi ja Harry Dunkel on näitä tavaroita ollut etsimässä siihen pihakirppikseen, niin epäilen, että kun nämä löydöt on tehty, niin ehkä se projekti on jäänyt vähäksi aikaa sitten sivuun, että epäilen, että on ehkä tätä löytöä ihmetelty siellä.
1: No näin ainakin itse olisin tehnyt, mutta jatketaan aamua tästä eteenpäin.

0: ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Sehän olisi liikennekatsauksen aika, kun kello tällä Savon superpaikallisessa aamussa on 7.44. Liikenne vaikuttaisi täällä sujuvan Pohjois-Savon suunnilla oikein mukavasti. Kuitenkin tuolta tieltä 9 Suonenjoki, Kutujärvi suuntaan Kuopio ja Jyväskylä tällä hetkellä sen tarkempaa tietoa liikenteen sujuvuudesta ei ole. Tällä hetkellä tuossa kun noin reilun 7 astetta ehkä lämmintä tällä hetkellä on, niin tien pinnat kuitenkin saattavat vielä osittain olla märkiä ja kosteita. Tällaista siis ainakin kosteutta havaittavissa tiellä 9 tuolla Tuusniemellä ja tiellä 9 Suonenjoella. Eli tuo tie 9 ainakin kosteahko on. Liikennetiedotteita ei sen suurempia tällä hetkellä ole ja toki tietöitä joitakin ympäri maakuntaa on, mutta ei nyt sillä tavalla suuresti hetkauttavia. Mutta muistakaahan aina sopivasti varata aikaa siihen matkan tekoon.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja vielähän sitä tälle tuntia ehditään ottaa katsausta tuonne päivän kysymykseen. Nimittäin tuo Pohjois-Savon vuoden kalamies on valittu vuodesta 90 lähtien, eli 1990 lähtien, mutta kuka kalapapelaaja valittiin vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi? Omia vastauksiasi voit lähettää tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Päivän kysymyksessä arvotaan sitten oikein vastanneiden kesken yhdelle 2 lippua huomiseen, eli tiistain 15.9. järjestettävään ja pelattavaan Kalpa HPK-otteluun tuolla Niiralan Montussa. Eli jos pelihammasta kolottaa, et vaikka ole Kalpan pelissä vielä tälle kaudelle käynyt, niin laita ihmeessä viestiä tänne Savon Aaltojen suuntaan tulemaan. Eli kuka se oikein on valittu Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi tuolta Kalpa-joukkueesta? Ja ei muuta kuin viestiä tulemaan vaikka seuraavan Teddy Swimsin Bad Dreams-kappaleen aikaan.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Näinhän sitä meille hyvää huomenta toivotellaan tänne Savon suuntaan, kun kello on 7.54. Tuossa edellä tosiaan soi Teddy Swims ja Bad Dreams. Täällä tässä maanantai-aamussa sinun seurassasi Terhi Olander, eli minä tuonne kello 11 saakka. Ja mitähän kaikkea kivaa tässä vielä keksitään. Ainakin tuolla seuraavalla tunnilla käydään aamun hyvää uutista läpi. Herätysbiisiä on luvassa ja myös ehkä voin sen verran paljastaa, että meidän aamukahvivieras Juuso Happonen tänään, trubaduuri, kuopiolainen sellainen, vieraana tuossa heti kello 9 jälkeen.
0: Savon aamu.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen korkeakoulujen yhdistymishanke saa kritiikkiä opiskelijajärjestöiltä. Savonian opiskelijakunta Savotan ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan mukaan opiskelijat eivät ole päässeet riittävästi vaikuttamaan valmisteluun ja hanketta viedään eteenpäin liian nopealla aikataululla. Järjestöt korostavat, että uudistus voi vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden palveluihin, opintojen sujuvuuteen ja kampusten tulevaisuuteen. Ne näkevät hankkeessa myös mahdollisuuksia, kuten laajemmat opintopolut ja lisää yhteistyötä korkeakoulujen välillä. Opiskelijajärjestöt vaativat nykyistä laajempaa opiskelijoiden kuulemista ennen päätöksiä. Niiden mukaan näin suuren uudistuksen vaikutukset on arvioitava huolellisesti, eikä opiskelijoiden hyvinvointi saa kärsiä muutoksen aikana. Kuopion yliopistollisen sairaalan kampukselle esitetään uuden 15-paikkaisen päihdepsykiatrisen osaston ja 7-paikkaisen selviämisaseman perustamista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi torstaina. Kokousasiakirjan mukaan uusi päihdepsykiatrinen osasto ja selviämisasema sijoittuisivat KYSin päivystyksen yläpuolella oleviin tiloihin ja toiminnan olisi tarkoitus käynnistyä 1. joulukuuta alkaen. Laajennettu osasto mahdollistaisi katkaisu- ja vieroituspaikkojen lisäämisen nykyisestä 8 paikasta 15 sekä selviämishoitoaseman perustamisen osaston yhteyteen. Se korvaisi myös Päihdepalvelusäätiöltä ostopalveluna hankitun katkaisu- ja vieroitushoidon, jonka sopimus päättyy 30. marraskuuta. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivän vaaleissa on erittäin niukka, kun äänten laskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusten mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Kuopion palloseura ja Helsingin jalkapalloklubi pelasivat maalittoman tasapelin sunnuntaina Kuopion keskuskentällä. KuPS oli Veikkausliigan kärkikamppailussa lähempänä voittoa, mutta hyökkäystehot jäivät kuopiolaisilla piippuun. Palloseura on viimeisestä 6 ottelustaan onnistunut voittamaan vain 1. Kuopiolaiset jatkavat Veikkausliigan kärjessä 3 pistettä turkulaisen Interin edellä. Inter pelaa tänään Vaasan palloseuraa vastaan. HJK on sarjataulukossa 4. 4 pistettä KuPSin takana.
0: Savon aaltojen sää.
2: Edellä tuossa Ella Koski toimitti meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ja nythän se olisi sitten meidän aika kurkata myös tuonne sään puolelle. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa näin maanantaina iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 jopa tuonne 15 asteeseen. Lisäksi lupaillaan heikkoa luoteistuulta. Ja nyt kun kello on pian 8:04, otetaan tunnin alkuun kuunteluun Foster the People -yhtyeen Pumped Up Kicks.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä aamun parissa ollaan. Kello on 8:08. Ja aika on tällaisen positiivissävytteisen uutisen tähän kellokasin tunnin alkuun. Nimittäin Kuopion palloseuran naisten joukkue paranteli asemiaan kansallisen liigan mitalitaistelusta, kun se haki sunnuntaina maukkaan vierasvoiton Åland Unitedilta lukemina 0-2. Aiempina vuosina kuopiolaisjoukkueelle hankalaksi vieraspaikkakunnaksi muodostuneesta Maarianhaminasta napattiin näin täysi potti kauden jokaisesta kolmesta kamppailusta. KuPSin osalta avauspuoliaika oli lähes selviytymistaistelua saarelaisemäntien vyöryttäessä hyökkäyksiään. Oli siellä testattu KuPSin maalivahtia Ella Arpiaista ja hänen hanskojen pitävyyttä ja muutoinkin koko joukkuetta. Mutta hyvin siis Kuopiolla sujuu naisten joukkueella, myös KuPSilla siis voittoputki jatkuu. Suuret onnittelut sinne KuPSin naisten joukkueelle ja mennään nyt kuuntelemaan muutamakin kipale, nimittäin Duran Duranin, Riio ja Ellinoran ja Eveliinan mustat lampaat. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
2: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Kello on 17 minuuttia yli 8, kun on maanantai 14.9. Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja tällä kertaa siis kysellään taas, että minkälaista herätysmusiikkia laitetaan tuossa noin varttia vaille 9 ja 9 välillä soimaan. Eli minkälaista herätysbiisiä siihen hetkeen kaipailisit? Kenties jotain hieman raskaampaa heviä tai sitten hellempää herätystä tai mitä tahansa siltä väliltä. Omia biisiehdotuksia ja toiveita voit lähettää tänne meidän Savon aaltojen WhatsAppin suuntaan. Ja mikähän se numero oikein oli? No sehän oli tuttu 040-832-8001. Niitä omia toivebiisejä voit miettiä esimerkiksi nyt, kun mennään vähän kuulostelemaan MB Holdia ja Hot Goblin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kello on 21 yli 8 ja sanoisin, että nyt voisi olla sopiva hetki ottaa katsausta päivän kysymykseen. Pohjois-Savossa valitaan aina vuosittain ja oikeastaan vuodesta 1990 vuodesta lähtien on valittu tällainen Pohjois-Savon vuoden kalamies siis, mutta kuka kalpa pelaaja valittiin vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi? Vuosimallia 2026. Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 ja päivän kysymyksessä arvotaan sitten oikein vastanneiden kesken yhdelle 2 kappaletta lippuja tiistain eli huomisen 15.9. Kalpa HPK-otteluun tuonne Niiralan Monttuun täällä Kuopiossa. Jos siis Kalpan peliin kiinnostaa tulla, niin lähetä oma vastauksesi siihen, että kuka kalpapelaaja siis valittiin vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi. Nyt ei muuta kuin vastauksia vain tulla tulemaan.
0: Savon aamu.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Huippu jännittävä liigan superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK Olvi-areenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppei realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 8.28 juurikin näillä näppäimillä. Siinä sois Smith & Tellin I Feel It In The Wind. Jutun pari mennään seuraavaksi. Nimittäin, miten se Pohjois-Savo oikein pärjää kasvuyritysten kisassa verrattuna Tampereeseen, Turkuun tai Ouluun? Entä onko maakunnassa oikeasti aineksia seuraaviin menestystarinoihin? Pohjois-Savossa selvitetään nyt ensimmäistä kertaa kattavasti alueen startup- ja kasvuyritysten tilannekuvaa. Tavoitteena on saada selville, millaisia kasvuyrityksiä maakunnassa toimii, mitä ne tarvitsevat menestyäkseen ja miten alue vertautuu Suomen muihin kasvukeskuksiin. Haastattelussa Business Center Pohjois-Savon johtaja Kaija Sääski. Hän kertoo siellä, että miksi juuri nyt halutaan kartoittaa Pohjois-Savon startup-kenttejä, mitkä ovat alueen suurimmat vahvuudet ja mikä kasvuyrityksiä tällä hetkellä eniten jarruttaa. Lisäksi kuullaan, miksi uusien työpaikkojen ja osaajien pitämisen kannalta kasvuyritykset ovat tälle meidän maakunnalle niin tärkeitä. Tämä juttu kuullaan sitten kahdessa osassa.
2: Pohjois-Savossa halutaan nyt ensimmäistä kertaa saada tarkkaa kuvaa alueen startup- ja kasvuyrityksissä. Käynnissä onkin laaja selvitys, jossa kartoitetaan yritysten kasvua, kehitystä, palvelutarpeita ja sitä, millaisena yrittäjät kokevat Pohjois-Savon toimintaympäristönä. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää uusien palveluiden kehittämisessä, mutta samalla saadaan myös vertailutietoa siitä, miten Pohjois-Savo pärjää suhteessa Suomen muihin kasvukeskuksiin, kuten Tampereeseen, Turkuun ja Ouluun. Mitä alueen kasvuyrityksille oikeastaan kuuluu, miksi selvitys tehdään juuri nyt ja mitä sillä tavoitellaan, näistä asioista keskustellaan seuraavaksi Business Center Pohjois-Savon johtajan Kaija Sääskin kanssa. Terve Kaija.
3: Tervehdys ja kiitoksia kun kutsut haastatteluun.
2: Tosiaan nyt ensimmäistä kertaa tehdään tällainen startup-selvitys täällä Pohjois-Savossa, niin mitä käytännössä tässä nyt sitten selvitellään?
3: Joo. Kyllä, ja varmaan mietityttää se, että no minkä takia juuri nyt tehdään tämä selvitys, kun ei ole aikaisemmin tehty. Niin meillä on täällä koko Pohjois-Savossa, meillä on todella positiivinen tämmöinen yrittäjyyskulttuuri, ja meillä on paljon uusia startuppeja kehitetty, ja niitä on neuvottu, yritysneuvojat eri tahoilla ja Business Center Pohjois-Savossa. Varsinkin me olemme viimeisten vuosien aikana valmentaneet ja luotsanneet eteenpäin noin 100 potentiaalista kasvuyritystä. Tietysti paino on vielä sanalla potentiaalinen, mutta se tarkoittaa sitä, että niillä yrityksillä, niillä liikeideoilla ja sillä yrittäjätiimillä olisi kaikki edellytykset siihen, että yritys on jonkun vuoden kuluttua ihan oikea kasvuyritys, joka myös työllistää. Ja sen takia tämä on tärkeää, kun Itä-Suomeen tarvitaan isoja kasvuyrityksiä, pieniä kasvuyrityksiä, jotka sitten laajenee ajan kuluessa. Ihan sen takia, että me tarvitaan tänne uusia työpaikkoja. Muuten meidän koulutetut opiskelijat valmistuttua lähtee muualle töihin. Me emme houkuttele sitten muualta osaajia tänne Itä-Suomeen, jos me emme vahvista tämmöistä startup-kulttuuria vielä vahvemminkin, mikä meillä on hyvässä vauhdissa. Ja nyt halutaan sellainen tilannekuva ja myös vertailua muihin kasvukeskittymiin Suomessa, joka auttaa sitten meitä kehittämään meidän palveluja yhteisesti.
2: Tuossa juuri nostitkin esille, että haluatan sitten sitä tilannetta tietää, niin minkälaista tietoa muuta sitten halutaan startupeista tietää Pohjois-Savon osalta?
3: Halutaan tietää esimerkiksi, että onko ne enemmän ne startupit, ja tässä niin kuin startup-määritelmä on aika tiukka, eli startup-sanaahan käytetään myös ihan yleissanana, että vaikka jos minä perustan kahvion, niin minä itse koen, että sehän on startup, kun minä just sen perustin. Mutta nyt tässä selvityksessä, niin siinä käytetään vähän niin kuin tiukempaa määritelmää. Eli siinä päänäkökulmat on, jotta yritys on startup tässä määritelmässä, niin on, että toki se työllistää. Ja se on muodoltaan joko osakeyhtiö tai yksityisessä omistuksessa. Ei oteta siis tämmöisiä konserniyhtiöitä, valtion kuntien omistamia yhtiöitä tähän tarkkailuun. Ja sitten se liikeidea, tuote tai palvelu on innovatiivinen, ja mikä tärkeintä, on skaalautuva. Skaalautuvuus tarkoittaa sitä, että sitä samaa tuotetta palvelua voidaan viedä ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa, ympäri maapalloa. Eli se on myös kansainvälistyvä. Eli se tuote tai palvelu on semmoinen, että sillä on kysyntää muuallakin kuin täällä Pohjois-Savossa. No sitten siihen liittyy hyvin vahvasti kasvuhakuisuus. Eli halutaan kasvaa. Halutaan löytää pääomia, investoida lisää, jotta tämä yritystoiminta on kasvava. Ja sitten yleensähän tämmöinen startup tässä määritelmässä on noin, sanotaanko alle 10 vuoden ikäinen. Et se on myös, että ei hirveän, vaikka täällä on startuppina joku aloittanut 20 vuotta sitten, niin ei oteta enää tähän tarkkailuun. Ja sitten myös, että yritys on saanut jo rahoitusta, eli se on niin kuin vahva pohja. Eli tämä on tässä selvityksessä nämä startupin kriteerit.
2: Jos puhutaan ihan pohjoissavolaisista startup-yrityksistä, niin minkälainen se kenttä tällä hetkellä startup-yrityksillä on?
3: No se on nyt tietysti, mitä me ollaan neuvottu Business Centerissä esimerkiksi, niin meillä on kaikki toimialat. Eli kaikkia yrittäjäksi aikovia, joilla on liike-idea, niin autetaan. Ja Business Center Pohjois-Savohan on palveluverkosto, eli siihen kuuluu useampia toimia. Ja samoin me olemme vahvassa yhteistyössä Kuopion seudun uusyrityskeskuksen kanssa, jolloin käytännössä me niin kuin ohjataan heille niitä liike-ideoita, jotka eivät tarvitse meidän valmennusta. Se on niin kuin selvä konseptio, ja silloin uusi yrityskeskus antaa jatkoneuvonat. Mutta meillä on sitten semmoinen, jos se liike-idea on enemmän niin kuin innovaatiopohja, niin se vaatii vielä sitä niin kuin kehittelyä, että siitä oikeasti saadaan sitten kannattavaa liiketoimintaa. Eli me olemme monialaisesti kyllä antaneet neuvontaa eri alojen yrityksiin, mutta nyt tällä selvityksellä nähdään, mitkä niistä on sitten oikeasti lähtenyt lentoon.
2: Jatketaan startupeista Kaija Sääskin kanssa hetkisen kuluttua ja puhutaan silloin mahdollisuuksista, mutta myöskin niistä haasteista. Kuvittelen

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Ensimmäistä kertaa Pohjois-Savossa tehdään nyt startup-selvitys, ja tästä ollaan puhuttukin jo aiemmin tuossa Business Center Pohjois-Savon johtajan Kaija Säskin kanssa. Jatketaan Kaija Säskin kanssa keskustelua, ja nyt puhutaan vähän siitä,

0: Suomi ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, hyvinvointialueen keskeinen toimija, eli yliopistosairaala, niin, ja, siellä, ja sitten siellä on VTT, GTK, tutkimuslaitoksia ja terveyden ja niin kuin terveysalan tutkimuslaitoksia, hyvinvoinnin laitoksia myös, niin meillä on niin kuin osaamista täällä on hyvinkin paljon. Ja senpä takia nyt meillä on tärkeää, että se osaaminen, mitä täällä on, niin se on myös niin kuin hyödynnetään siinä, että meidän alueen yritykset lähtevät kasvamaan ja ne ovat sitten työllistäviä. Ja hyvä esimerkki kyllä on, että täällä on Finvector myös siellä Savilahden alueella. Eli siinä niin kuin yhdistyy, on parisataa yritystä Savilahdessa ja sitten on tämmöinen osaamiskeskittymä. Voidaan puhua yritys- ja osaamiskeskittymästä. Eli se on kyllä hyvä niin kuin vahvuus, mutta on hyvä nyt ja tärkeää muistaa, että puhutaan koko Pohjois-Savosta. Meillä on tärkeää, että koko Pohjois-Savossa on tämmöisiä kasvuyrityksiä. Meillähän on niin kuin, Pohjois-Savo sinällään on voi sanoa, että Ylä-Savo on teknologiateollisuuden vahvaa aluetta. Varkauden seutu on vahvaa kansainvälistä suurteollisuutta. Ja sitten tämä Kuopion alue on enemmän tämmöistä palvelukeskeistä. On toki suuria tuotantolaitoksiakin, mutta tämmöinen karkea kolmijako on meidän Pohjois-Savossa sitten tilanne. Se on myös vahvuus, mutta sitä pitää vielä niin kuin kehittää.
1: Minkälaiset ovat ne suurimmat haasteet, kun puhutaan startup-kentästä?
0: No kyllä se ensimmäinen joka yrittäjällä tulee, että mistä saisi rahoitusta. Ja toinen, joka on melkein yhtä haastava, on myynti. Myynti, että niin kuin saadaan myytyä. Ja varsinkin alkuvaiheen yrityksessä, niin monesti on korkea kynnys niin kuin ihan oikeasti testata asiakkaalla, että onko tälle kysyntää. Et hyvin pitkälle Suomessakin on tämä, että kehitetään tuotetta ja palvelua hyvinkin pitkälle, ja sitten kun lähdetään viemään markkinoille, niin ihmetelläänkin, no ei tämä nyt oikein mekka kaupaksi. Eli rohkeammin pitäisi lähteä testaamaan, onko markkinoilla kysyntää, jos ei ole, miksei ole, ja muutetaan sitten siihen suuntaan. Raha ja myynti.
1: Pohjois-Savossa tosiaan nyt selvitellään ensimmäistä kertaa tarkempaa kuvaa alueen startupia kasvuyrityksistä ja näitä tilastoja sitten ja tietoja tullaan vähän vertailemaan tosiaan muihinkin kasvukeskusalueisiin, kuten Tampere, Turku, Oulu, Business Center Pohjois-Savon johtaja Kaija Säskin, minkälainen tuntuma sinulla on, miten Pohjois-Savo vertautuu näihin muihin alueisiin?
0: No joo, tämä on sanotaanko ihan itse jännityksellä odotan tuloksia, koska me on tehty todella hyvää työtä täällä. Ja sitten meillä on ihan suuria onnistumisiakin, ihan joitakin, jos vaikka nimeltä mainitsen tämmöisiä startup-firmoja kuin Marginum, Kapalo AI, Surgery, esimerkiksi ne ovat saaneet pääomasijoituksia. Meillä on todella hienoja lähtöjä. Mutta sitten miten niin kuin vahva ja verrattuna sitten muihin alueisiin, niin esimerkiksi Tampereen seudulla on pidempiaikaisesti kehitetty tämmöistä startup-kulttuuria, ja viety sitä sitten niin kuin laajemmin eteenpäin. Niin minä veikkaan, että sijoitumme ihan mukavaan niin kuin keskikastiin, mutta kyllähän meidän, kun ollaan Pohjois-Savossa, niin meidän täytyy olla ihan huippu. Parhaita, pitää olla paras.
1: Ja sitä kohti ainakin pyritään kovasti menemään eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä. Se on juuri näin. Ja sitten todella tärkeä näkökulma on minusta tämä, että nythän kunnat ja kaupungit kovasti yrittävät saada uusia yrityksiä muuttamaan alueelleen, investoimaan sinne alueelleen. Viimeisen uutiset oli vaikka eilen tästä datakeskusinvestoinnista, Googlen datakeskusinvestoinnit Suomeen ja tänne Pohjois-Pohjanmaan seutuville aika hienosti tulossa Kajaanin seutu myös, se on tärkeää, että niitä saadaan, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että me saamme tällä alueella jo aloittaneita yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymään. Eli ei vain houkutella tänne, vaan autetaan meidän yrityksiä kasvamaan. Ja ne on kuitenkin sitten, voi sanoa, kotiseuturakkaita. Niillä on myös semmoinen varmaan myös halu, että hei, nämä on meitä auttanut, niin halutaan siihen, että se yritys toimii tällä alueella.
1: Se on tosiaan tietysti tärkeää, että tosiaan saadaan kasvun ne jo olemassa olevat yritykset ja tietysti alueet myöskin koittavat houkutella niitä uusia yrityksiä. Jos mietitään tätä meidän Pohjois-Savon aluetta, niin

0: asioissa Pohjois-Savo voisi erottautua edukseen?
1: Ainakin vielä niin kuin tällä hetkellä, täällähän on kohtalaisen edullista niin kuin verrattuna pääkaupunkiseutuun niin asua ja elää. Toki asuntojen hinnat on noussut. Täällä on luonto, eli täällä on tämmöisiä niin kuin ihmisläheisiä asioita. Mutta sitten meillä on myös vastaavasti tosiaan tätä huippuosaamista. Ja mikä oleellista on, miten eri oppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset, yliopisto, ammattikorkeakoulu ja kaupungit ja kunnat pelaavat yhteen. Niin se on se oleellinen. Ja me ollaan sitä kehitetty viimeisten vuosien aikoina todella vahvasti. Ja siinä on hyviä kokemuksia. Ja sitä halutaan myös vahvistaa. Eli meillä on todella hyviä tämmöisiä kasvualustoja täällä, hyvä ilmapiiri. Ja mikä myös on hirmu helppoa tällä Pohjois-Savon alueella, niin ihmisiin saa nopeasti yhteyden, vaikka olisi minkälainen suuri johtaja suuressa yrityksessä, niin aika helposti heihin saa ihan henkilökohtaisen puhelinyhteyden ja voi keskustella asioista. Et meillä tämmöinen niin kuin, ei ole liian suurta tärkeilyä. Eli mä näkisin sen myös tämmöisenä kulttuuritekijänä, joka kannustaa yritystoimintaa.
0: Business Center Pohjois-Savon johtaja Kaija Sääski, nyt tosiaan ensimmäistä kertaa tällaista startup-selvitystä Pohjois-Savossa tehdään, niin milloin sitten on luvassa niin sanotusti raportteja ja tietoa, että missä startupeissa oikein mennään?
1: Kyllä, tarkoitus on julkistaa nämä tulokset sitten joulukuussa. Että ennen joulua, voin sanoa näin, on ihan varmasti tulokset selville ja ne kerrotaan ja odotellaan jännitykselle itsellekin niitä lopputuloksia.
0: Niitäpä odotellessa. Kiitoksia tästä, Kaija Sääski, ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitoksia.

0: on se kiva, kun työmatka sujuu.
1: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
0: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
6: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
7: Näin se aamu on tullut siihen kohtaan, että aika meidän herätysbiisimme. Tänään se on, sanoisin, sellaista poppia, poprockia, nimittäin Irinaa. Kuullaan Irinalta Halun olla yksin, joka oli Tuijan toive. Kiitos Tuija toiveista ja näitä toiveita tosiaan aina voi tänne Savonaaloille laittaa. Ja niitä aina silloin tällöin ja toisinaan toteutetaan, erityisesti tässä kohdassa. Mutta vielä ennen uutisia siis mennään kuuntelemaan Irinan Halun olla yksin ja Offspringin Why Don't You Get a Job. Sellaista huomenta täältä Savon superpaikallisesta aamusta. Pian kuullaan siis kello 9 uutisia.

0: Heittävä liigana superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK, Olvi-areenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan, osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
8: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen korkeakoulujen yhdistymishanke saa kritiikkiä opiskelijajärjestöiltä. Savonian opiskelijakunta Savotan ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan mukaan opiskelijat eivät ole päässeet riittävästi vaikuttamaan valmisteluun ja hanketta viedään eteenpäin liian nopealla aikataululla. Järjestöt korostavat, että uudistus voi vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden palveluihin, opintojen sujuvuuteen ja kampusten tulevaisuuteen. Ne näkevät hankkeessa myös mahdollisuuksia, kuten laajemmat opintopolut ja lisää yhteistyötä korkeakoulujen välillä. Opiskelijajärjestöt vaativat nykyistä laajempaa opiskelijoiden kuulemista ennen päätöksiä. Niiden mukaan näin suuren uudistuksen vaikutukset on arvioitava huolellisesti, eikä opiskelijoiden hyvinvointi saa kärsiä muutoksen aikana. Kuopion yliopistollisen sairaalan kampukselle esitetään uuden 15-paikkaisen päihdepsykiatrisen osaston ja 7-paikkaisen selviämisaseman perustamista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi torstaina. Kokousasiakirjan mukaan uusi päihdepsykiatrinen osasto ja selviämisasema sijoittuisivat KYSin päivystyksen yläpuolella oleviin tiloihin ja toiminnan olisi tarkoitus käynnistyä 1. joulukuuta alkaen. Laajennettu osasto mahdollistaisi katkaisu- ja vieroituspaikkojen lisäämisen nykyisestä 8 paikasta 15 sekä selviämishoitoaseman perustamisen osaston yhteyteen. Se korvaisi myös Päihdepalvelusäätiöltä ostopalveluna hankitun katkaisu- ja vieroitushoidon, jonka sopimus päättyy 30. marraskuuta. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivän vaaleissa on erittäin niukka, kun äänten laskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusten mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Kuopion palloseura ja Helsingin jalkapalloklubi pelasivat maalittoman tasapelin sunnuntaina Kuopion keskuskentällä. KuPS oli Veikkausliigan kärkikamppailussa lähempänä voittoa, mutta hyökkäystehot jäivät kuopiolaisilla piippuun. Palloseura on viimeisestä 6 ottelustaan onnistunut voittamaan vain 1. Kuopiolaiset jatkavat Veikkausliigan kärjessä 3 pistettä turkulaisen Interin edellä. Inter pelaa tänään Vaasan palloseuraa vastaan. HJK on sarjataulukossa 4. 4 pistettä KuPSin takana.
7: Savon aaltojen sää.
9: Edellä Ella Koski toimitti meille kello 9 uutiset. Ja nyt kello on tosiaan 9:03. Ja otetaan samalla katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa tänään maanantaina iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila on tuossa noin 13-15 astetta, lisäksi heikkoa luoteistuulta. Nyt aamussa kuullaan Way Dynamicin kappale Miffed It ja sen jälkeen saadaan ääneen ja langoille meidän aamukahvivieras kuopiolainen trubaduuri Juuso Happonen. Mutta ensin siis Way Dynamic ja Miffed It ja sitten rupatellaan Juuson kanssa, joka on tänään meidän aamukahvivieras. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraaksi Savonaaloille on tänä aamuna saatu kuopiolainen trubaduuri, lauluntekijä ja esiintyjä Juuso Happonen. Hyvää huomenta, Juuso.
2: No hyvää huomenta kaikki.
1: No miten se näin maanantaina kulkee?
2: No sinähän on kuumaa kupissa ja pitäisi suunnitella päivä niin, että illalla on sitten lähtö minikiertueelle 3 päiväksi. Kamat kyytiin ja sillä vissiin.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. No Juuso, mitä se oikein se trubaduuri tekee ja miten juuri sinusta on tullut trubaduuri?
2: Se oli niin iso kysymys, että varmaan menisi koko ilta rupatellessa tästä. Meikäläinen on tämmöinen perinteinen mies ja kitara ja mielikuvitus reseptillä toimiva trubaduuri, joka teen myös lauluja ja esityksiin liittyy sekä huumoria että vakavia asioita. Että en ole semmoinen Ruotsin laiva trubaduuri, minkä ehkä nuorempi polvi tuntee, että on taustanaahat ja soittaa tunnettuja biisejä erittäin laadukkaasti niitä matkien jopa kitarasooloja myöten. Että en ole semmoinen, vaan mulla ei oikeastaan mitään muita elektronisia härpäkkeitä kuin äänen toistuus on sen verran väkeä, että pitää olla vähän vahvistusta.
1: Voisi sanoa siis, että sellainen originaali trubaduuri. Ja tuossa 90-luvun puolivälissä, oliko 96, osallistuit tällaiseen Tapsan tahdit trubaduuri-kilpailuun. Ja se taisi olla sellainen aika alkusysäys tälle sinun trubaduuri-uralle.
2: Joo, Nokialla semmoinen laulelmakilpailu järjestettiin. Tapio Rautavaaran niin kuin perinteitä kunnioittain, kun hän sieltä oli lähtöisin. Joo, olin toki tehnyt sitä ennen niin kuin musiikkia 15-vuotiaasta lähtien. Ja sivutyönä olin jo tehnyt sitä jollakin tavalla siihen asti. Mutta se oli semmoinen pomppulauta, että kun sen voitin, niin sitten saattoin myydä itseäni keikoille. Hei, minä voitin Tapsan tahdit, ottakaa minut keikoille.
1: Onko muuten enää kyseistä kisaa olemassakaan?
2: No eipä taida olla.
1: Nimittäin ei itselläkään ole vastaan tullut enää viime vuosina. Mutta Juuso Happonen, mikä sinun työssäsi on oikein se suola?
2: Siinä on semmoinen suolaseos. Saa laulaa ja soittaa musiikkia ihmisille. Saa kohdata ihmisiä. Se magia tai se kemia, mikä syntyy ihmisten kanssa keikalla, niin se on se hieno juttu. Ja kun mulla on keikkoja sillä tavalla, että mulla on 3 päivää viikosta kiertuetta, niin viikkoon siihen päivään samalla paikkakunnalla lähtuu 3 keikkaa, että aamulla päiväkoti tai jopa 2. Ja sitten jos on vain 1 päiväkoti, niin sitten päivällä joku hoivayksikkö, missä käyn. Ja sitten illalla kirjasto tai joku krouvi tai nuorisosaran talo tai joku muu kirja Pohjois-Savon koko maakunnan. Niin lasten kanssa pääsee, se on ihaninta, että pääsee lasten kanssa irti.
1: Onko se oma henkilökohtainen suosikkisi, se keikat siellä päiväkodissa?
2: Joo, ei hölmöilemään, mutta niin kuin leikittelemään, ja siis se pieni lapsi itsensä herää, ja se on niin semmoinen hauskan pito, mikä siihen on rakennettu, sille on rakennettu mahdollisuus lasten kanssa. Lapsilla on energiaa, ja sieltä voi tulla mitään vaan vastaan, ja siihen joutuu sitten niin kuin reagoimaan ja olemaan hereillä. Että se on tietyllä tavalla. Trubadurit on iät ja ajat olleet jollakin tavalla ennen kuin stand-up niin kuin kulttuuria oli olemassakaan, niin myöskin tämmöisiä niin kuin huumorilla reagoijia, että se vastavuoroisuus ja huumori on iso juttu.
1: Juuso, koetko, että se trubaduurina olo on jotenkin muuttunut sitten jo tuon menneen 3 vuosikymmenen aikana, vai onko se pysynyt oikeastaan sitten ihan muuttumattomana?
2: Se muuttuu joka päivä, joka keikalla omanlaiseksi sen yleisön mukaan. Että on se muuttunut sillä tavalla, että 90-luvulla asuin Helsingissä ja siellä tehtiin paljon firmatilaisuuksia, kun firmat oli vaikeuksissa, kun oli iso lama Suomessa ja ne joutui potkimaan puolet väestä pois töistä ja sitten sillä puolikkaalla, joka jäi, niin piti tehdä samat hommat. Ja silloin meillä oli semmoinen 10 trubaduurin porukka, joka teki tosi paljon töitä missäkin siellä. Ja sitten taas korona tappoi niin kuin muun muassa tämän alan ja sen ihmisten niin kuin kokoontumiseen, että vasta nyt alkaa niin kuin olla tilanne semmoinen, että aletaan pyytää sitten pienempiin tapahtumiin ja perhejuhliin ja kinkereihin niin kuin töihin, että se muuttuu koko ajan.
1: Ja se varmasti on väistämätöntä. Miten Juuso Happonen sitten juhlistat tätä juhlavuottasi 30 vuotta trubaduurina? Tuossa hieman sivusit jo useaan otteeseenkin sitä, että ympäri Pohjois-Savoa mennään juhlavuoden kunniaksi.
2: No joo, minä hain monelta taholta, mutta Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto sitten myönsi mulle apurahan kiertueeseen, 30-vuotisjuhlakiertueeseen maakuntaan, että kierrän kaikki maakunnan kunnat 9 viikon aikana. Tässä pari viikkoa on jo menty ja keskimäärin 3 paikkakuntaa viikossa, 3 päivää viikossa. Maanantai-iltana konttipaketti ja torstai-ilta myöhällä kotiin ja sitten maakunnassa yövyn ihan hiljalla jäljen takia ja myöskin sen takia, että se yöpymisen raha jää sitten maakuntaan. Että kuntia ja yhteisöjä on tässä niin kuin yhteistyökumppaneina, jotka mahdollistaa näitä tilaisuuksia. Ja joku seurakuntakin on siellä mukana. Ja HVA on hyvinvointialueyksikkökin on jokunen siellä mukana. Että 3 keikkaa päivässä 9 viikon ajan 3 päivänä viikosta. Semmoinen ihan kiva rypistys.
1: No ehdottoman isokin rypistys. Minkälaista palautetta nyt jo on ollut, kun joku sen viikon olet keikkaillut?
2: No kyllä täytyy sanoa, että pääosin positiivista ja ihan niin kuin tosi hyvää palautetta. Että aina lapsiryhmät voi olla levottomia. Että iltapäivällä jos iltapäivälle tulee se päiväkotikeikka, niin kyllä siinä saa niin kuin jonglööri olla, että saa sen porukan joskus pysymään niin kuin näpeissä. Mutta toistaiseksi kaikki on tosi hyvin. Varkaudessa muun muassa Taiden niitty nimisessä tämmöisessä paikassa oli niin kuin syksyn toinen hellahuone, klubiterkkuja vaan Taiden niitty. Ja oli aivan mahtavaa, niin kuin intiimi vanha puutalon iso huone ja ei mitään äänentoistoa. Sama juttu on ollut Leppäverran kirjastossa ja semmoista. Ja tuolla vanhusten palveluyksikössä on myöskin ollut tosi hauskaa, että mulla on erinäisiä keinoja, millä mä yritän houkutella ihmiset mukaan jollakin tavalla tekemään musiikkia, koska musiikin terveysvaikutukset on niin kuin moninkertaistuu silloin, kun ihminen jollakin tavalla osallistuu siihen, vaikkapa jalakoon vipaattainen semmoinen konsepti tässä on.
1: Juurikin niin, ja tosiaan siis ympäri Pohjois-Savon nyt keikkailet, ja täällä on meillä kuuntelijoitakin toki ympäri Pohjois-Savon, niin mistä voi sitten tietää, että milloin Juuso keikkailee ja missä?
2: No Facebook ja paikalliset ilmoitteluthan sen kertoo, että tällä viikolla mennään nyt, niin kuin huomenna aamuna alkaa, huomenna on Tuusniemen päivä ja keskiviikkona ollaan Kaavilla ja torstaina sitten Juankoski Murvesi. Siinä nurkilla. Ja mä en koko keikkakalenteria julkistanut, vaan mä oon niin yksittäisiä tapahtumia Facebook-sivuilla ilmoittanut. Sen Juuson provadorilla alun takia Facebookista ne löytyy. Ja sitten myöskin paikallisten toimijoiden Facebookista.
1: Kyllä, sieltä siis etsimään. Juuso, tähän haastattelun päätteeksi haluan kuulla sitten sinun kertomuksia tästä Syksyn tuuli -kappaleesta. Nimittäin se kuullaan vielä tässä haastattelun päätteeksi. Millaisia tarinoita se pitää sisällään?
2: No, se on tehty 90-luvulla. Niin kuin mä julkaisin tänäkin vuonna nyt musiikkia, siis joka on äänitetty tai vähintään tehty 90-luvulla. Ja tämä on yksi niistä lauluista, joka on myöskin äänitetty 90-luvulla, mutta se äänitys jäi. Jäi muutamien asioiden, yhden burnoutin ja Kuopion takaisin muuton ja isän kuoleman alla ja sen alla, että piti vaan tehdä töitä ja etsiä keikkoja 2000-luvun alussa. Niin eikä silloin pystynyt oikeastaan julkaisemaan itse hirveän edullisesti mitään. Nyt on vähän toisen tilanne. Kahden viikon välein tulee, ja toi tuli just eettereihin perjantaina soimaan. Ja se on syntynyt Helsingissä asuessa. Asuin 24 yksiössä, missä ei ollut keskuslämmitystä. Aivan Helsingin ydinkeskustan eteläpuolella Tähtitorninpäällä. Hieno vanha talo, kivitalo, yli 100-vuotias talo oli silloin jo. Vesi lämpisi eurooppalaisittain boilerilla. Yksi sähköpatteri ja sitten vessa oli mallia teho yhteiskäytössä naapurin kanssa käytävän puolella. Ja siellä Helsingissä se syksy tuntuu varsinkin meren läheisyydessä niin vähän toisenlaisen täällä. Ja se on pitkä ja harmaa ja loskainen. Talvi on siellä usein aika lyhyt. Sieltä se nousi se laulu.
1: Nyt mennään siis kuuntelemaan Syksyn tuulikappaletta ja oikein ihanaa keikkasyksyä sinulle, Juuso, ja koko tätä 30-vuotisuran juhlavuotta.
2: Kiitos, Perhi, ja nähdään keikoilla.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Tuossa edellähän se soi Elastisen supervoimi ja Juuso Happosen Syksyn tuuli. Kello on nyt piakoin 9.27 ja otetaan katsausta sääaiheiseen uutiseen. Nimittäin Savon Sanomat uutisoi, että tänään maanantai-aamuna Pohjois-Savossa vallitsi sumuinen sää, joka vaikutti aamuliikenteeseen monin paikoin, esimerkiksi tuolla Viitostiellä. Päivystävä meteorologi Mikko Laine Ilmatieteen laitokselta kertoo, että sääilmiö johtuu eilisistä vesisateista, joita seurasi yöllä kylmä ja selkeä sää. Sateista tietenkin tuli hyvin kosteutta ympäristöön ja sitten yön aikana lämpötila laski nopeasti ja oli suhteellisen heikko tuulista. Tämän takia ilmassa oleva kosteus alkoi tiivistymään sitten sumuksi, kertoo päivystävän meteorologi Mikko Laine. Selkeänä yönä sumua pääsee syntymään herkemmin, koska pilvisellä säällä ilma ei kylmene yhtä paljon ja siis viime yöhän oli toki viileä. Hallaa on ollut maan pinnasta mitattuna viime yönä oikeastaan täällä koko Pohjois-Savon alueella. Sumun syntyminen ei vaadi pakkasta, vaan se riippuu enemmän siitä, kuinka paljon ilmassa on kosteutta. Sumu tietenkin häviää päivän aikana, kun aurinko alkaa lämmittämään ja ilma kuivuu. Alkusyksystä aurinko lämmittää, mutta kun mennään tässä pidemmälle syksyyn, niin aurinko ei enää jaksa hälventää sumua. Ja sitten se jääkin ilmaan koko päiväksi. Näin siis meteorologi Laine kertoo tuolla savonsanomat.fi osoitteessa.

0: Superpaikallisessa aamussa ollaan täällä Savon aalloilla. Sinä Chasing Keep Me Warm. Se soi, kun kello on piakkoin 9.32. Sehän on sellainen juttu, että tätä Savon superpaikallista aamua jatketaan vielä noin puolentoista tunnin ajan, eli aina tuonne kello 11 saakka. Eli jos nyt vasta taajuuksille kääntäydyit, niin vielä on aikaa kuunnella. Seuraavaksi kuunteluun tulee Tommi Läntistä. Kevät ja minä, vaikka kyllähän se on jo pitkältikin syksy ja minä. Näin voisi todeta.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Savon aallot. It's hockey time.

0: Savon aamu.
1: Täällähän sitä aamua vietetään Terhi paikalla tuonne 11 saakka, kello nyt 9.36. Hyvin kuulalta ja kaunilta nyt näyttää tuo aamu tuolla, kun ikkunasta vilkuilen ulospäin, mutta toki omia säähavaintoja voit laittaa vaikka tänne meidän Savonaltojen WhatsAppiin tulemaan, sillä kuulemma ainakin todella sumuista tuossa aamulla on ollut vitostiellä ainakin. Täytyy sanoa, että itse sen verran aikaisin hieman jälkeen viiden lähdin pyöräilemään, että en voi siitä säästä sillä hetkellä kommentoida muuta kuin, että kyllä oli kosteaa ja kyllä oli kylmää, mutta ei ehkä niin viileää kuin viime viikon maanantaina. Mutta säätiedotuksista sikseen otetaan hieman musiikkia ja sen jälkeen kurkkaus päivän kysymykseen.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja näin sitä ehditään vielä tälle tuntia ottaa katsausta päivän kysymykseen, kun kello on 9.41. En tiedä, tiesitkö sinä, mutta minä juuri vastikään sain tietää, että Pohjois-Savossa valitaan aina vuosittain tällainen vuoden kalamies. Ja sitä on tehty jo vuodesta 1990 lähtien, mutta kukas kalpapelaaja valittiin vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi? Tänään siis kalpateemaista kysymystä, sillä huomenna kalpa kohtaa tuolla Niiralan montussa HPK:n. Ja päivän kysymyksessä tänään oikein vastanneiden kesken arvotaan yhdelle 2 lippua tiistain peliin. Eli kun kalpa kohtaa HPK:n. Kuka siis kalpapelaajista valittiin vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi? Toki en tiedä, löytyykö joukkueesta useampikin pelaaja, mutta varmasti tämä on aika helposti selviteltävissä oleva kysymys, jos siis liput peliin kiinnostaa. Arvontaa päivän kysymyksen osalta suoritetaan tuossa sitten hieman ennen 11, ehkä 11 aikaan, ja voittajalle otetaan sitten, tai voittajaan yhteyttä tuon WhatsAppin kautta. Nyt kuitenkaan ei vielä paljasteta, että kuka tämä suuri kalamies on, vaan mennään kuuntelemaan Madonnan Masterpiece ja Dingon Levoton tuhkimo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Kello on piakkoin 9.51. Tuolla savonaalot.fi kautta kilpailut-osiossa on parikin kisaa tällä hetkellä meneillään. Nimittäin voit lähettää toisella kaavakkeella terveyteen liittyviä kysymyksiä meille viimeistään tuossa 24.9. eli vielä 10 päivän ajan. Ja kaikkien kysyjien kesken arvotaan 2 kappaletta 100 € arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Eli lääkäri vastaa täällä Savonaaltojen taajuuksilla kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin aina torstaisin alkaen noin kello 10.30 ja uusinta kuullaan perjantaisin 10.30. Health Step Finlandin kanssa tätä tehdään yhteistyössä tätä juttua. Ja toinen vinkkaus kisasta, nimittäin John Smith Rock Frozenin Festival tarjoaa taas pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat Jyväskylän paviljongissa 27.–28.11. Ja sinnehän olisi mahdollista voittaa tällaista mahtavaa pakettia ja samalla voit vaikka yllättää ystäväsi, sillä tässä kisassa on tällainen palkinto 2 päivän festarielämyksestä. Eli tuolla savonaalot.fi kautta kilpailut osoitteessa täytät yhteystietosi ja miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan sitten 4 2 päivän lippupakettia kahdelle. Ja vastausaikaa on vielä tuonne 25.9. saakka. Ja palkintoja sitten arvotaan aina puolen Suomen radion iltapäivässä kello 13 ja 18 välillä. Jos et vielä tiedä, että ketä tuolla festareilla esiintyy, niin siitä lisää tuolla osoitteessa johnsmithrockfrozen.fi. Mutta nyt lähdetään kello 10 uutisten pariin. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä diskoa Ketä sinä odotat. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa! Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
11: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
10: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
12: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä muoliman navasta. Lapinlahti.fi

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Huippujännittävä liigana superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK Olviarenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiolaisen Koivumäen kartanon ullakolta on tehty harvinainen valokuva löytö. Lähes 120-vuotiaan arvorakennuksen vintiltä on paljastunut satoja historiallisia valokuvia, jotka avaavat kadoksissa olleita näkymiä Kuopion historiaan. Kuvien joukossa on esimerkiksi ainoa tunnettu valokuva lastihöyrylaiva Kuopiosta sekä ainutlaatuisia otoksia Koivumäen vanhan kartanon sisältä. Entisen kartanon sisätiloista ei aiemmin tiedetty säilyneen yhtäkään valokuvaa. Löydön teki kartanon yläkerrassa asuva Harry Dunkel. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien verkkosivuilta tai paperilehdestä. Jätehuoltoyhtiö Jätekukon toimialueella asuva heitti viime vuonna sekajätteeseen keskimäärin 143 kiloa jätettä. Sekajätteen määrä on vähentynyt vuosikymmenessä 22 kiloa asukasta kohden. Jätekukon vastuullisuuspäällikön Kati Förstin mukaan yksi merkittävimmistä syistä on biojätteen lajittelun lisääntyminen. Vuonna 2024 biojätteen lajitteluvelvollisuus laajeni kaikkiin vakituisiin asuntoihin Kuopion, Siilinjärven ja Pieksämäen keskustaajamissa sekä Toivalan ja Vuorelan alueilla. Kritiikki Opetushallitusta kohtaan on tervetullutta, sanoo viraston tuore pääjohtaja Kurt Torsell. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesällä selvityksen Opetushallituksen tehtävästä. Loppuraportin odotetaan olevan valmis helmikuussa. Pääjohtajan tehtävässä syyskuun alusta alkaen toiminut Torsell on rauhallisin mielin. Hän näkee Opetushallitukseen kohdistuvan tyytymättömyyden olevan halua toiminnan kehittämiseen. Tuoreet PISA-tutkimuksen tulokset saivat Torsellin mietteliääksi. Hänen mukaansa todellisia huolenaiheita on. Esimerkkinä hän mainitsee vapaa-ajalla tapahtuvan lukemisen vähenemisen. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet.
0: Savon aaltojen sää.
4: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia ja nyt olisi aika sitten säälle. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti selkeää säätä, aamulla myös paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina 3-15 astetta ja huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on tuossa 0 ja plus 7 tuntumassa ja lisäksi heikkoa länsituulta. Sellaista säätä tähän maanantaihin. Mennään nyt kuuntelemaan Dua Lipaa Break My Heart.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Night.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Ja näin se on tullut viimeiselle tunnille tämä Savon superpaikallinen aamu näin maanantain osalta, sillä kello on jo 8:08 ja tuossa edellä Dua Lipan Break My Heart. Ja nythän se olisi paikallisen putken aika ja näitä ei kuulkaas ole näitä kyseisiä biisejä kuultu koskaan vielä täällä Savon aalloilla. Nimittäin nilsiäläistä bändiä kuullaan tuossa aluksi ja biisi on Karma EP:ltä ja tämä on Hohto-yhtyettä ja kappale Aika jälkeen sun. Siihen perään sitten pieksämäkeläistä yhtyettä ja tämä biisi tulee levyltä Monochromatic. Katsotaan millaisiin tunnelmiin tämä Gotham OD My Day of Reckoning kappale vie sinut ja muutoinkin nämä paikalliset biisit. Nyt siis kohti paikallista putkea.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: No siinähän oli täräkkä paikallinen putki. Nimittäin kuultiin siis pieksämäkeläistä yhteyttä Coatham OD, My Day of Reckoning, ja sitä ennen Hohto-yhtyettä. Hohto tulee tuolta Nilsiästä ja kappale oli Aika jälkeen sun. No, hieman erilaisiin tunnelmiin meidät seuraavaksi vie kukas muukaan kuin Marvin Gaye kappaleella Sexual Healing. Savon Aaltojen superpaikallista aamua. Täällä eletään vielä noin 45 minuutin ajan.
2: Savon aamu.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sweet Town? Sweet Townista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, baobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
0: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Siinähän se soi Westeri Sen ja Jonno Gjagian Onnelliset, kun kello on 10.25. Sellaisen jutun pariin mennään seuraavaksi kuin asiaa Lapinlahdelta. Nimittäin kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa seuraava juttu on tehty ja puhetta on Lapinlahden matkailusta sekä kulttuuriroihu-hankkeesta. Tämä juttu kuullaan kahdessa osassa ja sitä ennen vielä Ilonilta-biisi Unissasi.

0: Lapinlahti tunnetaan muun muassa Halosen taiteilijasuvusta, Väisälänmäen kansallismaisemasta ja monipuolisista luontokohteistaan. Nyt kunta on ollut kehittämässä alueen matkailua muun muassa kulttuuriroihu-hankkeessa, jossa kulttuuriluonto ja paikalliset yritykset pyritään nivomaan entistä vahvemmaksi kokonaisuudeksi. Nyt puhutaankin vähän tarkemmin Lapinlahden matkailumahdollisuuksista. Meillä jututettavana on kulttuuriroihu-hankkeen projektipäällikkö Tuula Palojärvi. Moikka Tuula.
1: Moi moi.
0: Jos lähdetään ensiksi ihan liikkeelle siitä Lapinlahden matkailusta ja matkailijoista, niin mikä se on, mikä siellä Lapinlahdella vetää matkailijoita puoleensa?
1: Tuossa jo, niin kuin alussa mainitsitkin, niin kulttuuri ja luonto. Ja oikeastaan semmoinen, minkä ihan ensimmäisenä tuohon voisin niin kuin sanoa, niin sijaintihan täällä on oikeasti aika loistava. Eli Lapinlahden taajamahan on Viitostien varrella tässä ja tänne pääsee myöskin junalla. Ja nythän tuohon maamerkkinä justiinsa kunnostettu tuo vanha veturi, joka tuossa on ollutkin Mati ja Liisa aseman pihalla. Ja siihen on tehty uusi katos ja siinä on sitten tuota katoksen päällä isosti lukee, että Lapinlahti. Niin ainakin kaikki, jotka porhaltaa tuossa Viitostiellä, niin nyt ne ei ainakaan enää niin kuin, ole heille epäselvää, että minkä kunnan alueella he on.
0: Kyllä siitä. Ja, jatka vaan.
1: Joo, sit vielä voisin sanoa tuon, että sittenhän toi Varpaisjärven taajama, niin sillä on taas niinku oma vahvuutensa, että se on 25 kilometrin päässä Tahkolta ja ajattelee, että sehän on niinku tosi lyhyt matka, niin siellä on niinku vahvuutena taas sitten se Tahkon läheisyys.
0: Tosiaan tällaisen kulttuuriroihu-hankkeen kautta sitten tätä kulttuuria ja luontoa yhdistetään, niin miksi kulttuuri ja luonnon yhdistäminen nähdään Lapinlahdella nimenomaan mahdollisuutena?
1: No nehän nivoutuu täällä yhteen ja ensinnäkin ihan jos nyt ottaa tuon kulttuurin, niin täällähän on todella niin kuin rikas kulttuurihistoriallinen perintö, josta sitten kumpuaa se elävä kulttuuritoiminta, mitä täällä on tänä päivänäkin. Ja toisaalta sitten se luonto kytkeytyy myöskin siihen taiteeseen. Et esimerkiksi tuossa just kun mainitsit tuon Väisälänmäen, niin Väisälänmäkihan Pohjois-Savon ainut virallinen kansallismaisema. Ja siellä on niin kuin aikojen saatossa tosi monet taiteilijat, ne on ikuistaneet niitä maisemia ja tietysti tunnetuin teoshan siellä on Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset eli tämä kaskiteos, niin tavallaan se on, jos Väisälänmäkeä ajattelee, niin se on toisaalta luontokohde, siellä on luontopolku ja hienot maisemat, mutta sitten siihen nivoutuu tosiaan tämä kulttuuri täällä vahvasti.
0: Eli voi tosiaan niitä tuttujen maalausten maisemia kokea ihan paikan päällä.
1: Kyllä.
0: Kun puhutaan tällaisesta kulttuuriroihu-hankkeesta, niin mitä hanke käytännössä projektipäällikkö Tuula Palojärvi tekee?
1: Tämähän on sillä tavalla ihana hanke, että tämä on paikallinen lapinlahtelainen hanke ja meillä on 3 vuotta tässä aikaa kehittää näitä Lapinlahden matkailuasioita. Eli me on aloitettu vuoden 2025 alussa ja tämä hanke jatkuu tuonne vuoden 2027 loppuun saakka. Eli me ollaan nyt vähän reilusti tai vähän yli puolen välin tässä vaiheessa. Ja oikeastaan kun me lähdettiin tähän hankkeeseen, niin toki täällä on ollut tätä matkailutoimintaa ihan vahvasti jo ennenkin ja monella tavalla ne esillä, mutta semmoista niin kuin yhtä paikkaa, mihin olisi koostettu tavallaan tämä Lapinlahden matkailun tarjonta, niin semmoista ei ole ollut. Niin se on niin kuin tärkeä asia tässä hankkeessa ja oikeastaan ihan ensimmäinen juttu, mitä ollaan tehty, niin on lähdetty kokoamaan tätä toimijaporukkaa yhteen, eli ihan tämmöistä niin kuin matkailun kehittämisen verkostoa, johon on kutsuttu elinkeinotoimijoita, mutta myöskin sitten näitä kulttuuritoimijoita, eli kaikkia, jotka on jollakin tavalla niin kuin matkailun kanssa täällä tekemisissä. Ja tietenkin se että voidaan yhdessä jotain tehdä, niin se tavallaan se verkosto yhteen tuominen on tosi tärkeää. Ja me järjestetään erilaisia ja on järjestetty alusta alkaen erilaisia tilaisuuksia, missä nämä nämä ihmiset kokoontuu yhteen ja yleensä, jos ne on jotain lyhempiä tilaisuuksia, niin niissä on joku pienempi tämmöinen kehittämisteema, että me ei vaan niin kuin ihan kokoonnuta pelkästään kahvittelemaan, vaan aina on joku pieni kehittämisteema. Mutta sitten meillä on myöskin tämmöisiä ihan 4 tunnin työpajoja, jossa sitten pureudutaan aina johonkin aiheeseen vähän syvemmin, ja niissä on sitten ihan ulkopuoliset asiantuntijakouluttajat, että näissä on sitten muun muassa tämmöisiä tuotteistamisen ja markkinoinnin ja tarinallistamisen teemoja.
0: Jatketaan projektipäällikkö Tuula Palojärven kanssa hetkisen kuluttua, ja silloin kuullaan vähän tarkemmin siitä, että minkälainen vastaanotto Roihu-hankkeella Lapinlahdella on ollut, ja missä se olisi hyvä viettää vaikka matkailun parissa syksyinen päivä Lapinlahdella. Jatketaan kohta.

0: Näin jatketaan keskustelua Kulttuuriroihu-hankkeen projektipäällikkö Tuula Palojärven kanssa. Ja Kulttuuriroihuhan yhdistää kulttuuri- ja elinkeinoelämän toimijat verkostoksi, jossa kehitetään yhdessä kulttuuri- ja luontokohteisiin linkittyviä palveluja ja laajennetaan yritysten ja palvelujen näkyvyyttä yhteismarkkinoinnin kautta. Ja tästäpä teemasta jatketaan Tuula Palojärven kanssa seuraavaksi ja hän kommentoi, että minkälainen vastaanotto toimijoiden keskuudessa tällä hankkeella on ollut.
1: Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.
0: Minkälainen siellä vastaanotto on ollut niin matkailu- kuin kulttuuritoimijoiden parissa tälle hankkeelle?
2: No kyllä on ollut hyvä, että meillä on tosi laaja joukko paikallisia toimijoita liittynyt tähän hankkeeseen mukaan. Kaikki ei välttämättä ole niitä aktiivisia toimijoita, jotka tulisi kaikkiin tilaisuuksiin, mutta sitten on semmoinen hyvin aktiivisten joukko, jotka osallistuu melkein kaikkeen. Ja ainakin tässä yhteismarkkinoinnissa sitten on mukana, eli me on tehty tämmöiset visitlapilahti.fi-sivut, ne aukesi tuossa kesäksi 25, johon on koottu näiden meidän toimijoiden palveluja ja näitä kohteita yhteen, että se toimii tämmöisenä portaalina, josta sitten aina heitetään niiden toimijoiden sinne omiin kanaviin, mistä saa enemmänkin sitä tietoa. Ja täksi kesäksi meillä aukesi sitten myöskin englanninkielinen osio siellä. Ja tähänhän me tarvitaan näitä kaikkia toimijoita, koska se, että jos täällä niin kuin hanketyöntekijät vaan lähtisi tekemään tätä asiaa, niin toki tiettyä rajaa voi tehdä, mutta se oikeasti se varsinainen asiantuntemushan tulee sitten näiltä toimijoilta itseltään.
0: Miten tuossa jo mainitsin esimerkiksi tuon Visit Lapinlahti-sivuston, joka on avattu, niin miten muuten konkreettisesti matkailija tulee sitten huomaamaan, minkälaisia asioita tämän hankkeen edessä, jos mietitään sitten ihan sitä matkailijan näkökulmaa?
2: Joo, no niin kuin meillähän onkin tässä tavallaan kaksi kohderyhmää tässä hankkeessa, jos ajattelee, että on nämä meidän toimijoita, joiden kanssa tehdään näitä asioita, mutta sitten on se toinen, jota ei oikeastaan niin kuin tämä hanke sinänsä tietyllä tapaa kosketa eikä varmaan kiinnostakaan sitä matkailijaa. Eli hän on just se, jolle sitä tehdään sitä markkinointia, että nämä meidän kohteet tulisi tunnetuksi. Ja kyllä ihan hyvää palautetta on siitä tullut, että näitä asioita löytyy nyt yhdestä paikasta. Ja mehän ollaan tehty muun muassa täksi kesäksi semmoinen matkailukartta täällä, ihan vielä vanhan mallin printtikartta. Ja meillä on 12 sivun esite, jossa on kerrottu,

0: niin sehän on auki ihan ympäri vuoden ja on museokorttikohde. Ja sitten tietysti, jos ajattelee, niin ihan näitä retkeilykohteisiinkin, vaikka sinne Väisälänmäelle, niin siellähän on polku myöskin talvella, että kyllä sillä tavalla pääsee. Ja sitten täällä on jatkuvasti eri kohteissa isompia tai pienempiä, paljon pieniä voisi sanoa taidenäyttelyitä, niin niitä on ihan sitten ympäri vuoden. Ja välillä on konsertteja ja esityksiä. Ja et täällä kyllä se niinku kulttuuri näkyy ihan ympärivuotisesti.
1: Tähän loppuun vielä Roihu-hankkeen projektipäällikkö Tuula Palojärvi, jos vaikka otetaan yksi tärppi tälle syksyä, niin missä kannattaa Lapinlahdella käydä tänä syksynä?
0: No, sanoisin, tuossa mainitsinkin jo sen Taidemuseo Eemelin. Siellä on ollut tänä kesänä ja on vielä nyt syksylläkin jatkuu tämmöisiä eräaiheisia näyttelyitä, niin kyllä mä nyt nostasin tämän Eemelin kuitenkin ihan siihen tärpiksikin. Ja sitten taas en malta olla kuitenkin siihen vielä lisäämättä, että tänne kun tulee, niin kannattaa varata sitten aikaa pikkusen enemmän ja käydä useimmissa kohteissa, että ihan viettää vaikka semmoinen Lapinlahti-päivä, että Väisälänmäelle ja sitten jos katsoo mitä sieltä visitlapinlahti.fi-sivustolta, että mitä muuta mielenkiintoista kukainenkin löytäisi, niin kannattaa tulla ihan vaikka koko päiväksi.
1: Kiitoksia tästä projektipäällikkö Tuula Palojärvi ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
0: Kiitos, samoin.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Käydään vielä kertaalleen päivän kysymys läpi ja aikaa päivän kysymykseen on vastata tuohon 10:15 saakka, eli noin 9 minuutin ajan. Pohjois-Savossa on valittu aina tällainen vuoden kalamies vuodesta 1990 lähtien, mutta kuka kalpa pelaaja valittiin vastikään Pohjois-Savon vuoden kalamieheksi? Vuosimallia 2026. Vielä siis tuohon 10:15 asti sinulla on aika oma vastaus lähettää tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja sitten tuossa 11:00 pistän arvontakoneet suurin piirtein laulamaan ja yhdelle oikein vastanneelle lähtee 2 lippua tiistain eli huomisen 15.9. Kalpa HPK-otteluun tuonne Niiralan monttuun, joten nyt on juuri se hetki laittaa viestiä numeroon 0408328001.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Huippu jännittävä liigana superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK Olviareenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 10.52 ja siinä Vilma Alina True Crime. Kellohan se on sen verran toki, että aika lopetella tätä maanantai-aamua omalta osaltani ja päästä sitten keskipäivän keidaslauteille. Vielä ennen kello 11 uutisia toki muutama kipallekin ehditään kuunnella, nimittäin Kumaa ja PMMP-yhtyeen yhteistuotos Halo ja Inner Circle-yhtyeltä Sweat. Sellaisilla kappaleilla päätetään tämä maanantaitunti ja toki asiaan palataan sitten taas ensi viikon maanantaina omalta osaltani ja Joonas Puomio sinun seurassasi huomenna täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Ja niitä kalpalippuarvontaa, sen suoritan aivan tuossa hetkisen kuluttua, muutaman minuutin kuluttua ja sitten laitan henkilökohtaisesti viestiä voittajalle. Mutta nyt siis kello 11 uutisia kohti ja oikein mukavaa maanantain ja viikon jatkoa juuri sinulle täältä Savon aallolta. Moikka moi!

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiolaisen Koivumäen kartanon ullakolta on tehty harvinainen valokuva löytö. Lähes 120-vuotiaan arvorakennuksen vintiltä on paljastunut satoja historiallisia valokuvia, jotka avaavat kadoksissa olleita näkymiä Kuopion historiaan. Kuvien joukossa on esimerkiksi ainoa tunnettu valokuva lastihöyrylaiva Kuopiosta sekä ainutlaatuisia otoksia Koivumäen vanhan kartanon sisältä. Entisen kartanon sisätiloista ei aiemmin tiedetty säilyneen yhtäkään valokuvaa. Löydön teki kartanon yläkerrassa asuva Harry Dunkel. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien verkkosivuilta tai paperilehdestä. Jätehuoltoyhtiö Jätekukon toimialueella asuva heitti viime vuonna sekajätteeseen keskimäärin 143 kiloa jätettä. Sekajätteen määrä on vähentynyt vuosikymmenessä 22 kiloa asukasta kohden. Jätekukon vastuullisuuspäällikön Kati Förstin mukaan yksi merkittävimmistä syistä on biojätteen lajittelun lisääntyminen. Vuonna 2024 biojätteen lajitteluvelvollisuus laajeni kaikkiin vakituisiin asuntoihin Kuopion, Siilinjärven ja Pieksämäen keskustaajamissa sekä Toivalan ja Vuorelan alueilla. Kritiikki opetushallitusta kohtaan on tervetullutta, sanoo viraston tuore pääjohtaja Kurt Torssell. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesällä selvityksen opetushallituksen tehtävästä. Loppuraportin odotetaan olevan valmis helmikuussa. Pääjohtajan tehtävässä syyskuun alusta alkaen toiminut Torssell on rauhallisin mielin. Hän näkee opetushallitukseen kohdistuvan tyytymättömyyden olevan halua toiminnan kehittämiseen. Tuoreet PISA-tutkimuksen tulokset saivat Torssellin mietteliääksi. Hänen mukaansa todellisia huolenaiheita on. Esimerkkinä hän mainitsee vapaa-ajalla tapahtuvan lukemisen vähenemisen. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: No sepä tämä nyt sitten on. Timo Leivomaa täällä studiossa. Ed Sheeran käynnisti meidän keskipäivän keidaslähetyksen tällä kertaa. Kello on 7:17. Mukavaa maanantaita ja se on 14. päivä syyskuuta, eli syyskuun puolessa välissä ollaan. Se nyt tarkoittaa kyllä sitä, että kyllä kesä on ohi, kyllä. Tuossa kun katselin vähän erinäisiä uutisia säästä, niin tässä alkuviikolla päästään kyllä nauttimaan auringonpaisteesta, mutta se nyt ei tarkoita sitä, että kovin lämmintä olisi. Esimerkiksi huomenna aamuna tiet voi olla hyvinkin liukkaita, näin kertoo erässä artikkelissa Forecan meteorologi Anna Latvala. Kuuraa nimittäin voi muodostua tienpinnoille erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ja kyllä muuallakin pitää tarkkana olla. Maan keskiosissakin voi olla paikoin liukassa ja Etelä-Suomessa kuuraa voi kertyä esimerkiksi sillan kansiin. Lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle öisin, etenkin maan pohjoisosissa. Lisäksi erityisesti maan keskiosissa voi olla sumuista. Päivisin on kohtalaisen lämmintä. Esimerkiksi tänään lämpötilat on maan eteläosissa, tuossa sanotaan 12-15 asteen tuntumassa ja joissakin paikoissa saattaa käväistä jo 6-17 asteessa. Maan keskiosissa on 13-15 asteeseen ja pohjoisosissa 10-15 asteeseen. No, tiistaina pilvet levittäytyy sitten vähän laajemmin Suomen ylle ja pilvipeite ei ole kuitenkaan kovin yhtenäinen. Eli kyllä se aurinko saattaa myös huomennakin näyttäytyä. Tässä pientä sääpäivitystä, eli kohtuullisen kylmää, mutta aurinkoista ja sitten yöllä saattaa käydä pakkasen puolella. Siinä tiivistettynä. Anna Puuta tähän seuraavaksi Rikon muuton kappaleen nimi ja sen jälkeen The Black Keys.

A Little Too High ja The Black Keys. 15 minuuttia yli 11 kello. Tämä on siis keskipäivän keidas. Oletteko koskaan joutunut siihen tilanteeseen, että siis kännykkä tippuu jonnekin veteen ja sitten mietitään, että mitä sille pitäisi tehdä? No nyt on näitä tarinoita sitten. No pistä se siihen purkkiin, missä on keittämätöntä riisiä, kyllä. Mutta nyt kun mä oon katsonut siis viimeisimpiä ohjeita, esimerkiksi mitä puhelinvalmistajat ja mitä esimerkiksi operaattorit antaa, niin ei riisiin. Nimittäin tässä Tekniikka talouslehden jutussa sanotaan, että toisin kuin usein kuulee ohjeistettavan, ei kastunutta puhelinta kannattaisi pistää pussiin kypsentämättömän riisin kanssa. Esimerkiksi Apple sanoo, että hienojakoiset riisin kappaleet voivat vaurioittaa puhelinta. Ja jos katsoo, miten Samsung neuvoo kuivaamaan puhelimen, niin ei riisiä. Tämä on nyt aika selkeä. Mikäli puhelin varoittaa, että latausliittimissä on havaittu nestettä, Applen mukaan ei laitetta tulisi ladata ennen sen kuivumista kuin hätätilanteessa. Eli oikeastaan kaikissa näissä on tämä sama juttu, että pitää huolella kuivata puhelin ja sen jälkeen vasta tehdä, mitä sitten tekeekin. Jos lataat iPhonea ja esimerkiksi USB-C-liitäntä on kostea, niin liitännän tai kaapelin nastat voi ruostua ja aiheuttaa pysyviä vaurioita. Toki se pitää muistaa, että puhelimilla nämä tai puhelinvalmistajilla nämä varoitukset voi olla vähän niin kuin överiksi vedetty, koska ne ei halua mitään oikeusjuttuja, mutta joka tapauksessa Apple kehottaa poistamaan latausliittimen päässeen nesteen napauttamalla puhelinta varovasti kättä vasten liitännän ollessa alaspäin ja sitten jättämään laitteen puoleksi tunniksi kuivumaan paikkaa, jossa on ilmavirtausta. Esimerkiksi Samsung suosittelee ohjeessaan käyttämään ilmavirran tuottamiseksi esimerkiksi tuuletinta. En tiedä, miten on föönin laita. Sen mä ainakin tiedän, että saunaa ei saa laittaa. Sitten nämä jotkut osaset siellä puhelimessa saattaa vaurioitua, mutta siis unohtakaa se riisi. Sovitaanko näin?

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppii realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: On se kiva, kun työmatka sujuu.
7: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
6: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
8: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
11: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido -kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
12: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.

4 ruusua, katkera kuu. Kello lähestyy 12:30. Minkälainen unitarve sulla on? Kuinka monta tuntia tarvit unta yössä? Tai mistä sen tietää, että kuinka monta tuntia unta tarvitsee yössä? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, nimittäin me naiset, jota usein lueskelen, niin siinä oli juttua siitä. Ja itse asiassa THL:n tutkimusprofessori ja unitutkija Timo Partonen on henkilö, jota tässä artikkelissa on haastatellut, niin Timo Partonen kertoo, että unen tarve on 6-9 tuntia yössä 95% aikuisista. Alle 5 tuntia on lähes kaikille aikuisille liian vähän. Okei. Joo. Elikkä mistä sitten tietää? Unen tarve kannattaa selvittää sellaisessa vaiheessa, jolloin voi herätä viikon verran ilman herätyskelloa. Eli yksilöllinen unentarve ei selviä yhdessä yössä tai edes viikon lopussa. Ihminen korjaa univajetta ensimmäiset 2-3 yötä pakkoherätysten jälkeen. Ja univajeen määrästä riippuen itselle sopivan mittaiset yöt, ne alkaa paljastua suurin piirtein 4. herätyksen tuntumassa. Eli kun heräät viikon loppupäässä ilman herätyskelloa pirteänä, etkä tarvitse torkkuja keskellä päivää, no sit sä oot nukkunut riittävästi omiin tarpeisiin. All right. Siis Partosen mukaan 1 tai 2 vähillä unilla vedettyä yötä ei kaada maailmaa eikä myöskään terveyttä. On siis yksilöllistä, missä kohtaa lyhyet yöunet kehenkin vaikuttavat. Jonkinlaisena mittarina voi käyttää 5 yötä. Jos 5 yönä saa unta itselle liian vähän, silloin verenpaine ja stressitasot alkavat nousemaan. Aina oma kokemus unenlaadusta ei vastaa sitten niin sanottuja mittaustuloksia. Moni esimerkiksi tykkää nukkua koiran tai kissan kanssa, vaikka tiedetään, että silloin hereille havahtumisia tulee enemmän kuin yksin nukkuessa. Ihmiset kokevat keskimäärin, että uni on parempaa lemmikin kanssa. Näin Helsingin yliopiston professori ja unitutkija Anu-Katriina Pesonen toteaa. Toisaalta se heräily ei välttämättä tarkoita huonoa unta. Partonen muistuttaa, että terveeseen yöuneen kuuluvat lyhyet heräämiset, joista nukahdetaan heti uudestaan. Havahtumisia voi tulla jopa kymmenittäin. Niin, ota tästä nyt sitten selkoa. Mutta se on nyt aika selkeää, että 6-9 tuntia 95% on se, mikä on se unen tarve per yö. Mutta silloin, jos menee, sanotaan, alle 5 tuntia jatkuvasti, niin silloin ollaan vähän heikoilla jäillä. Pihlajaa tähän seuraavaksi. Tämä on Encore.

Pihla ja Encore. Bensan ja dieselin hinta, se on se, mikä aina vaan puhuttaa. Ja lähes päivittäin on uutisia tähän liittyen. Tämä uutinen, mistä nyt siteraa, niin se löytyy tuolta MTV-uutisten nettisivuilta. Siis dieselin litrahinta, sehän on ollut viime päivinä tuossa noin 2,5 euron kohdalla keskimäärin. Tietenkin alueellisia vaihteluita on. Ja bensahinta, se on ollut reippaasti yli 2 euron. Ja nyt tämä Lähi-idän kriisin eskaloituminen, niin se ei yhtään auta tätä tilannetta. Irakin tukemat huthikapinallisethan etenivät voimalla Jemenissä, Punaisen meren rannikolla, ja perjantaina iskivät droneilla Saudi-Arabiassa kulkevaan merkittävään öljyputkilinjaan. Ja tämä hyökkäyksen myötä Punaisen meren suulle uhkaa jälleen muodostua uusi pullonkaula, ja tämä uhkaa sitten liikennettä. Ja tässä jutussa on haastateltu Suomen yrittäjien johtavaa ekonomistia, eli Petri Malista, ja hän kertoo, että Lähi-idän kriisin leviäminen on samalla Suomen talousnäkymiä heikentävä uutinen. Valitettavasti sellainen asia, joka tulee luomaan uhkakuvia meidän talouskasvullemme, näin Malinen toteaa. Ja jatkaa, että toistaiseksi ei tiedetä, missä määrin uudet hyökkäykset tulevat laajemmassa mittakaavassa vaikuttamaan markkinoihin. Saudi-Arabiahan on yksi suurimmista öljyntuottajamaista, joten tilanne vaikuttaa joka tapauksessa raakaöljyn hintaan. Joo. Jalostamokatteet nousevat ainakin väliaikaisesti ja on nyt mahdollisuus viedä tämä hintojen muutos sinne pumppuhintoihin ja nostaa hintatasoa. Ja mihin asti sitten hinnat nousevat? No, se on selvä asia, että jos yleisellä tasolla puhutaan, niin Euroopassa talouden näkymät ja kasvu, ne hidastuu. Ja miten sitten Suomessa? No, pumppuhinnat saattaa nousta ihan, sanotaanko nyt, kohtuullisen piankin. Dieselihinta oli siellä keskimäärin 2,5 paikkeilla ja pahimmillaan bensahinta saattaa jo lähiviikkojen aikana kivuta tuolle samalle tasolle, missä diesel on tällä hetkellä. Ja sitten dieselihinta nousee mahdollisesti vielä korkeammaksi, koska se on tisleenä sellainen, jota syntyy vähemmän. Näin kertovat asiantuntijat tässä haastattelussa. Samaan aikaan autoilussa on siirrytty useammin sähköä, ja tämä tarkoittaa sitä, että bensan kulutus ei kasva, joten myöskään dieseliä ei synny. Kuitenkin raskas liikenne on dieselin varassa, niin tämä johtaa siihen, että meillä on bensassa kohta litrahinta se 2,5 euroa ja dieselissä sitten vieläkin korkeampi. No niin, katsotaan nyt mitä lähiviikkoina sitten tapahtuu, mutta tämmöisiä ennusmerkkejä ilmassa. Stig, Nix Nax kuullaan seuraavaksi ja Manic Street Preachers sen jälkeen.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa,

0: Keskipäivän keitaalla Manic Street Preachers. Kuka on oma suosikkisi jalkapallon tämänvuotisen kultaisen pallon saajaksi? Jos asiaa kysyy espanjalaistähti Lamine Yamanilta, niin hän kertoo haastattelussa, että joko hän tai Ranskan Kylian Mbappe ovat kaksi maailman parasta pelaajaa ja toinen heistä palkitaan kultaisella palloilla. No, samaa hengenvetoa Yamal sanoo, että hän ansaitsee kultaisen pallon Barcelonan ja Espanjan maajoukkueen menestyksekkään vuoden päätteeksi. Olemme molemmat maailman parhaita pelaajia, mutta tänä vuonna minä ansaitsen kultaisen pallon, koska olen voittanut, näin Yamal kertoo. Joo, siis Yamal oli yksi tärkeimmistä pelaajista, kun Barcelona saavutti keväällä Espanjan mestaruuden ja Espanja kesällä maailmanmestaruuden. No toisaalta Mbappen edustama Ranska jäi MM-viheriöllä neljänneksi, mutta herra kuitenkin voitti Espanjan liigan, mestarien liigan ja MM-kilpailujen maalikuninkuudet. Aika paha. Kumpi valitaan? No äkkiseltään, vaikea sanoa, en tiedä. No, mitä mieltä sä oot? Him ihan kohta äänessä Wings of Butterfly.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
6: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Him, Wings of Butterfly. Jos oot lentoyhtiö Air Balticin asiakkaat ja oot tulevaisuudessa, itse asiassa vaikka lähitulevaisuudessa lentämässä Air Balticilta, niin tämä uutinen on hyvä tietää, nimittäin Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn. Yhtiö kertoo omassa tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut Air Baltic kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen, eli noin 12% korkoa on tässä rahoitusjärjestelyssä. Eli vaikka olisit lähiaikoina menossa, niin älä pelästy tuosta uutisesta. Toiminta ainakin tällä hetkellä jatkuu ihan normaalisti. Se olisi kuulkaas Samuli Edelmania ja Sania seuraavaksi. Tämä on tietenkin tuhatyötä.

Tämä on tietenkin Tuhat yötä, Samuli Edman ja Sani siinä asialla. Kello lähestyy 12. Tuoreita uutisia ihan tovin kuluttua. Uutisten jälkeen muuten kertoilen semmoista aiheesta, mistä ihan vastikään mediat ovat Suomessakin kertoneet. Suomi nimittäin liittyy Ranskan käynnistämään Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävään ydinasepelotteeseen. Mitä se tarkoittaa, niin perehdytään siihen ihan kohta.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiolaisen Koivumäen kartanon ullakolta on tehty harvinainen valokuva löytö. Lähes 120-vuotiaan arvorakennuksen vintiltä on paljastunut satoja historiallisia valokuvia, jotka avaavat kadoksissa olleita näkymiä Kuopion historiaan. Kuvien joukossa on esimerkiksi ainoa tunnettu valokuva lastihöyrylaiva Kuopiosta sekä ainutlaatuisia otoksia Koivumäen vanhan kartanon sisältä. Entisen kartanon sisätiloista ei aiemmin tiedetty säilyneen yhtäkään valokuvaa. Löydön teki kartanon yläkerrassa asuva Harry Dunkel. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien verkkosivuilta tai paperilehdestä. Jätehuoltoyhtiö Jätekukon toimialueella asuva heitti viime vuonna sekajätteeseen keskimäärin 143 kiloa jätettä. Sekajätteen määrä on vähentynyt vuosikymmenessä 22 kiloa asukasta kohden. Jätekukon vastuullisuuspäällikön Kati Förstin mukaan yksi merkittävimmistä syistä on biojätteen lajittelun lisääntyminen. Vuonna 2024 biojätteen lajitteluvelvollisuus laajeni kaikkiin vakituisiin asuntoihin Kuopion, Siilinjärven ja Pieksämäen keskustaajamissa sekä Toivalan ja Vuorelan alueilla. Kritiikki opetushallitusta kohtaan on tervetullutta, sanoo viraston tuore pääjohtaja Kurt Torsell. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesällä selvityksen opetushallituksen tehtävästä. Loppuraportin odotetaan olevan valmis helmikuussa. Pääjohtajan tehtävässä syyskuun alusta alkaen toiminut Torsell on rauhallisin mielin. Hän näkee opetushallitukseen kohdistuvan tyytymättömyyden olevan halua toiminnan kehittämiseen. Tuoreet PISA-tutkimuksen tulokset saivat Torsellin mietteliääksi. Hänen mukaansa todellisia huolenaiheita on. Esimerkkinä hän mainitsee vapaa-ajalla tapahtuvan lukemisen vähenemisen. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa maanantaita. Se on syyskuun puolta väliä jo mennään, 14. päivä syyskuuta. Ja täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Lievenmaa ja Nivalan Jani aloittelee sitten omaa iltapäiväurakkaansa heti kello 13 uutisten jälkeen. Tuossa meillä oli puhetta ennen uutisia tästä Suomen ja Ranskan ydinpelotealoitteesta. Mennään siihen vähän myöhemmin, nimittäin tuossa tuli WhatsAppista vähän kyselyä, että miksi SM-liigassa on tauko ja milloin pelit jatkuu. No, näitä taukojahan tulee muun muassa CHL:n takia liigaan. Totta kai sitten tulee nämä normaalit maajoukkuetauot, mutta tällä kertaa tämän tauon syy, vaikka juuri liiga oli vasta käynnistynyt, oli tuo CHL-kuvio. Ja sitten sama hengenveto on siinä, kaveri kysyi, että miksi osalla joukkueesta on niin erilainen otteluaikataulu. No tähän etupäässä vaikuttaa sitten nämä hallikuviot. Esimerkiksi Helsingissä Veikkausareenalla Jokerit pääsee pelaamaan tämän viikon torstaina vasta ensimmäisen kotiottelunsa. Ja toki Tampereella Nokia-areenan muut touhut vaikuttaa niihin peleihin. Ja esimerkiksi Jyväskylässä Jyppi aloittaa vasta lokakuun puolessa välissä omat kotiottelunsa, pelaa 10 vierasottelua putkeen halliremontin takia. Eli tässä on monia asioita, mitkä vaikuttaa. Mutta siis huomenna jatkuu liiga 5 ottelulla ja tällä viikolla pelataankin mielenkiintoisesti. Pelataan tiistaina, keskiviikkona, torstaina ikään kuin peräkkäin otteluita ja sitten vielä perjantaina ja lauantainakin. Eli tällä viikolla varsin mielenkiintoinen tämä, sanotaanko nyt, kalenteri niin sanotusti. Huomenna pelaavat Kalpa HPK, peli kans Tappara, Saipa, Kiekko Espoo, TPS, Jukurit ja Ässät Sport. Ja siitä se sitten lähtee. Loppuviikko mennäänkin sillä tavalla, että joka päivä pelataan. Mutta ihan kohta siis tuosta ydinpelotealoitteesta. Juha Tapio pettävällä jäällä ja sitten Kyle Minogue ja Years and Years. Sen jälkeen mennään tuohon tuoreeseen uutiseen.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

No nyt siihen ydinpelotealoitejuttuun. Nimittäin Suomi siis liittyy Ranskan käynnistämään ydinpelotealoitteeseen. Tästä on nyt ihan joka tuutissa tällä hetkellä. Siis tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö ovat tästä asiasta tiedottaneet. Suomihan on käynyt tästä aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa. Ja maat ovat julkaisseet yhteislausuman Suomen liittymisestä tähän aloitteeseen. Tässä aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että sitten myös virkamiestasolla. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo tässä tiedotteessa, että Suomen liittyminen aloitteeseen tiivistää merkittävällä tavalla maidemme kansain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä ja lujittaa Suomen turvallisuutta. Useat maat ovat päättäneet osallistua tähän aloitteeseen. Suomelle läheiset eli Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo mukana tässä aloitteessa. Ja tämä Ranskan aloite poikkeaa esimerkiksi Naton ydinpelotteesta. Siis Ranskahan ei aseta osallistujille yhteisen puolustuksen kaltaisia velvoitteita. Esimerkiksi Ranska ei ole pyytämässä aloitteessa mukana olevia osallistumaan ydinpelotteensa ylläpidon kustannuksiin. Yhteistyön käynnistämiseksi perustetaan ohjausryhmä ja se perustetaan ihan lähikuukausina. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Ja nyt siis Suomikin tähän on lähdössä mukaan. Bed of Roses laulaa Bon Jovi ja sit vuoron saa Osmo Ikonen.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

kappaleen nimi kävi selväksi. Se on aina asialla Osmo Ikonen. 12.30 kello, keskipäivän keeras ja puoli tuntia vielä yhteistä peliaikaa jäljellä. Suomesta löytyy yksi kunta, jossa edes aikuiset eivät saa juoda energiajuomia. Kyllä, tämä on ihan totta. Nimittäin Savitaipale. Savitaipale on kieltänyt energiajuomien juomisen kunnan tiloissa syyskuun alusta lähtien. Ja tämä linjaus siis koskee kaikenikäisiä, ei pelkästään lapsia ja nuoria, vaan myös aikuisia. Energiajuomien juominen on kiellettyä jatkossa kaikissa kunnan tiloissa, kuten kirjastoissa, kouluissa, nuorisotiloissa, urheilupaikoilla ja kunnan talolla. Ylen tietojen mukaan Savitaipale on tiettävästi ensimmäinen kunta Suomessa, joka on tällaisen päätöksen tehnyt. Aiemminhan energiajuomien käyttöä on rajoitettu esimerkiksi useissa Suomen kouluissa. Kunnan hyvinvointijohtaja Aija Rautio kommentoi, että energiajuomakielto on vähän verrattavissa tupakoinnin kieltämiseen. Kiellon rikkomisesta ei saa esimerkiksi sakkoja. Energiajuomien käyttö on jokaisen henkilökohtainen asia, mutta jos näemme energiajuomien juomista kunnan tiloissa, huomautamme kyllä asiasta, näin Rautio. Huhhuh, mielenkiintoinen päätös ja nyt on jännä nähdä, että mitenkäs sit muut kunnat, lähtevätkö peesaamaan vai toteavatko, että ei meillä. Say Lulu ja Dust soi seuraavaksi.

0: Say Lulu ja Dust. 12.35 on kello. Tämä on keskipäivän keidas ja yhden jälkeen sitten starttaillaan Janin tahdissa iltapäivää. Jani on saapunut jo tänne. Jani is in the building. Hei.
1: Olen rakennuksessa. Hei, hei, hei.
0: Sä kävit syömässä. Oliko hyvä ruoka?
1: Ihan ok. Mä suhtaudun jotenkin vähän tälleen stoalaisesti tähän syömiseen, että se on polttoainetta. Jotenkin, että silleen... Mä en niin hirveästi katso, mitä se on. Et kunhan se on jotain, niin se mulle riittää. Ja sit, se on semmoista vatsan täytettä, että jaksaa sitten ilta kuuteen asti paiskia hommia täysiä.
0: Mutta onko sulla sama taktiikka kuin mulla ajaessa? Että mä oon nyt ottanut aika lailla semmoisen tavan, että jos on yhtään pitempi matka, niin mä syön yleensä vasta siellä perillä. Mulla on tästä semmoinen yksi kokemus, kun kerran tuli nukahdettua rattiin ja silloin juttelin poliisin kanssa siinä paikalla. Ei käynyt siis mitenkään, mutta kuitenkin nukahdin. Niin poliisit sanoivat, että suurin osa nukahtamisista ei tapahdu yöllä, vaan lounaan jälkeen iltapäivällä.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Rattiin nukahtamiset.
0: Kyllä.
1: Aika yllättävää. Joo. Iltapäiväaikaa.
0: Ja sen jälkeen mä muutin systeemiä, että esimerkiksi silloin kun selostin lätkäpelejä, niin muutin sen, että käytännössä aina syön vasta paikan päällä. Niin silloin ei tule, koska ruokailuhan on semmoinen, mikä sitten saa vähän semmoisen väsyneen oloja. Mieluummin ajan vähän nälkäisenä. Toivottavasti ei kiukkuisena.
1: Joo, se on se toinen. Ja sitten tulee mieleen näinä vaikeina aikoina myös tämä taloudellinen puoli. Säkin, Timo, tänään aikaisemmin puhuit tuosta bensan ja dieselin hinnasta, niin joo, melkein se tulee niin kuin autoa tankatessa ja syödessäkin nyt katsottua sitä yhtä tosiseikkaa, että se on se, niin kuin se litrahinta tai kilohinta, että mistä halvimmalla saa. Että mä oon melkein käyttänyt nyt sitten molemmissa, että katson, ai niin, tuolla on lounas, 14.90, tuossa on 12.50, tuolta saa 11 eurolla vatsan täyteen. Joo. Mä käyn syömässä tuolla ja tankkaan sitten tuolla, niin samat okay logiikat pätee sekä autoon että mieheen.
0: No siis tämä autoilu on pikkasen meidän perheessä muuttunut muotoa, kun syksyllä tuli meidän perheeseen ensimmäinen sähköauto.
1: Noniin.
0: Ja se nyt tarkoittaa sit sitä, että pitää tottua moneen asiaan, että kun mulla on aina semmoinen tapa, että ainakin kerran vuodessa mä haluan nyt käydä jossain niin kuin huollossa katsomassa, että kaikki on kunnossa ja näin, vaikkei siinä olisi mitään varsinaista. Niin kun sähköauto on 2 vuoden välein, mulla on vasta sitten ensi vuoden jossain loppupuolella ensimmäinen huolto, niin mä mietin, että hitto, pitäisiköhän tässä nyt tarkistella jotain. Ei, kun ei siinä ole mitään tarkistettavaa, kun se sähkömoottori on niin erilainen.
1: Ei ole öljynvaihtoja.
0: Niin, nimenomaan. Mm. Et moni asia muuttuu. Toki sitten se, että myös se matkasuunnitelma muuttuu, että sun pitää katsoa, että okei, tuolla käydään lataamassa. Ja kyllähän nämä liikenneasemat sitten on tehnyt tämän silleen fiksuksi, että siinähän tulee sitten otettua jotain. Että
1: kyllä sit, samalla pysähdyksellä
0: kyllä,
1: kaikki.
0: Joo. Kyllä, mutta se on se 20-30 minuuttia, mitä siinä pysäytää. Toki nyt huomaa, että tässä ihan vuoden sisällä on selkeästi lisääntynyt sähköautot, että se huomaa, että on välillä vähän tunkua näillä latauspisteillä. Toki he reagoivat sitten tekemällä jatkuvasti lisää näitä, mutta siitä huolimatta, niin välillä on vähän tunkua.
1: Mä kuulin, tästä jo joku aika puolisen vuotta, niin yhdellä huoltoasemalla just valitteli sähköautoilijat viereisessä pöydässä, että kun täytyy odottaa sitä omaa vuoroa, että siellä oli joku 8 latauspistettä ja kaikki aivan täynnä ja sitten oli jono.
0: Joo.
1: Niin kun, ja sitten on pakko vähän niin kuin ladata, kun akku on tyhjä, muuten ei pääse jatkamaan matkaa, niin onhan tuossa noita.
0: Se on pakko ladata, koska ei uskalla ottaa sitten sitä riskiä, että hetkinen, tässä jäisi 7 kilometriä nyt, jos mä ajan tuonne seuraavaan, niin ei hirveästi, koska sitten taas se, kuinka lujaa ajat ja miten ajat, niin sekin pikkusen vaikuttaa siihen.
1: Aivan. Mutta jos on vaan 7 kilometriä, jos olisi autossa vaikka riuskoja lapsia pari kappaletta, niin eikö sitä voisi sen loppumatkan mennä ne viimeiset kilometrit
0: niin,
1: ihan totta, lihasvoimalla sitten työntämällä?
0: Totta, vielä. Kyllä.
1: Sähköautoilijan
0: en tiedä
1: unelma.
0: Sitten, kato, kun sähköpyörä, että meidän perheessä on yksi sähköavusteinen pyörä, siitä jos akku loppuu, niin sitähän ei niin kuin pole kovin helpolla. Mutta mä en tiedä sitten, miten autossa, että onko se yhtä helppo työntää kuin tavallista auto.
1: Ei mitään kokemusta. Mulla ei ole sähköauto eikä ole sähköpyörää, mutta kotoa löytyy sähkövatkain.
0: Joo.
1: Yksi sähkövehje löytyy.
0: No kyllähän siis sähköautojahan monessa keskustelussa sanotaan sähkövatkaimiksi. Pistetään sitten samaan katraaseen.
1: Joo.
0: Hei, minkälainen on iltapäivä? Mitä on luvassa? Paitsi auringonpaistetta.
1: Auringonpaistetta ja vähän taikuutta kuulemma maanantain kunniaksi.
0: Oikein.
1: Jokeri Pokeri Box Simo Taikuri viettää nyt 50-vuotistaiteilijajuhlaa, taikurijuhlaa. Niin hän on haastattelussa tämä Jokeri Pokeri Box Taikuri. Sitten kun meillä on John Smith Rock Frozen lippukisa nyt käynnissä, niin perjantaina mä arvoin yhdet liput, mutta en saanut voittajaa lähetyksen aikana kiinni, niin hän on tänään äänessä.
0: John hän Smith, on täällä tänään.
1: Frozen Rock voittaja on tänään äänessä.
0: Sen verran pitää sanoa muuten jokeripokeriboksista, että silloin kun tyttärämme oli nuorempi ja käytiin muutaman kerran katsomassa erinäisiä musiikki- ja kulttuuriesityksiä, niin hänen suosikkia, kun myös minun, on ehdottomasti jokeripokeriboks, aivan huikea, koska silloin jos on hyvä lasten esiintyjä, niin se huomioi siinä esityksessä myös vähän aikuisiakin. Oli se sitten kyse musiikista, taikuudesta, mistä tahansa. Ja jokeripokeriboks, Simo on just semmoinen, että kun sä menit kattoon sitä, niin siellä tuli aina välillä semmoisia hyviä piikkejä, mitkä tuli silleen selkeästi, että lapset oli varmaan vähän ihan pihalla siitä, mutta sitten aikuiset, niitä rupeaa hymyilyttää, tästä tuli jotain meillekin.
1: Joo.
0: Tosi hyvä tyyppi.
1: Joo, hän on luvannut nyt uudella kiertueellakin, että siellä otetaan vielä entistä enemmän myös aikuiset huomioon, niin
0: joo.
1: Aikuiset ovat huomioituja. Pätevä kaveri on kyseessä, hän on voittanut kansainvälisestikin palkintoja vaikka lähitaikuudesta ja vaikka mistä ja pitkä ura tosiaan takana, niin perehdytään vähän siihen tänään.
0: Hyvä. Elikkä Jani siis tuossa heti yhden jälkeen.

0: Aretha Franklin ja Think. Pesäpallossa aina syksyllä sattuu ja tapahtuu nimittäin valitus vastustajan kotikentästä. Se alkaa olla ikään kuin joka syksyistä puuhaa. No eilen jälleen Vimpelin veto jätti finaalin jälkeen, itse asiassa ennen finaalia jo pöytäkirjaan protestin merkinnällä kenttämanipulaatioepäilys. Itse ottelussahan Vimpeli nappasi jo toisen voiton Sotkamosta, mutta tässä valituksessa sanotaan, että etukentälle on selkeästi tehty jotain kauden aikana. Se tuli tuossa tuomarienkin toimesta esille. Käsittääkseni sellainen ei ole säännöissä sallittua. Joo, kun on näitä pomppujoukkueita ja vähemmän pomppujoukkueita, niin tällaista sitten tapahtuu. En tiedä sitten, miten tämmöiset niin kuin protestin tapaiset, niin miten käsitelläänkö näitä ja minkälaisia sanktioita mahdollisesti niistä tulee. No joka tapauksessa mehän päästetään kohta Hurrikaanes irti.
1: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen Konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi Konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: siinä katsaus Remu Englannin alkeisiin, Hurricanes ja Tallahassee Lassiein. Kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä tuolla taivaalla ensi viikon tiistaihin asti aina muutaman minuutin ajan kerrallaan. Mistä oikein on kyse? Tsekkaa vaikka tuolta ksml.fi, siellä uutisista löydät tuon. Jos aihe kiinnostaa, niin ei muuta kuin katsomaan sieltä. David Guetta ja Sia jatkavat tästä. Tämä kappale on nimeltään Beautiful People.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Beautiful People asialla David Guetta ja Sia. Tässäpä se alkaa olla kaikki tällä erää keskipäivän keitalta. Jani ja iltapäivä starttaa heti 13 uutisten jälkeen. Mun puolesta oikein mukavaa maanantai-jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo, että poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta 7 aikoihin lähellä Varkauden matkakeskusta. Rekan kuljettaja kertoi poliisille perjantaina puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Kuopion kaupungin opetuspäällikkö haun haastatteluvaiheeseen on valittu 4 hakijaa. Kristiina Järvelä työskentelee johtavana asiantuntijana perusopetuksen palveluryhmässä Tampereella. Sinikka Kervinen on lukion rehtori ja sivistysjohtaja Lapinlahdelta. Minna Lilja työskentelee tällä hetkellä peruskoulun rehtorina Keravanjoen koulussa ja Alikeravan koulussa. Sari Savomaa on Leppävirran sivistystoimenjohtaja. Haastattelut toteutetaan syyskuussa. Uuden opetuspäällikön on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Venäjän kielen opiskelu Itä-Suomen yliopistossa tulee mahdolliseksi myös niille, joilla ei ole aiempaa osaamista kielestä. Vuoden 2027 MÄN yhteishaussa avataan 10 aloituspaikkaa venäjän kielen alkeisopintoväylään, mikä laajentaa mahdollisuuksia hakeutua kielen pariin esimerkiksi niille, jotka eivät ole voineet opiskella venäjää koulussa. Venäjän kielen osaamisen tarve on edelleen suuri muun muassa rajaturvallisuudessa, viranomaisyhteistyössä ja kansainvälisissä tehtävissä, mutta Venäjän hyökkäyssodan myötä kielen opiskelu on vähentynyt jyrkästi. Kuopion palloseuran konferenssiliigan kotiavaus on loppuun myyty 4 vuorokaudessa, KuPS tiedottaa. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla 15. lokakuuta turkkilaista Trabzonsporia vastaan. Tammelaan mahtuu noin 8000 katsojaa. KuPS pelaa konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla, koska Kuopion keskuskenttä ei täytä Euroopan jalkapalloliiton UEFAn määrittämiä kriteerejä. Pelin vetonaulana toimii vierasjoukkueen egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah, joka on voittanut valioliigan maalikuninkuuden 4 kertaa Liverpoolin paidassa. Viime kaudella KuPS:n konferenssiliigan peleissä oli enimmillään noin 3700 katsojaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Timolle kiitokset keskipäivän keitaasta. Timo Tuuraa, päivät jatkuvat edelleen meidän taajuuksilla. Mari Pekkanen yli huomenna takaisin keskipäivän keitaalla. Ja Timo Lievenmaa siihen asti kehissä tuossa puolen päivän molemmin puolin. Homman nimi on nyt siis iltapäivää lähetys Puolen Suomen radiossa. Terve vaan. Ja tosiaan niin kuin tuossa Timon kanssa juteltiin hetki sitten, niin iltapäivän haastateltava on tänään jokeri pokeri box-taikuri Simo Aalto. Hänellä on 50-vuotis juhlarundi käynnissä tällä hetkellä, niin jutellaan taikurin elämästä ja 50-vuotisesta taikurin urasta Simo Aalto nimisen jokeri pokeri box miehen kanssa tänään. Kello 16 jälkeen aloitellaan haastismeiningit. Ja John Smith Rock Frozen -kilpailu jatkuu edelleen. Totta kai, se ei ole kadonnut mihinkään. Perjantaina arvottiin ensimmäinen lippupaketti. Ja silloin ei saatu voittajaa Annea vielä ääneen tähän lähetykseen, mutta Annen storin mä lukasin ja yritin soitella naiselle sitten perjantaina. Mutta tänään me saadaan Anne ääneen, niin kuullaan myös minkälainen tyyppi voitti ensimmäisen John Smith Rock Frozen -lippupaketin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa on mukana tässä lähetyksessä muutamaan otteeseen. Ensimmäinen paikallinen juttu tulee noin tunnin ja 20 minuutin kuluttua kello 14.30. Puolen Suomen biisi tulee kolmen jälkeen. Viime viikolla oli poikabändi viikko. Tällä viikolla fiilistellään tasapuolisuuden vuoksi naisbändejä, tyttöbändejä. Miksi ikinä halutaankaan kutsua tämmöisiä orkestereja, joissa on pääosin naaraspuoleisia immeisiä, niin tällaisia biisejä fiilistellään tänään, tai tällä viikolla kello 15 jälkeen, muinakin päivinä siis kuin vain nyt tänä maanantai-päivänä 14. syyskuuta. Antti Aution musiikilla jatketaan. Kappale on Pihkassa. Kiva, kun kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Tervetuloa tämän lähetyksen pariin.
3: Tuolta

0: Antti Autio Pihkassa. Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan kehissä. Nyt voi pistää kännykästäkin ton alhaisen virran tilan pois, kun meinas akku loppuu tosta matkapuhelimesta, mutta mä sain sen nyt latautumaan. Joo. Milloin viimeksi on akku loppunut kännykästä? Mulla on varmaan joskus lukioikäisenä, joskus niin kuin 1700-luvulla viimeksi. Ja nyt meinas tänään, muutama hullu hassu prosentti siinä oli. Meinas käydä hassusti. Siihen oli syynä se, koska en ole omalla autolla liikkeellä. Mulla on oma auto huollossa ja yleensä tulee sitten autos ladattua kännykkään, niin sitä ehtii siinäkin sitten kriittisen rajan yli aina saada sitä akkua, mutta nyt ei ole oma auto alla, niin meinas käydä hassusti. Toi on jotenkin mulle ainakin siis todella harvinainen tilanne, että se kännykön akku meinaisi mukaan niin kuin loppuun, mutta nyt mentiin niin kuin ohuella, mentiin ohkasella. Piti oikein laittaa se niin sanottu alhaisen virran tila päälle, niin jotenkin tämmönenkin viimeinen oljen korsi oli käytössä sitten ennen kuin raahustin radiostudioon ja tuijotin siinä kännykän akun hupenevia prosentteja ja löin virtapiuhan lopulta kiinni. Vähän ensiapua tosta nyt sitten firman piikkiin, mutta älkää kertoko kenellekään. Joo, WhatsAppista ei lopu akku meillä, sitä on jäljellä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Jos haluat vaikka kuluttaa oman matkapuhelimesi sähkövarantoja ja maailman luonnonvaroja sitä kautta ja pistää tänne viestin tulemaan. Mutta älä Herran Jumala pistä mitään tuommoista tekoälykuvaa, kun siinähän kuluu kaikki maailman luonnonvarat ja vesivarat ja ties mitkä varat, jos semmoisen tekee. Mutta kuitenkin jos haluaa ihan niinku viestin laittaa WhatsAppilla, niin sehän ei paljon mitään kuluta se pelkkä viesti. 0406195939. Tuossa on meidän WhatsApp, jossa on ytyä akussa, tai ei se akussa ole, se on niin kuin kiinteä tämmöinen sähkölaite, mitä ei tarvi vahdata sen oman kännykän tavoin, että milloin siitä akku loppuu. 0406195939 on yhteys tänne studioon päin. Siitä numerosta ei voi voittaa niitä John Smith Rock Frozen-lippuja, niitä voi voittaa siis ainoastaan nettikisasta. Eli tämän radio kotisivuilta ja tämän viikon perjantaina arvotaan taas lisää bilettejä, 2 kappaletta jollekin onnelliselle. Ja tosiaan viime viikon voittaja Anne, jota ei saatu kiinni perjantaina ja ääneen tähän lähetykseen, niin otetaan Anne. Anne sitten kuitenkin tänään ääneen vaikka tuossa 2 jälkeen. Joo, silloin sopii mulle ja Annelle ja eikö sullekin käy? Hyvä. Tehdään sille.
1: Yllättävän paikallista. Hey.

0: Fauzia Porcelain. Kohta musiikkia James Morrisonilta, kotimaiselta My First Bandilta sekä Miley Cyrukselta ja Mikko Kuustoselta. Mitäpä tämä maanantai-iltapäivä olisi ilman Kuustosen Mikon letkeää musiikkia. Sitä on onneksi tarjolla sinullekin Puolen Suomen radiossa tänään. Tosiaan tuossa Timo vetäisi keskipäivän keidasohjelman parituutisen setin. Puhuttiin tuossa ennen kello yhtä sähköautoilusta, että Timo Lievenmaa on sähköauton omistaja. Kysäsin häneltä sitten tuossa, kun biisi rupesi soimaan, niin tästä akkuasiasta, mistä itse asiassa, eikö me viime viikolla juteltu Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessäkin näistä sähköautojen akuista, kun mä oon törmännyt useammastakin suunnasta siihen semmoiseen viestiin, että ihmiset on ollut vähän huolissa, että mitä kun ne akut huononee niissä sähköautoissa. Eli niin kun ne akut sitten tuppaa huonontumaan ajan kuluessa, niin tästä puhuttiin joku päivä tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivästä. Niin kysäsin sitten sähköauton omistajalta, meidän juontajalta Timolta tuossa, että onko hän miettinyt sitä, että mitä joidenkin vuosien päästä, että jos käy niin, että se range tippuu ja joutuukin lataamaan sitä autoa koko ajan, että jos sillä ennen pääsi 300 kilsaa, niin kohta se on 2,5 ja sitten se on 150 kilsaa ja mitä sitten, kun rupeaa olemaan niin semmoinen, että se tippuu se range, niin ei se nyt Timoakaan ollut todellakaan huolettanut, että Timokin vaan sitten meinasi, että kyllähän niitä autojakin pystyy sitten vaihtamaan, että täytyy sitten vaan pistää se kiertoon ennen kuin tilanne on tosi huono. Niin ehkä tämä on se, mitä moni meistä ajattelee, jotka on sähköiseen autoiluun siirtynyt jo, että ei se nyt taida niin suuri huoli sitten olla, vaikka muutamasta suunnasta minä olen sitä huolta tässä nyt viime aikoina kuullut. Ja en mä tiedä, jos sitä miettii omaakin käyttäytymistä, niin kyllähän senkin tietää, että se kännykän akku tulee huonontumaan ja sen on huomannut jo, että se huononee. Mutta silti minäkin olen semmoisen matkapuhelimen ostanut, vaikka me tiedän, että siinäkin se niin sanottu range tippuu siinä matkapuhelimen akussa. Ja silti tein semmoisen investoinnin, niin ei kai se sähköautokaan sitten ole sen suurempi juttu. Mutta investointi vähän eri hintaluokassa tietenkin kuin sitten matkapuhelin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Huippu jännittävä liigan superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK Olvi-areenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
14: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Kotimainen bändi tosiaan tämä My First Band. Ei taida just tällä hetkellä olla enää aktiivinen, mutta jossain vaiheessa oli. Don't Break My Corazon. Miley Cyrus, Easy Lover, Mikko Kuustonen, Onnen tyttö, Alex Vargas ja Rise. Nämä laulut soivat ihan kohta. Samat laulut soivat päivästä toiseen päivän lööpeissä, siis noissa iltalehtien lööpeissä. Mutta niin kuin jotenkin tänään pisti pari juttua silmään noista molemmista iltapäivälehdistä. Yhdessä oli semmoinen lööppi, että tämä yleinen nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Jotenkin tuollaista niin kuin turhaa taas lietsomista, että joku nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Ihmiskunta on nukkunut niin kauan kuin ihmiskunta on ollut elossa. Kaikki eläimet nukkuu. Kaikki on vaarallista, mutta en mä tiedä, tarviiko siitä kirjoittaa niin kuin juttuja, että joku nukkuma-asento on vaarallinen. Aika moni meistä osaa kuitenkin nukkua, että ei siinä niin kuin silleen mitään. Silmät kiinni, vaaka-asentoon, vaakatasoon ja pots lojoo ja umpisilmää. Se on siinä. Lampaita laskemaan. Ja niin kuin, et, välillä tulee niin kuin semmoinen, että kyllä niin kuin meistä pidetään huolta ja kyllä noit niin kuin revitään noita uutisjuttuja ihan mistä tahansa. Sitten oli semmoinen, että tällainen kävely edistää terveyttä. Niin, varmaan yleensä sellainen kävely, missä niin kuin laitetaan jalkaa toisen eteen ja edetään paikasta A paikkaan B, niin kuinka monta erilaista kävelytyyliä on olemassa? Okei, sä voit kävellä käsillä, sä voit kävellä takaperin, mutta itse asiassa nekin edistää kyllä terveyttä. Että, niin kuin, kaikenlainen kävely varmasti edistää terveyttä, kaikenlainen liike edistää varmasti terveyttä. Niin väli tulee niin kuin semmoinen, tietysti, se on semmoinen hiljainen huutaminen sisällä, kun näkee noita päivän lööppejä esimerkiksi, niin tänään oli taas semmoinen päivä ja niin kuin useampaan kertaan ja useampaa lehteä selatessa tai nähdessä lööpin jossain kioskin kassalla, niin joo, tällainen kävely edistää terveyttä. Kuinka monella tapaa yleensä ihmiset tuppaa kävelemään? Sitä minä vaan yksikseni siellä kiskan ovella tänään mietin, kun lööpin näin.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

ensimmäistä kertaa tänä kesänä pitkät housut jalassa tänään. Tai kesä nyt on ohikin, niin kuin täällä meidänkin kanavalla ollaan kuultu tässä aikaisemmin tänään edellisen juontajan lanseeraamana ja julistamana, niin nyt viimeistään syksy on koettanut, vaikka päivä on aika aurinkoisen mukava tänään, niin silti syksyinen fiilis tuolla on. Ja tuli tuossa viikonloppu viipotettua sortseissa ja tuli mietittyä monena päivänä jo viime viikolla, että ei tämä nyt enää toimi tämä sortsihomma. Tämä on nyt nähty ja nyt rupeaa olemaan pikkasen liian viileitä ja pikkasen liian tuulista tähän sortsimeininkiin. Itse asiassa yritin viime viikolla yhtenä päivänä vetäsin aamulla pitkät housut jalkaan ja se tuntui semmoiselta vankilalta, että vapaus vietiin. Mä heitin ne takaisin vaatekaappiin ja rakkaat kesähousut, sortsit kehiin. Mutta nyt oli pakko sitten, eilen oli iltasella jo niin viileä, että rupesi tulla ihan semmoinen fiilis, että tässä hommaa itselleen se jonkun flunssan ihan vapaaehtoisesti, jos viilettää vielä lyhyissä housuissa tuolla menemään, niin pitkät housut jalassa nyt ensimmäistä kertaa, niin kyllä se kesä nyt rupeaa olemaan

0: ei sortseilla enää pärjää, niin nyt ei auta. Ei auta muu kuin nöyrtyä ja mennä niin kuin massan mukana ja pitkissä housuissa sitten tästä eteenpäin. Shortsikausi 2026. Olit lyhyt, mutta ihana. Kiitos shortsikausi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Savon aallot. It's hockey time. On se kiva, kun työmatka sujuu.
3: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
2: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Sehän oli meidän ikioma robbari, eli siis Robin Packalén, Goddess oli kappaleen nimi. Ennen uutisia otetaan vielä kotimaista musiikkia, Alisa Syrjän kappale Meit ei löydä kukaan, ja ennen sitä Donkkarit, eli Don Huonot, Olemme kuin veljet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja ja rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo, että poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta-7 aikoihin lähellä Varkauden matkakeskusta. Rekan kuljettaja kertoi poliisille perjantaina puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Kuopion kaupungin opetuspäällikköhaun haastatteluvaiheeseen on valittu 4 hakijaa. Kristiina Järvelä työskentelee johtavana asiantuntijana perusopetuksen palveluryhmässä Tampereella. Sinikka Kervinen on lukion rehtori ja sivistysjohtaja Lapinlahdelta. Minna Lilja työskentelee tällä hetkellä peruskoulun rehtorina Keravanjoen koulussa ja Alikeravan koulussa. Sari Savomaa on Leppävirran sivistystoimenjohtaja. Haastattelut toteutetaan syyskuussa. Uuden opetuspäällikön on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Venäjän kielen opiskelu Itä-Suomen yliopistossa tulee mahdolliseksi myös niille, joilla ei ole aiempaa osaamista kielestä. Vuoden 2027 MÄN yhteishaussa avataan 10 aloituspaikkaa venäjän kielen alkeisopintoväylään, mikä laajentaa mahdollisuuksia hakeutua kielen pariin esimerkiksi niille, jotka eivät ole voineet opiskella venäjää koulussa. Venäjän kielen osaamisen tarve on edelleen suuri muun muassa rajaturvallisuudessa, viranomaisyhteistyössä ja kansainvälisissä tehtävissä, mutta Venäjän hyökkäyssodan myötä kielen opiskelu on vähentynyt jyrkästi. Kuopion palloseuran konferenssiliigan kotiavaus on loppuun myyty 4 vuorokaudessa, QPS tiedottaa. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla 15. lokakuuta turkkilaista Trabzonsporia vastaan. Tammelaan mahtuu noin 8000 katsojaa. QPS pelaa konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla, koska Kuopion keskuskenttä ei täytä Euroopan jalkapalloliiton UEFan määrittämiä kriteerejä. Pelin vetonaulana toimii vierasjoukkueen egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah, joka on voittanut valioliigan maalikuninkuuden 4 kertaa Liverpoolin paidassa. Viime kaudella QPS:n konferenssiliigan peleissä oli enimmillään noin 3700 katsojaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Lähetyksessämme on tänään vieras parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen taikuri Simo Aalto alias Jokeri Pokeri Box Herra on messissä tässä lähetyksessä. Neljän jälkeen tänään Simo Aallolla on 50-vuotis taikurijuhlavuosi nyt käynnissä ja puhutaan muun muassa siitä tänään iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri Pokeri Box taikuri Simo Aalto mukana, siis myöhemmin tänään. Nyt kuunnellaan Mariskaa, minä liityin sinuun, sitten Jason Mraz, Feel Good Too. Ja hetken kuluttua meillä on äänessä tämän syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen voittaja.

0: Jason Mraz, Feel Good 2. Otetaan seuraavaksi Uriah Heepin materiaalia Easy Living niminen kappale. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja tämä radiolähetyshän kuuluu 4 eri kanavalta. Karjalainen Syke, Savon Aallot, Radio Voima ja sitten Radio Keskisuomalainen. Ja meillä on toi John Smith Rock Frozen kilpailu menossa meidän verkkosivujen kautta. Sinäkin pääset mukaan arvontaan. Kenen kanssa haluaisit lähteä rokkaamaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna? John Smith Rock Frozeniin, niin tällainen kilpailu tässä syyskuussa nyt. Ja perjantaina arvottiin ihka ensimmäinen voittaja. Hän on nimeltänsä Anne. Mutta mä en saanut perjantaina Annea lähetyksen aikana kiinni. Anne on aika kiireinen tyyppi. Kohta selviää, miksi Annella on aikamoista hulinaa hänen omassa elämässään. Ja otetaan nyt selkoa tosiaan meidän ekasta voittajasta. Perjantaina sain lähetyksen jälkeen Annen kiinni ja esittelin itseni, että olen radiovoimasta, koska Anne asuu tai vaikuttaa Hämeen seudulla ja kuuntelee sitten radiovoimanimistä kanavaa näistä meidän konsernin muutamasta eri kanavasta, niin Anne yllätettiin tämmöisellä puhelulla perjantaina.
1: Anne puhelimessa.
2: Morjesta Anne, Jani soittaa radiovoimalta.
1: No moikka.
2: Moi. Onko sulla nyt hyvä paikka puhua?
1: No nyt on joo, en ole keskellä seminaaria.
2: Okei. Miten meni seminaaripäivä? Sulla on ollut hulinaa ja vilskettä ja kiirettä.
1: No sellaista se on aina, kun opiskelee työn ohella. Niin
2: okei. Hulinaa riittää siis.
1: Kyllä,
2: ilmeisesti, kyllä. Jos tuollaiset kaksi maailmaa meinaa yhdistää kuin työelämän ja sitten opiskelijan elämän. Niin. Miten se sitten niinku toimii?
1: No, kyllähän se toimii, kun sen laittaa toimimaan. Että
2: päätösasia, sun sen laittaa toimimaan.
1: Niin,
2: okay.
1: Nimenomaan.
2: Joo. Onko sulla jotain käytännön vinkkejä jollekin, joka suunnittelisi tuommoista, että hän meinaisi työn ohella opiskella, niin miten sen saa sitten niin kuin oikeasti toimimaan muutenkin kuin vaan päättämällä?
1: Apua. Hyvä aikataulutus tietysti pitää olla. Ja
2: kalenteri kunnossa.
1: Kalenteri kunnossa. Mm. Se pitää tietysti olla hynää, että pystyy tämän toteuttamaan, ja kun pitää ottaa palkattomia töistä sun muuta aina välillä. Niin.
2: Joo. Mm. Onko tullut ymmärrystä sieltä työnantajan suunnalta tälle projektille?
1: On onneksi, että
2: joo.
1: He ovat olleet hyvin myötämielisiä aina minun opiskeluille. Että
2: hyvä. Joo. Arvaatko, Anne, mitä tämä puhelu koskee?
1: No mulla on semmoinen villi veikkaus. Okay. Osallistui sellaiseen yhteen kilpailuun.
2: Joo, no puhutaan siitä lisää kohta, mutta sä oot siis tuore meidän konsernin radioiden kuluttaja. Yksi 4 kanavasta, mitä meillä Puolen Suomen radiossa on, niin on Radiovoima, ja sä oot jotenkin nyt ajautunut hiljattain Radiovoiman piiriin. Niin kerropa tästä, että miten susta on tullut Radiovoiman kuuntelija?
1: No joo, siis mä aloitin työskenteleen tuolla Päijät-Hämeen rajaseutuvilla. Ajelen usein siellä suunnalla, niin kuin Kärkölän suunnassa, ja sitten etsiskelin näitä radiokanavia ja satuin sitten ihan sattumalta tähän Radiovoiman kuuluvuusalueelle ja aloin kuuntelemaan, että tuli tosi hyvää semmoista mielenkiintoista sisältöohjelmaa. Tietysti oli Lahden uutiset siellä painottu, mutta se nyt kiinnostaa, kun puhutaan muun muassa Lahden matkakeskuksesta sun muuta, että itse kun Riihimäellä asun, niin se, ne samat keskustelut tavallaan koskettaa myös sitä ja saman radan varressa, kun asutaan, niin
2: joo.
1: Hyvin mielenkiintoista. Ja sitten myös nämä musiikkibiisit oli tosi hyviä, oikein omaan korvaan soveltuvia, että tykkäsin kovasti.
2: Joo, ja sitten sä olit runoillut meidän kilpailun perusteluja siitä, että sä haluaisit viedä jonkun rakkaan ihmisen treffeille, yllätystreffeille, niin kuka se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
1: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan aina käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
2: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän kyllä suunnille sitten. Mites natsaako tuommoinen niin kuin rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
1: Kyllä, joo. Niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu. Me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
2: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27.–28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko se Anne nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan yleisessä yksinäisyydessä?
1: No nyt mä olen yleisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olla samassa tilassa.
2: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
1: Ihan mahtavaa.
2: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt saa tuulettaa, nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
1: Ihan mahtavaa. Aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
2: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestreita ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
1: No niin, jännityksellä odotan sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europea, Beast in Black ja
2: Battle Beast.
1: Battle Beast.
2: Joo.
1: Ne on kaikki semmoisia.
2: Yes. Te olette, Anne, siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis, hän ei tiedä vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sit se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
1: saas nähdä, niin. Ihan mahtavaa.
2: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sä kuulit ennen tätä kappaletta, miten Anne voitti 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozeniin. Paikka on Jyväskylän paviljonki. Aika on marraskuun viimeinen viikonloppu ja bileet, ne on pikkujoulukauden raskaimmat ja parhaat. Rockia ja raskasta rockia ja heavy rockia ja sen sellaista musiikkia on tarjolla. Perjantai ja lauantai John Smith Rock Frozenissa. Ja jos haluat saada tommosen arvontapuhelun, voittopuhelun, niin kuin Anne äskettäin sai, niin surffailepa meidän verkkosivuille. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu ja olet pelissä mukana sitten, kun käyt kertomassa, että miksi sinun pitäisi liput voittaa. Arvontoja suoritetaan vielä muutama tässä nyt syyskuun aikana. Seuraava arvonta on loppuviikosta. Eli ei tässä ole montaa päivää tai montaa yötä, niin jälleen John Smith Rock Frozen -lippuja on sitten tarjolla. Pian tarjolla on paikallista asiaa. Sitä tulee tänään 14.30, 15.30 ja 16.30.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Tänä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
8: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jalkaterveyteen erikoistunut hoitola Beauty Harkonen. Meiltä saat ammattitaitoista palvelua sekä mukavaa kauneutta päivääsi. Tule ja rentoudu. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
9: Huippu jännittävä liigan superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK, Olviareenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi.

0: Nomi pienestä kii. Se olisi sitten paikallista asiaa luvassa heti Jungle Keep Me Satisfied -biisin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Mennään sitten meidän päivän polttavaan puheenaiheeseen, nimittäin aikamoisen löydön on Harry tehnyt tuolta Koivumäen kartanolta omalta ullakoltaan. Mistä oikein on kyse?
2: Joo, Savon Sanomat kertoo, että lähes 120-vuotiaan arvorakennuksen vintiltä on paljastunut satoja historiallisia valokuvia, jotka avaavat useiden sukupolvien ajan kadoksissa olleita näkymiä Kuopion historiaan, ja sieltäpä on löytynyt myöskin tämmöinen harvinaisuus kuin ainoa tunnettu valokuva lastihöyrylaiva Kuopiosta sekä ainutlaatuisia otoksia Koivumäen vanhan kartanon sisältä. Entisen kartanon sisätilosta, kun ei aiemmin tiedetty säilyneen yhtäkään valokuvaa, ja nyt näitä sitten on tullut vastaan tuolta vintiltä.
1: Eikä ihan vaan muutamaa, vaan 400, jos oikein muistan.
2: Joo, näin tämmöisiä lasinegatiiveja on löytynyt, ja tämä sitten paljastui niin kuin yllättäen. Nimittäin Savon Sanomat kertoo, että tämän kulttuurihistoriallisen löytö paljastuu nyt kuluneena kesänä, kun 1990-luvun lopulta kartanon yläkerrassa vaimonsa Kirstin kanssa asunut Harry Dunkel etsi pariskunnan lastenlasten kanssa myytävää kartanon pihassa järjestettäviä kesäkirpputoroja varten. Ja sieltäpä sitten Harry Dunkel kertoo, että erään pahvilaatikon pohjalta löytyi satoja lasinegatiiveja.
1: Aikamoista, että ovat kaikkien näiden vuosien jälkeen säilyneet, ja niistä ollaan ihan oikeasti kunnollisia kuvia saatu ja digitoitu jo.
2: Joo, kyllä. Nämä noin 400 kuvaa on nyt digitoitu Mikko Mäntyniemen studiolla Helsingissä, ja Harry Dunkel toteaa, että hän ei ole vielä ollut yhteydessä Kuopion museoon noista kuvista, mutta Dunkel uskoo, että heitä saattaisi kiinnostaa, ja kyllä minäkin veikkaan, että kyllä ehkä Kuopion museota kiinnostaa nämä ainutlaatuiset kuvat. Onhan näissä siis valtavan upeita kuvia ja kulttuurihistoria, että jos niin kuin tämmöisiä todella ainutlaatuisia kuvia on, jota on epäilty, että sellaisia ei edes ole olemassakaan.
1: Ja aikamoinen näyttely tuosta saataisiin jo vaikka aikaiseksi 400 kuvasta.
2: No kyllä, siinä ehkä pitäisi jo pikkusen joutua ehkä karsimaankin joitakin, että siinä on aika paljon kuvia. Mutta tosiaan tuo Koivumäen kartanon päärakennus on valmistunut vuonna 1907, mutta kartanon juuret juontuvat peräti vuoteen 1792. Että pitkä historia tuolla kartanolla on, ja noista kuvista on esimerkiksi löytynyt tämmöinenkin kuva, missä näkyy sitten tuossa niin sanottu Raninin kulma kauppakadun varrelta. Ja tämän kuvan taustalla sitten näkyy myöskin sellainen rakennus, joka on edelleen olemassa, eli tuo nykyinen taidemuseo.
1: Aivan uskomaton löytö, ja toki siis kartanon vintiltä on löytynyt muutakin kuin kuvia, nimittäin suuret määrät lehtiä, esimerkiksi ihan tuolta 1900-luvun alkuvuosilta, kuten ruotsinkielinen pilalehti Gerberos. Ja sehän on, siellä on esimerkiksi otettu kantaa Ahvenanmaan kysymyksen vuonna 1919. Ja kerrassa on sitten vielä löytynyt Herman Reinforsin uistimia ja ihan ehkä jopa ensimmäisiä Rapalan tuotteita.
2: Joo, siis aivan käsittämätön löytö, ja nämä uistimet niin ilmeisesti on 1800-1900-luvun taitteista, että ei mitään tahansa tosiaan vieheitä, jos siellä sitten ensimmäisiä rapaloitakin on, niin on kyllä siis aivan uskomaton löytö. Mutta mahtavaa, että tämä on löytynyt ja säilyneet, ja sitten näille tosiaan on jo nämä kuvat digitoitu ja muut, että on sitten, ei tämä melkein niin kuin vetää sanattomaksi, että mietipä, jos tämmöinen löytö tulee omalta vintiltä vastaan, niin se on aika uskomaton, että kannattaa olla tarkkana, jos siellä vinttejä sitten niin kuin siivoaa ja katsoo, että kannattaa tarkistaa ne laatikot ja muut, että ei ihan sitten vaan sinne jätekorma, että no, jotain romua täällä on, että viskaanpa nämä menemään, että sieltä saattaa löytää kulttuurihistoriallisia juttuja.
1: Juurikin näin, ikinä et tiedä, mitä sieltä vintiltä löytyy tai omista varastoista muutenkaan.
2: Kyllä, ja minä epäilen, että ehkä tässä vaiheessa, kun Kirsi ja Harry Dunkel on näitä tavaroita ollut etsimässä siihen pihakirppikseen, niin epäilen, että kun nämä löydöt on tehty, niin ehkä se projekti on jäänyt vähäksi aikaa sitten sivuun, että epäilen, että on ehkä tätä löytöä ihmetelty siellä.
1: No näin ainakin itse olisin tehnyt.
3: Kuvat ja lisätiedot tästä löydät tuolta Savon Sanomien verkosta savonsanomat.fi.
4: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Savon aallot.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen radiossa Kaija K. seuraavassa elämässä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Kohta Sam Smith, I'm not the only one. Westerinen yhtyeineen Intiaanit.

0: mielessä, että jos siellä menee semmoinen avaruusasema, vaikka se nyt olisi aika iso, mitä se on, onko se joku linja-auton kokoinen tai parin linja-auton kokoinen, niin eihän se nyt siellä niin kuin ole mikään nähtävyys. Ei se ole saman näköinen kuin vaikka revon tulet. Että sehän on semmoinen joku piste siellä taivaalla. Mutta ehkä se on sitten vähän semmoinen parempi piste tai tavallista näyttävämpi piste, jos verrataan vaikka muihin tähtiin tai tälleen. Niin tästä on vaikkapa keskisuomalainen lehti kirjoittanut tänään, että se tosiaan olisi nähtävillä tämä kansainvälinen avaruusasema, ihmisen rakentama härveli, mikä siellä pyörii maapallon kiertoradalla ja menee muuten aivan järkyttävä kovaa vauhtia. Nopeus 28 000 kilometriä tunnissa. Menee maapallo ympäri semmoinen noin 1,5 tuntia, kun se kiertää, siis koko meidän telluksen. Liki 110 metriä pitkä ja noin 73 metriä leveä. Ja okei, se onkin niinku tämmöinen, no ei se nyt mikään revontuliin verrattava nähtävyys nyt tosiaan ole, mutta avaruusasema näyttää keskisuomalainen lehden mukaan liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku. Mutta se on yksi taivaan kirkkaimmista kohteista, että sinänsä se nyt on sitten semmoinen, mikä pitäisi sieltä niinku näkyäkin, että jopa Veenusta kirkkaampi. Niin jos tietää mihin katsella, niin ehkä sitä kannattaa vilkaista tänä iltana, jos sattuu olemaan selkeä sää, niin kuin ehkä on. Tänään noin 20:09, se on vaan pari minuuttia. Tarkka kelloaika 20:41-20:44. Se liikkuu etelä-kaakkosuunnassa. Ja sitten vielä tosiaan se 1,5 tuntia myöhemmin toinen mahis nähdä tänään noin vartti yli 10. Kello 22.16-22.17. Nyt on niin kuin lyhyt, tuommoinen 2 minuutin aikaikkuna. Silloin 10 jälkeen liikesuunta on lounas-etelä. Ja kohde on matalalla horisontissa, että ehkä sitten kantsii mennä johonkin korkeammalle katsomaan, jos asuu vaikka kerrostalojen lähellä, että on niin kuin niitä korkeita taloja tai jotain metsää siinä, niin sittenhän se ei välttämättä näy, vähän riippuu, miten on asemoitunut, mutta tuommoista siellä olisi nyt kuitenkin nähtävillä, ja vaikkapa tosiaan keskisuomalainen sanomalehden sivuilta voi lukea sitten vielä tarkempia speksejä siitä, että miten tuo kannattaisi yrittää bongata se kansainvälinen avaruusasema, jos nyt kellonajat ei jäänyt mieleen ja väli-ilman suunnat.
1: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Taivaan kannella tosiaan tänään se kansainvälinen avaruusasema ISS nähtävillä, mistä äskettäin horisin täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Westerinen yhtyeineen meni sinne, kappale oli Intiaanit. Hieno laulu ja hienompaa laulua vielä tähän perään. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Miksi mä sanon, että hienompaa? No, oon joskus tässäkin lähetyksessä hehkuttanut, että tässä on ehkä paras biisi, mitä löytyy. Paras biisi, mitä on ikinä tehty. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo, että poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta-7 aikoihin lähellä Varkauden matkakeskusta. Rekan kuljettaja kertoi poliisille perjantaina puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Kuopion kaupungin opetuspäällikkö haun haastatteluvaiheeseen on valittu 4 hakijaa. Kristiina Järvelä työskentelee johtavana asiantuntijana perusopetuksen palveluryhmässä Tampereella. Sinikka Kervinen on lukion rehtori ja sivistysjohtaja Lapinlahdelta. Minna Lilja työskentelee tällä hetkellä peruskoulun rehtorina Keravanjoen koulussa ja Alikeravan koulussa. Sari Savomaa on Leppävirran sivistystoimenjohtaja. Haastattelut toteutetaan syyskuussa. Uuden opetuspäällikön on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Venäjän kielen opiskelu Itä-Suomen yliopistossa tulee mahdolliseksi myös niille, joilla ei ole aiempaa osaamista kielestä. Vuoden 2027 MÄN yhteishaussa avataan 10 aloituspaikkaa venäjän kielen alkeisopintoväylään, mikä laajentaa mahdollisuuksia hakeutua kielen pariin esimerkiksi niille, jotka eivät ole voineet opiskella venäjää koulussa. Venäjän kielen osaamisen tarve on edelleen suuri muun muassa rajaturvallisuudessa, viranomaisyhteistyössä ja kansainvälisissä tehtävissä, mutta Venäjän hyökkäyssodan myötä kielen opiskelu on vähentynyt jyrkästi. Kuopion palloseuran konferenssiliigan kotiavaus on loppuun myyty 4 vuorokaudessa, KuPS tiedottaa. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla 15. lokakuuta turkkilaista Trabzonsporia vastaan. Tammelaan mahtuu noin 8000 katsojaa. KuPS pelaa konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla, koska Kuopion keskuskenttä ei täytä Euroopan jalkapalloliiton UEFAn määrittämiä kriteerejä. Pelin vetonaulana toimii vierasjoukkueen egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah, joka on voittanut valioliigan maalikuninkuuden 4 kertaa Liverpoolin paidassa. Viime kaudella KuPS:n konferenssiliigan peleissä oli enimmillään noin 3700 katsojaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Coldplay Paradise. Siltähän tämä meidän maailma näyttää tänäänkin. Syksyiseltä paratiisilta. Puissa on väriä. Osassa puissa punaista, jossain on kellertävää. Syksyn värit alkaa valtaamaan tätä meidän paratiisiamme. Vai en mä tiedä, mikä paikka tää on, jos taas päivän uutisvirtaa ihmettelee ja tarkastelee, niin aika hyvään kuntoon me ihmiskunta ollaan tämä meidän paratiisi saatu.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja kallista on polttoainekin muuten meidän paratiisissa. Joo, siinä on Eevalla ja Aatamilla ihmettelemistä, jos dieseliä tai jotain muuta polttoainetta pistetään tankkiin, niin joo, siinä saadaan sitten vähän harmaita hiuksia taas enemmän katella huomisaamuna peilistä, kun mietitään, että jaha, sinne hurahti taas X määrä euroja tankki. Jees, jees, ei sen enempää nyt tästä aiheesta tässä vaiheessa meidän iltapäivää. Informoin sen sijaan sinua meidän iltapäivän vieraasta. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua. Hänellä on käynnissä 50-vuotisjuhlakiertue, joka alkoi Kempeleestä nyt viikonloppuna. Tässä on luvassa meidänkin kuuluvuusalueella keikkoja muun muassa Varkaudessa ja Kouvolassa. Jokeri Pokeri Box Simo Aalto 50 vuotta taiteilijajuhlakiertue. Elämä on taikaa -niminen rundi. Riemukas elämys koko perheelle, näin luvataan tarjota. Puhutaan tuosta koko perheen systeemistäkin tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Tuossa kollegakin tosiaan aikaisemmin sanoi, että se Jokeri Pokeri Box Show oli hyvä setti joskus, että siinä oli myös aikuisille niin kuin tämmöistä jotain huumoria, että taikuri Simo Aalto otti myös aikuisväen hyvin huomioon, että ei pelkästään niin kuin lapsille ollut juttuja tai huumoria hänen esityksessään. Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua suurin piirtein. WhatsApp-yhteys 0406195939. Se toimii. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa meillä on tyttöbändi tai naisorkesteri viikko. Eli nyt kello 15 jälkeen kuunnellaan aina jotain naisten muodostamaa musiikkiryhmittymää, eli niin sanottua bändiä. Naisbändejä, tyttöbändejä, jotain tämmöisten otsikoiden alle meneviä musiikkiesityksiä luvassa aina noin varttia yli kolme tällä viikolla. Paikalliset ohjelmaosiot omilla paikoillaan, parikymmentä minsaa, ja kello on 3:30, ja sitten vielä 4:30 tulee paikallista juttua. Niin tällä, että tämä meidän maanantai tässä kulkee. Hyvin se kulkeekin, antaa kulkea vaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Pian muun muassa Haloo Helsingiltä musiikkia ja paikallista asiaakin on tosiaan luvassa 3:30 aikaa, mutta nyt kello on sen verran, että Puolen Suomen biisiä soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän kelloaikaan tosiaan paukutetaan joku erikoislaulu. Viime viikolla kuunneltiin poikabändejä. Tasapuolisuuden vuoksi otetaan nyt tyttöbändejä sitten ääneen tai naisartisteja, naisbändejä. Joku voisi sanoa, että tämä on vanhakantainen tapa luokitella musiikkia, luokitella artisteja sukupuolen mukaan, mutta mä olen ehkä tämmöinen vanhakantainen luolamies, niin me nyt vedetään tälleen täällä Puolen Suomen iltapäivässä. No joo, mutta tää on ihan hauska tälleen jotain niin kuin teemaviikkoja vetää tässä Puolen Suomen biisissä välillä. Niin hauska fiilistellä. Viime viikolla oli näitä kaikkia poikabändejä ja venytettiin Bee Gees ja Jackson 5 asti sitä käsitettä, niin nyt otetaan sitten naispuoleisten henkilöiden bändejä kehi tällä viikolla. Niin ihan hyvä setti, ei nyt mietitä liikaa mitään, että onko tämä jotain soveliasta vuonna 2026, vaan painetaan menee vaan, niin hyvä siitä tulee kuitenkin. Mä kuulen sieltä, kuuluu nyt veikkauksia, että nyt se soittaa Spice Girlsia, kun on tyttöbändin viikko. Sehän se on, mikä tuli sekana mieleen. Brittibändi viisikko Spicerit, Spice Girls. Mutta ei me lähdetä sillä. Mutta lähdetään kuitenkin sieltä Briteistä päin liikkeelle. Otetaan tämmönen kolmikko kuin Bananarama nyt kehi sitten ensimmäisenä. Huomenna jotain muuta. Ehkä huomennakaan ei vielä vedetä Spice Girlsia. Ehkä ei vedetä ollenkaan Spice Girlsia. Se olisi jotenkin liian ilmiselvä juttu. Mulla ainakin siinä on jotenkin yhtä suuruusmerkki välissä, että tyttöbändi on yhtä kuin Spice Girls. Niin ehkä me ei kuunnella ollenkaan Spice Girlsia tällä viikolla tässä kohtaa lähetystä. Onhan meillä tosiaan tuntikaupalla lähetystä joka päivä, niin voidaan kyllä kuunnella Spicereitakin, jos vaikka joku toivoo niitä. Mutta Bananarama, otetaan Venus-kappale heiltä. Mä en tiedä, jossain vaiheessa tuosta Bananaraaman kolmikosta putosi yksi alkuperäisjäsen pois ja sitten se meni niin kuin duona, mutta tosiaan silloin suurimmat menestysvuodet 80-luvulla, niin hehän olivat tämmöinen kolmikko sitten. Ja löytyipä semmoinenkin fakta jostain, että kyseessä olisi jopa 80-luvun menestynein niin sanottu tyttöbändi sitten, niin kyllä jos tyttöbändeistä puhutaan, niin kyllä me voidaan tällä Bananaraamalla sitten aloittaa. Ja Venus-kappale heiltä, kyseessähän on cover-biisi. Venus oli alun perin hollantilaisen Shocking Bluen kappale, jota ollaan muuten myös kuunneltu täällä meidän kanavalla. Se on silloin tällöin soinut, ainakin mä oon kuullut sen soivan täällä meidän Puolen Suomen radiossa. Ja biisi oli vissiin semmoinen, että Bananaraaman naiset oli sitä tykännyt soittaa niin kuin live-keikoilla tai esittää live-keikoilla jo vuosikausia, mutta levyyhtiö sedät tai tädit ei ollut sit halunnut, että ei me sitä tehdä, mutta sitten he saivat jotkut tuottajat ylipuhuttua, että tehdään tämä biisi ja lopputulossa oli sitten aika onnistunut kipale. Bananarama, Venus.

0: Tyttöbändi, naisorkesteri, teemaviikko meillä menossa ja Bananarama, brittibändi, sai kunnian aloittaa tämän meidän teemaviikon. Huomenna sitten jotain toista naisten laulamaa kappaletta tähän aikaan päivästä. Ja Lady Domina-niminen laulu tulee seuraavaksi, se on Halo Helsingin biisi. Lähdetään kohti paikallista asiaa. 15.30 luvassa on siis juttua sinun omalta alueeltasi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraaksi Savon aalloille on saatu kuopiolainen trubaduuri, lauluntekijä ja esiintyjä Juuso Happonen. No Juuso, mitä se oikein se trubaduuri tekee ja miten juuri sinusta on tullut trubaduuri?
2: Tämä oli niin iso kysymys, että varmaan menisi koko ilta rupatellessa tästä. No, meikäläinen on tämmöinen perinteinen mies ja kitara ja mielikuvitusreseptillä toimiva trubaduuri, joka tein myös lauluja. Ja esityksiin liittyy sekä huumoria että vakavia asioita. En ole semmoinen Ruotsin laiva trubaduuri, minkä ehkä nuorempi polvi tuntee, että on taustanauhat ja soittaa tunnettuja biisejä erittäin laadukkaasti niitä matkien, jopa kitarasooloja myöten. Että en ole semmoinen, vaan mulla ei oikeastaan ole mitään muita elektronisia härpäkkeitä, kun äänen tosti, jos on sen verran väkeä, että pitää olla vähän vahvistusta.
1: Voisi sanoa siis, että sellainen originaali trubaduuri. Ja tuossa 90-luvun puolivälissä, oliko 96, osallistuit tällaiseen Tapsan tahdit trubaduuri-kilpailuun. Ja se taisi olla sellainen aika alkusysäys tälle sinun trubaduuri-uralle.
2: Joo, Nokialla semmoinen laulelmakilpailu järjestettiin. Tapio Rautavaaran niin kuin perinteitä kunnioittain, kun hän sieltä oli lähtöisin. Joo, olin toki tehnyt sitä ennen niin kuin musiikkia 15-vuotiaasta lähtien. Ja sivutyönä olin jo tehnyt sitä jollakin tavalla siihen asti. Mutta se oli semmoinen pomppulauta, että kun sen voitin, niin sitten saattoin myydä itseäni keikoille. Hei, minä voitin Tapsan tahdit, ottakaa minut keikolle.
1: Mutta Juuso Happonen, mikä sinun työssäsi on oikein se suola?
2: Siinä on semmoinen suolaseos. Saa laulaa ja soittaa musiikkia ihmisille, saa kohdata ihmisiä ja se magia tai se kemia, mikä syntyy ihmisten kanssa keikalla, niin se on se hieno juttu. Ja kun mulla on keikkoja sillä tavalla, että mulla on 3 päivää viikosta kierretty, että niin viikkoon siihen päivään samalla paikkakunnalla lähtuu 3 keikkaa, että aamulla päiväkoti tai jopa 2. Ja sitten jos on vain 1 päiväkoti, niin sitten päivällä joku hoivayksikkö, missä käyn, ja sitten illalla kirjasto tai joku krouvi tai nuorisosaran talo tai joku muu, kun kierrän Pohjois-Savon koko maakunnan, niin yle lasten kanssa pääsee niin kuin, se on niin kuin ihaninta, että pääsee lasten kanssa niin kuin irti.
1: Juuso, koetko, että se trubaduurina olo on jotenkin muuttunut sitten jo tuon menneen 3 vuosikymmenen aikana, vai onko se pysynyt oikeastaan sitten ihan muuttumattomana?
2: Se muuttuu joka päivä, joka keikalla omanlaisekseen sen yleisön mukaan. Että on se muuttunut sillä tavalla, että 90-luvulla asuin Helsingissä ja siellä tehtiin paljon firmatilaisuuksia, kun firmat oli vaikeuksissa, kun oli iso lama Suomessa ja ne joutui potkimaan puolet väestä pois töistä ja sitten sillä puolikkaalla, joka jäi, niin piti tehdä samat hommat. Ja silloin meillä oli semmoinen 10 trubaduurin porukka, joka teki tosi paljon töitä missäkin siellä. Ja sitten taas korona tappoi niin kuin muun muassa tämän alan ja sen ihmisten niin kuin kokoontumiseen, että vasta nyt alkaa niin kuin olla tilanne semmoinen, että aletaan pyytää sitten pienempiin tapahtumiin ja perhejuhliin ja kinkereihin niin kuin töihin, että se muuttuu koko ajan.
1: Miten Juuso Happonen sitten juhlistat tätä juhlavuottasi 30 vuotta trubaduurina? Tuossa hieman sivusit jo useaan otteeseenkin sitä, että ympäri Pohjois-Savoa mennään juhlavuoden kunniaksi.
2: No joo, minä hain monelta taholta, mutta Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto sitten myönsi mulle apurahan kiertueeseen, 30-vuotisjuhlakiertueeseen maakuntaan, että kierrän kaikki maakunnan kunnat 9 viikon aikana tässä. Pari viikkoa on jo menty ja keskimäärin 3 paikkakuntaa viikossa, 3 päivää viikossa. Maanantai-iltana konttipaketti ja torstai-ilta myöhällä kotiin ja sitten maakunnassa yövyn ihan hiilijalanjäljen takia ja myöskin sen takia, että se oli myöskin raha jää sitten maan.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Rosie, Piece of My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä menossa. Erinomaisen hyvää ja aurinkoista maanantai-iltapäivää. Ainakin Jyväskylässä täällä. Aurinko paistelee ja on nätti syksyinen päivä. Jamppa laittaa viestiä, että nyt olisi syksyiseen keliin sopiva kappale mielessä. The Weather Girls -bändi olisi kunnon kasariaikakautta kappaleella It's Raining Men. Siinä olisi kesäsuomalaisella retrohyppy nuoruuteen tee Jamppa. Toteutetaan tämä toive. Jamppakin pisti viestinsä WhatsApp-numeroon 0406195939.

other girl. Uh-huh. And have we got news?

Eikö se ole tyttöbändi muuten tämäkin? The Weather Girls, It's Raining Men. Siinä oli retrohyppy, eikö mikä se toivo oli? Kesälomalaiselle retrohyppy nuoruuteen. Joo, näin kirjoitti Jamppa numeroon 0406195939. Otetaan retrohyppyä enemmän tälle vuosituhannelle.

0: Yle.fi.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
4: Huippu jännittävä liigana superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vieraata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK Olvi-areenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi. Kalpa.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Puolen Suomen radio.

Taikuri Simo Aalto on tehnyt taikatemppujaan lukuisille suomalaisille lapsille ja viihdyttänyt myös aikuisempaa väkeä keikoillaan tai esityksillään. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Boksmies, on nyt 50-vuotis taiteilijajuhla kiertueella. Elämä on taikaa -niminen rundi alkoi Kempeleestä, joka on tärkeä paikka Simo Aallolle ja hänen avustajapuolisolleen Kirstille. Otetaan Simo Aalto haastatteluun 4 jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Kohta kello 16 jälkeen haastattelussa siis Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto. Eppu Normaalia nyt ja uutiset kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo, että poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta-7 aikoihin lähellä Varkauden matkakeskusta. Rekan kuljettaja kertoi poliisille perjantaina puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Kuopion kaupungin opetuspäällikkö haun haastatteluvaiheeseen on valittu 4 hakijaa. Kristiina Järvelä työskentelee johtavana asiantuntijana perusopetuksen palveluryhmässä Tampereella. Sinikka Kervinen on lukion rehtori ja sivistysjohtaja Lapinlahdelta. Minna Lilja työskentelee tällä hetkellä peruskoulun rehtorina Keravanjoen koulussa ja Alikeravan koulussa. Sari Savomaa on Leppävirran sivistystoimenjohtaja. Haastattelut toteutetaan syyskuussa. Uuden opetuspäällikön on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Venäjän kielen opiskelu Itä-Suomen yliopistossa tulee mahdolliseksi myös niille, joilla ei ole aiempaa osaamista kielestä. Vuoden 2027 MÄN-yhteishaussa avataan 10 aloituspaikkaa venäjän kielen alkeisopintoväylään, mikä laajentaa mahdollisuuksia hakeutua kielen pariin esimerkiksi niille, jotka eivät ole voineet opiskella venäjää koulussa. Venäjän kielen osaamisen tarve on edelleen suuri muun muassa rajaturvallisuudessa, viranomaisyhteistyössä ja kansainvälisissä tehtävissä, mutta Venäjän hyökkäyssodan myötä kielen opiskelu on vähentynyt jyrkästi. Kuopion palloseuran konferenssiliigan kotiavaus on loppuun myyty 4 vuorokaudessa, KuPS tiedottaa. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla 15. lokakuuta turkkilaista Trabzonsporia vastaan. Tammelaan mahtuu noin 8000 katsojaa. KuPS pelaa konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla, koska Kuopion keskuskenttä ei täytä Euroopan jalkapalloliiton UEFAn määrittämiä kriteerejä. Pelin vetonaulana toimii vierasjoukkueen egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah, joka on voittanut valioliigan maalikuninkuuden 4 kertaa Liverpoolin paidassa. Viime kaudella KuPS:n konferenssiliigan peleissä oli enimmillään noin 3700 katsojaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Break Machine, Street Dance. Maanantai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja aivan kohta aloitetaan jutustelut iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri, pokeri, box-taikuri Simo Aalto, 50-vuotisjuhlakiertue, 50 vuotta taikurina. Puhutaan hänen tästä juhlavuodesta ja juhlakiertueesta ja taikurin urasta, joka on siis puoli vuosisataa pitkä, 50 vuotta. Siinä on tehty temppu, jos parikin. Simo Aalto avaa näitä temppuja meille seuraavan toivekappaleen jälkeen. Mutta joo, toivemusiikkia. Otetaan sitä nyt soimaan. WhatsApp-numero tänne studioon päin 0406195939. Meidän kuulijamme Satu on flunssassa kotona. Tämä räkätauti ei ole lähdössä pois, Satu kirjoittaa näin. Nyt pitäisi saada aikaa hauskasti kulumaan. Satulla on tässä toivekappale ja Satu kyselee, että onko muualla päin jo tauti sumaa. En ole ollut moneen vuoteen flunssassa ja nyt sit iski. Kai tästä joskus selviää. Kyllä me Satu selvitään tästä. Yhdessä tästä selvitään. Eikö tämä ollut meidän päättäjien viesti jo 4 vuotta sitten, ei kun mitä, 6 vuotta, kun siitä koronapandemiasta jo on. Yhdessä tästä selvitään. Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille. Nyt on oikea aika selviytyä flunssasta. Mutta joo, Satu kyselee, että onko muualla päin tauti sumaa. Eikö se aina ole tässä, kun koulut alkaa? Eikö flunssankaan mene silleen, että se on niin kuin syksyllä tällä elosyyskuussa, kun koulut on startannut, muksut on palannut päiväkoteihin, eikö silloin tuu suma? Ja sitten on influenssakausi joskus vuoden vaihteessa joulu-tammikuussa. Eikö se mene jotenkin näin? Ja sitten muuten ympäri vuoden koko ajan kanssa. Kaikki taudit pyörii, kiertää päiväkodeissa ja koulussa ja tämän tälleen. Mutta mun mielestä nyt on just tämmöinen suma, että ehkä Satu, sulla on nyt vaan ollut sit huono mäihä. Vaikka Satu tuossa laittoi viestissä, että ei ole ollut moneen vuoteen kipienä, niin joskus se nyt sitten varmaan vaan iskee ja osuu kohdalle. Meille kaikille tsemppiä ja paranemista, Satu, sinne. Ja toteutetaan tämä toivebiisi nyt sitten. Tuossa tunti sitten tuli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Meillä on siinä ohjelmaosiossa käynnissä tyttöbändi tai naisbändi viikko. Niin Satu laittoi, että tämä on hauska tämä poika- ja tyttöbändi teemasysteemi. Ensi viikolla sitten 4+1 tai 3+2 kokoonpanot kehii. Mutta laita Jani nyt sitten Hullu Las Ketchupin kaiken räjäyttänyt biisi. Joo, Las Ketchup, The Ketchup Song.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän vieras taikuri Simo Aalto on mukana. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja eikö tässä kuulu nyt onnitella aluksi pitkästä urasta? Juhlakierto on käynnissä 50 vuotta taikurina. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Minkälaisilla ajatuksilla juhlakiertue on alkanut? Kempele on ainakin tärkeä paikka teille, mistä viikonloppuna starttasitte.
1: No kyllä, koska sieltä kaikki alkoi. Että mä on tosiaan, mä olin 9 ikäinen vuonna 69, kun meidän perhe muutti Kempeleeseen. Ja sitten vuonna 76 minä itse asiassa olin apulaisena kesätöissä Shellillä siellä, ja sitten se Shellin omistaja pyysi minut sitten Lions Clubin pikkujouluun esiintymään, ja minä sain jopa siitä palkkion, ensimmäisen palkkion 160 markkaa.
0: Eikö se ollut aika hyvä palkka tohon aikaan, markka-aikaan 70-luvulla, niin eikö se ollut kunnon korvaus tuosta keikasta?
1: No, kyllä, minä olin silloin hyvin iloinen siitä rahasta.
0: Joo, tosi hyvä summa. Mitä merkkas nyt sitten juhlakiertojen aloittaminen Kempeleestä?
1: No kyllähän se hienolta tuntuu, varsinkin kun sali on täynnä ja yleisö on aivan ihanaa ja lapset nauraa ja kihertää ja se tarttuu ihan väkisellä aikuisiin se ilo ja riemu ja ihmiset tosiaan tulevat kiittämään ja se on aivan mahtavaa kyllä, että ei voisi paremmin lähteä, sanotaan näin.
0: Loistavaa. 50 vuotta taikurina, aikamoinen ajanjakso, puoli vuosisataa. Mitä Joo. Simo Aalto, mitä sä tykkäät muistella siitä omasta pitkästä urasta? Mitkä hetket on semmoisia, mitä on oikein kiva niin kuin fiilistellä jälkeenpäin, että tämmöinen juttu oli siisti tehdä?
1: Sitten mä ehkä vanhana sitten sitä me teenkin, että mä muistelen.
0: Mutta ei vielä, mutta ei vielä.
1: Nyt kun ollaan vielä näin nuoria, niin mehän painetaan vaan menemään. Mutta totta kai siis kaikki semmoiset menestykset, mutta jokainen keikka on kuitenkin se viimeinen keikka on aina se tärkein, että se on mennyt hyvin ja se on niinku se iloinen asia ja sitä eniten niinku nauttii, mutta totta kai ne palkinnot ja menestykset ja mitä mä oon saanut, valtion palkintoja ja muita, niin onhan ne tärkeitä, eikä siitä pääse mihinkään, että ainahan se meidän itse tuntua hottaa, kun me saadaan jonkunlaista menestystä aikaan. Mm.
0: Entäs sitten toinen puoli? Pitkä ura taikurina, mitkä ajat tai mitkä hetket tai mitkä jutut on semmoisia, mitä sä et niin tykkää muistella?
1: No siis kaikilla mä luulen aloilla ja varsinkin tämmöisessä bisneksessä ja taiteessa niin on ylämäkeä ja on alamäkeä ja niin kuin elämässä muutenkin on ylämäkeä ja alamäkeä, että kyllähän ne niin kuin kuuluu asiaan, että en mä niin kuin niitäkään halua pois, että sitä osaa sitten nauttia niistä hyvistä hetkistä, kun välillä on ollut vähän vaikeampaakin. Että minusta se kuuluu elämään ja se otetaan, niin kuin, otetaan realistisesti vastaan.
0: Ja nyt kun juhlakiertue on tosiaan alkanut viikonloppuna ja sali oli täynnä, niin onko nyt menossa semmoinen hyvä hetki?
1: No jostakin syystä on, että tietenkin meillä niin kuin ne 90-luvun lapset, joille me silloin esiinnyttiin, kun oltiin tosi paljon telkkarissa sekä ykkösellä että kakkoskanavalla, niin ne lapset on nyt aikuisia ja ne tulevat omien lasten kanssa. Ja monesti heidän vanhemmat, että siinä saattaa olla kolme sukupolvea, jotka tulee katsoa meitä, että ne vanhemmat, jotka silloin toi lapsensa, niin tuovat nyt lastenlapsiaan ja siinä monesti vielä omat lapset mukana. Että kyllä tässä tämmöinen pitkä ura varmasti on se hyvä syy myöskin, miksi tämä vielä kantaa.
0: Tuossa kollegan kanssa juttelin aikaisemmin tänään ja mainitsi, että sä oot haastattelussa lähetyksessä tänään, niin hän kehui sitten tuolta jostain vuosien takaa nimenomaan sun showsta sitä, että siellä oli huomioitu myös aikuiset niin kuin jotenkin tosi mahtavasti sun esityksissä, niin miten nyt on sitten huomioitu nämä kolme sukupolvea, lapset ja vanhemmat ja ehkä sitten vielä isovanhemmatkin, niin mitä sä esiintyjänä otat huomioon, kun siellä on monta sukupolvea yleisössä?
1: No kyllä me pyritään siihen, että kaikilla olisi hauskaa ja osa niistä vitseistä voi niin kuin mennä lapsilla ylikin, Että tuota, mutta lapset taas nauttii siitä, kun ne näkee, että iskä ja äiti tai mummi tai vaari nauraa, niin se jaettu ilohan siinä on se koko idea, että se sitten voi vielä kotona ja mummolassa vielä muistella niitä, mitä siellä oikein tapahtukaan ja hassua ja ihmeellistä sattuu.

0: Moves Like Jagger-kappaleesta siirrytään rakkauden vuoristoradan kyytiin. Love Roller Coaster, Ohio Players, tulee kohta. Ja sitten paikallista asiaa, kello rupeaa olemaan 16:30, niin paikallista settiä kehii puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aallon kanssa jutellaan vielä sitten paikallisen asian jälkeen. Puhutaan siitä, että miten paljon hän treenaa. Se on nimittäin aikamoinen määrä, mitä Simo Aalto käyttää siihen, että hän pitää ammattitaitoansa yllä. Ja puhutaan myös vielä tuosta taikuudesta, että mikä siinä aikanaan sitten viehätti, mikä siinä koukutti, miksi Simo Aalto lähti taikurin hommiin aikanaan 70-luvulla mukaan. Ja tosiaan nyt on se 50-vuotisjuhlakiertue menossa. Mutta paikallista asiaa kohti puolen Suomen maanantai-iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
1: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand -koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
6: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänä aamuna moni heräsi sumuun täällä Pohjois-Savossa ja paikoitellen olikin varsin vankka sumukerros. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Erik Saarikalle, onko se tämä alkava syksy niitä sumujen vuoden aikaa?
2: Tämäkin syksy on sumun aikaa ja syönäkin voi paikoin sitä sumua esiintyä.
1: Mistä nämä sumut näin syksyisin johtuvat?
2: No, meillä on runsaasti kosteutta kesän jäljiltä ja sitten enää aurinko ei lämmittele niin pitkään kuin kesällä, niin sitten pitkän yön aikana ehtii jäähtyä ilmaa ja saavuttaa sen kastepisteen sitten ja tiivistyy sumupilveksi hyvin nopeasti tai sumuksi.
1: Miten kun täällä Pohjois-Savossakin runsaasti noita vesistöjä, järviä, jokia ja muita on, niin vaikuttaako tämä myös sitten sumuisuuteen?
2: No, ne ainakin paikallisesti kosteuden lähteitä. Toisaalta, jos on oikein lämmin vesistö, niin se jopa estää sitä sumua sitten pitämällä lämmitystä vähän niin kuin päällä, mutta tietyissä tilanteissa, mutta monesti se myöskin niin kuin haihduttaa sitä kosteutta ilmaa, joka sitten taas voi siirtyä maa-alueelle ja synnyttää sitä sumua ja myöskin kuuraa sitten voi esiintyä tässä, kun syksy etenee ja noin ilmat kylmenee ja voi aiheuttaa sitten semmoista kuuraliukkauttakin.
1: Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Erik Saarikalle tuossa mainitsikin, että syksy tosiaan on tätä sumujen aikaa, niin keväällä tietysti myöskin vielä aurinko ei ihan täydeltä terältä lämmitä, niin onko se syksy sumuisempaa aikaa kuin tuo esimerkiksi ihan kevät?
2: Kyllä se taitaa olla vähän sumuisempaa ja sitten ne on erityyppisiä myös usein ne sumut, että keväällä usein se on tuolla merialueella sitten se sumu helposti niin kuin syntyy. Syksyllä taas menee ennemminkin maalla ne sumut.
1: Tuossa mainitsit myös, että myöskin tiistai-aamuna saattaa sitten niitä sumuja olla, niin miltä se Pohjois-Savossa vaikuttaa tämä syyskuun puolen välin viikon säät?
2: No, nyt on tuohon alkuun aurinkoista ja lämmintä, toki voi tosiaan sitä aamutumua olla, mutta aurinko sitten sen haihduttaa ja sitten on ainakin tämmöinen kokemus, että on aika lämmintä, kun tuuli on heikkoa ja sitten jos aurinko siinä säteilyllään tuo lämpöä pintaan, niin vaikka nämä lämpötilat nyt ei enää ihan kesäisiä ole, että ollaan tuossa 15 asteen tuntumassa, niin kuitenkin se niin kuin on oikein kokemuksena varmaan semmoinen lämmin ulkoilusää.
1: Mites, onko tosiaan pouhtaa sitten tällä viikolla enemmänkin tarjolla kuin verrattuna esimerkiksi viime viikkoon, kun tuntui, että lähestulkoon joka päivä jonkin verran satoi?
2: No, täytyy sen todeta, että sitten tässä säätila muuttuu aika oleellisesti keskiviikosta eteenpäin. Oikeastaan siellä idässä niin vasta keskiviikkoiltana taitaa se siinä tilanne muuttua, mutta epävakaiseen suuntaan korkeapaine väistyy. Tämä on lyhytaikainen korkeapaine, mikä nyt tuo tätä aurinkoisempaa ja poutaisempaa säätä, mutta sitten loppuviikko menee tämmöisessä sadealueiden vyörytyksessä sitten, että siinä vaihtelee ja sateen ja poudan välillä, mutta aika paljon sataa.
1: Eli alkuviikko mennään aurinkoisemmassa säässä ehkä niitä aamusumuja ja sitten loppuviikko on muuten harmaampi.
2: Se on harmaampi ja noin sadeen määrää riittää tuossa noin niin kuin useammalle päivälle, että myös märempi. Mutta suht lämmin se nyt kuitenkin on, että ei ole virtaus on niin kuin etelän puolella, että lämpötilat on silti tuossa lähellä 15.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Per Gessle, Silly Really. Tollainen laulu Roxette mieheltä. B:ltä tulee kohta semmoinen laulu kuin Ei me kuolla kuitenkaan. Hetken kuluttua Hozier, Nobody Soldier. Ja hei, nyt jatketaan taikuri Simo Aallon haastattelun parissa, eli tämän Jokeri Pokeri Box miehen haastattelun parissa. Ja huomenna tiistaina meillä on muuten muusikko sitten haastattelussa. Huomispäivän tai iltapäivän haastateltava on Uniklubi-orkesterin laulaja Jussi Selo. Uniklubi-meininkää huomenna sitten lisää. Tuossa Simo Aalto muisteltiinkin jo aluksi sitä ensimmäistä palkkiota 70-luvulta 160 markkaa, mutta muistaksä sen hetken, jolloin sä mietit, että tämä taikahomma voisi olla semmoinen juttu, mitä tekisi enemmänkin, että tämä voisi olla semmoinen ammatti?
1: No enpä ihan ehkä sitä hetkeä, että kyllä se niin kuin pikkuhiljaa sieltä tuli, että mähän olen piirtänyt, tehnyt grafiikkaa, soittanut bändeissä, soittanut rumpuja, kitaraa, että mulla niin kuin sillä tavalla moneen juttuun oli niin kuin intoa, mutta se, että miksi tämä taikuus sitten vei niin kuin voiton, niin en mulla hirveästi siihenkään ole muuta kuin, että intuitiolla ollaan menty, että se on vaan tuntunut siltä, että tämä on se mun juttu ja tätä kannattaa tehdä. Että ei mitään järkevää niin kuin selitystä eikä oikeastaan mitään hetkeä osaa sanoa.
0: No pystyykö sitä sitten jotenkin analysoida tarkemmin, että mikä taikatempuissa sitten oli jotenkin se juttu, että mikä niissä koukutti ja viehätti niin paljon, että se vei mennessään?
1: No varmaan monikin asia, mutta totta kai niin kuin, että jotakin voi tehdä ikään kuin yliluonnollista, vaikka siinä sinällään ei olekaan mitään yliluonnollista, mutta ihmeellistä. Ja se, että siinä voi kehittää itseänsä ihan loputtomasti, enkä mä tarvi niin kuin bändeissä, aina kun harjoiteltiin, niin piti saada koko bändi kasaan, että voidaan pitää treenit. Mutta nyt kun mä löysin tuon taikuuden, mä voin treenata joka päivä ja niin paljon kuin mä haluan. Ja se oli mulle niin kuin se juttu, että mä sain tehdä sitä tosi paljon, sitä mitä rakastaa.
0: Miten paljon muuten tulee niin kuin treenattua? Onko se semmoinen, mitä joka päivä on tullut tehtyä 50 vuotta vai täytyykö välillä ottaa 3 viikon lomia pistää taikurin viitta naulaa?
1: Ei ole yhtään niin pitkää lomaa kyllä ollut, että 3 päivää taitaa olla pisin, kun mä oon sinnitellyt, että en koske korttipakkaa, eikä kolikoihin, eikä kumilenkkeihin. Että kyllä mä ihan joka päivä treenaan ja siis ei niin kuin 1 tai 2 tuntia, vaan niin kuin 8-12 tuntia päivässä. Että se on sitä luokkaa se mun treenaaminen, että pyörii niin kuin kolikot ja kuminaurat aina kuvan mahdollista niin sormissa.
0: Onko se pakko, jos haluaa niin kuin pitää tietyn tason, niin treenatakin sitten ton verran vai miten se menee?
1: Totta kai niin kuin taikuuttakin on erilaista, että tietenkään niin kuin ajatusten lukijan ei tarvitse sormia treenata. Että se on niin kuin erityyppistä tai suuret illuusiot, jos vapauden patsaa hävittää, niin ei se sorminäppäryydellä sitä lähde. Että se niin on vähän erilaista, mutta minähän rakastan tätä käden taitoa ja semmoisia taikatemppuja, jotka perustuu käden taitoon ja mahdollisimman vähän mitään muuta niin kuin elektroniikkaa varsinkaan en niin kuin tykkää käyttää tempuissa. Että mulle se on se juttu, että saa tehdä sitä ihan samalla tavalla kuin konserttipianisti joutuu harjoittelemaan joka päivä tai saa harjoitella joka päivä tai huippukitaristi, niin ihan vertaisin siihen sitä tekemistä.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Bensan hinta on kova. Dieselin hinta, se on kova. Otetaanko lisää tätä meininkiä tähän maanantai-iltapäivään? Toi 12 kuukauden euribori pompannut reippaasti ylöspäin. Yli 3,3%. Siellä asuntovelalliset taputtavat käsiä yhteen ja hyppivät tasajalkaa. Jippii, jippikai jee ja whippidiu. Joo, aikamoista meininkiä tuolla koroissa nyt. Keskisuomalainen on kirjoittanut tuosta tänään ja siteerannut OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomistia Jari Hännikäistä. Yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista noissa euriboreissa tänään. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan. Ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Tätäkö se tarkoittaa se Suomi nousuun, että bensan hinta nousee, asuntolainojen korkojen noteraukset nousee. Mut miten me tästä noustaan, kun kaikki vaan kallistuu ja pienellä ihmisellä ei ole rahaa tehdä mitään. Kovin on kummallista tämä meininki. Otetaanko vaan lisää velkaa kaikki? Valtio ottaa valtion velkaa ja vedetään me Klarnalla, voltataan itsemme 100 000 miinukselle jokainen. Niin katsotaan, miten siitä suosta sitten noustaan.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: On se kiva, kun työmatka sujuu.
7: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
6: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
7: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi.

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä, kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Huippu jännittävä liigana superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK Olvi-areenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
0: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Savon Aallot. It's Hockey

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo, että poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta-7 aikoihin lähellä Varkauden matkakeskusta. Rekan kuljettaja kertoi poliisille perjantaina puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Siilinjärveläisen Fatec Oy:n teollisuuden sivuvirtojen prosessointiin liittyvä teknologia ja liiketoiminta on myyty lujayhtiöihin kuuluvalle Fescon Oy:lle. Fatecin toiminnan lähtökohtana on ollut ajatus teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä sementin korvaajana. Se myy ja prosessoi kivihiilen lentotuhkaa betoniteollisuuden ja maarakennuskäyttöön. Yhtiön tuotanto sijaitsee Meriporissa ja tuotekehitys sekä hallinto Siilinjärvellä. Fatec sai alkunsa Aino Heikkinen Mustosen kiertotalouteen liittyvästä kehitystyöstä. Hän toimi tutkijana Lujabetonikonsernissa ja Fesconin toimitusjohtajana ennen kuin perusti oman insinöörialan yrityksen. Siten Heikkinen Mustosen keksijän työ palaa yrityskaupassa juurilleen. Kuopion kaupungin opetuspäällikkö haun haastatteluvaiheeseen on valittu 4 hakijaa. Kristiina Järvelä työskentelee johtavana asiantuntijana perusopetuksen palveluryhmässä Tampereella. Sinikka Kervinen on lukion rehtori ja sivistysjohtaja Lapinlahdelta. Minna Lilja työskentelee tällä hetkellä peruskoulun rehtorina Keravanjoen koulussa ja Alikeravan koulussa. Sari Savomaa on Leppävirran sivistystoimen johtaja. Haastattelut toteutetaan syyskuussa. Uuden opetuspäällikön on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Kuopion palloseuran konferenssiliigan kotiavaus on loppuun myyty 4 vuorokaudessa. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla 15. lokakuuta turkkilaista Trabzonsporia vastaan. Tammelaan mahtuu noin 8000 katsojaa. Pelin vetonaulana toimii vierasjoukkueen egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah, joka on voittanut valioliigan maalikuninkuuden 4 kertaa Liverpoolin paidassa. Viime kaudella QPS:n konferenssiliigan peleissä oli enimmillään noin 3700 katsojaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Maanantai-iltaa täältä radiostudiosta, Puolen Suomen radiosta. Ja tänään ei pelata lätkää, mutta pelipäiviä on luvassa huomenna, tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona. Huomenna peli kans Tappara, eli Hämeessä 17.30 huomenna kiekkolähetystä. Ja keskiviikkona Keski-Suomen alueella kiekkolähetystä tarjolla 17:30 aikaa. Keskiviikkona pelataan KK Jyppi, tällainen matsi. Niin ainakin tällaisia pelejä luvassa tässä lähipäivinä, joita sitten välitetään täällä meidänkin kanavalla Puolen Suomen radiossa. Ennakkostudiot alkavat siis kello 17.30 aina alueella sitten pelipäivänä. Niin tänään ei pelata, mutta huomenna ja keskiviikkona pelipäivät sitten taas tiedossa uudistuneessa SM-liigassa. Me otetaan iltapäivän haastateltavaa kehiin piakkoin. Taikuri Simo Aalto kohta äänessä. 50-vuotisjuhlakiertue on menossa. Ja Simo Aallolla on joku uusi elementti mukana hänen taikashowssa tai esityksessä. Nyt sitten kun mies kiertää Suomea, niin mikä se onkaan? Perehdytään siihen kohta.
0: Studiossa Jani Nival.

Sä oot kaikkeen muut, oot poikkeusmalliin. Vaikka koitan sua, ei pysty selittämään.

0: Feeling ja Matter. Otetaan kohta Ed Sheeranilta yksi laulu ja Ed Sheeranin jälkeen kuunnellaan muun muassa neljän ruusun materiaalia. Puolen Suomen radion maanantai-iltapäivän lähetyksessä tänään 14. päivä syyskuuta. Ja viikonloppuna alkoi 50-vuotisjuhlakiertue Elämä on taikaa niminen taikashow-kiertue. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box -taikuri kiertää nyt Suomen maata ja Simo Aalto kertoi tuossa aikaisemmin iltapäivällä meille, että hänellä on historiaa myös musisoinnista, että Simo Aalto on soittanut aikanaan bändissä. Mites muuten Simo Aalto, noin musiikkihommat nykyään, onko rumpukapulat ollut milloin viimeksi kädessä?
1: No eilen oli Rovaniemen keikalla. Mulla on on yhdistänyt nyt ensimmäistä kertaa, niin kuin oikeastaan on mulla yksi bongotemppu ollut aikaisemminkin, missä oli rumpuhomma, mutta nyt on myöskin ihan rumpukapulat yhdistetty taikuuteen. Ja se on ihan semmoinen uusi juttu, mitä tosiaan nyt vasta tällä kiertueella on ollut eka kertaa ohjelmistossa mukana esitettävänä, että treenattu kotona vasta vaan.
0: Miten tärkeää se on sulle itselle, että on uusia juttuja mukana esityksissä?
1: Kyllähän se on kiva itselle, se on aina haastavaa ja saada se uusi juttu sinne sitten mukaan sopimaan, mutta myöskin kiva ja innostavaa kyllä, mutta siellä on myöskin niitä vanhoja juttuja, joita kun ne on niin varmoja ja sä tiedät niin kuin tasan tarkkaan, miten se yleisö reagoi ja missä sä pidät taukoa ja milloin se, niin kuin, se punchline tulee sieltä, että niissä on niin kuin oma herkku sitten niissä vanhoissa jutuissa, jotka niin kuin tietää just ja miten yleisö niihin reagoi.
0: Hei, tässä on maailma muuttunut 5 vuosikymmenen aikana, sosiaalinen media on tullut ja kaikki tällaiset, niin sullakin on nämä lyhyt videot hallussa, niin miten ne on muuttanut taikurin taikoja tai taikurin elämää, että on sosiaalinen media ja nämä videot tuolla netissä, mitkä pyörii?
1: No, en mä osaa sanoa, että se hirveästi on mitenkään muuttanut mun tekemistä, kun mähän en siellä niin kuin muuten ole. Että, ja niitä ei voi, niin kuin, mä en keskustele niiden katselijoiden kanssa, mä oon niin kuin päinvastoin sulkenut ne kaikki, että mä haluan vaan tehdä ja antaa iloa ja ihmetystä niille, jotka sitä haluaa, mutta mä en halua itse roikkua siellä. Että mä oon vähän sillä tavalla niin kuin vanhakantainen kyllä, että ei se ole niin kuin muuttanut mun tekemistä, mutta ihanaa on se, että niitä temppuja, mitä mä paljon pyörittelen kotona, ja jotka on esimerkiksi niin pieniä, että niitä ei voi näyttämölle viedä, niin kuin sielläkin netissä suuri osa on niitä pikkutemppuja, näitä lähitaikuutta, close-upia, joka on mun herkkuala, mutta monetkaan niistä ei sovellu näyttämölle, kun ne on liian pieniä temppuja, että kaikki näkisi. Niin mä voin niitä käyttää, ja siitä mä oon iloinen, että mä saan ne näytettyä ihmisille niitäkin pikkusia kolikkoja, kuminauhatemppuja.
0: Okei, ja sä et tosiaan roiku siellä sitten hirveästi, niin sä et välttämättä siihen osaa vastata, että tuleeko sieltä paljon sitten vaikka ihan tämmöistä niin kuin kansainvälistä jotain kommenttia tai palautetta, kun videot
1: niin,
0: saattaa
1: en,
0: tuolla netissä levitä.
1: Tiedä.
0: Sä et tiedä.
1: Joo, se on ihan... Mä en ollenkaan niin kuin, mun sivulle ei niin kuin, siis se Kirsti ainoastaan saattaa olla, että sun Kirstillä on, niin me ollaan jaettu, että mulla on YouTube ja TikTok ja Kirstillä on Facebook ja Instagrammi. Niin Kirsti saattaa kyllä siellä olla yhteydessä, mutta mä en halua edes kuulla niin kuin mitään kommentteja, että mä oon vähän sillä tavalla ehkä erilainen ja ehkä kannattaisikin, mutta se vie niin paljon aikaa ja voimia, että mä mieluummin treenaan uusia temppuja ja laitan niitä tulemaan.
0: Mm. Englanniksi on tämmöinen termi kuin post and ghost, niin kuin että jotain vaan tunkee sinne nettiin eikä enää ikinä palaa sen pariin, niin post and ghost.
1: Joo, että se on kyllä mulla ainakin niin, että siis siellä on satoja temppuja ja en mä niinku, ne jää sinne sitten tai ne sieltä katoaa joskus, mutta se on pääasia, että mä oon saanut ne tehdä sinne ja että siitä on ollut joillekin iloa ja ihmettä, niin se on niinku se juttu.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ed Sheeran featuring Khalid. Beautiful People. Neljä ruusua ja Aelen soi kohta ja otetaan sen jälkeen ääneen yllätysvieras Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Sen lisäksi tosiaan, että meillä on taikuri Simo Aalto tässä äänessä, niin hänen avustaja kautta kumppani kautta vaimo Kirsti on myös mukana kohta tässä lähetyksessä, mutta otetaan toi neljä ruusua. Ekana kappale on Aelen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen Radio.

0: Meikäläinen ajeli laina-autolla tänään töihin, tosiaan oma auto huollossa nytte. Jännittävät päivät, euriborit nousee, polttoaineen hinta nousee, autohuoltolasku tulossa. Jackpottia jackpotin perää. Eikö ole hienoa tämä ihmisen elämä? On lottovoitto syntyä Suomeen, vaikka lottovoittoa tarvitsisi täällä Suomessa elämiseen, eikö sitä näin ole sanottu jo vuosikymmeniä. JVG ja Emma ja Matilda kohta, biisi on nimeltään Kävi miten kävi, Happoradion Che Guevara tulee kans, ja kyllä me tämä lähetys päätetään tänään maanantaina illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mutta nyt otetaan vielä ääneen Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box Taikuri, ja itse asiassa tässä käy niin, että shown varastaa Simo Aallon kumppani Kirsti tässä ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Hei Simo Aalto, jaksaksä kerrata vielä sun ja Kirstin, sun avustajan, storia ja teidän niinku yhteistä historiaa, joka on kans aika pitkä muuten nyt jo.
3: Ja Kirsti vai mä oon sun vieressä, jos Kirsti saa kertoa, se tulee
0: joo,
3: paremmin.
0: Joo, otetaan Kirsti ääneen.
4: No niin, moikka. Moi. Moi. Joo. Terve vaan.
0: Terve.
4: Joo.
0: Kysäsin tuosta teidän yhteisestä historiasta, niin voidaan kertoa tässä kuulijoille vielä teidän storia, mistä kaikki lähti ja milloin rupesi olemaan selvää, että okei, tässä on nyt vähän jotain muutakin kuin vaan.
4: Joo, tämä on semmoinen kiva tarina sikäli, että juurikin sieltä Kempeleestähän se lähti, mistä me nyt aloitettiin tämä meidän kiertue niin kuin muistojen merkeissä. Eli mä olen siis syntyjäni kempeleläinen ja mä olin 13 ja Simo 12, kun me törmättiin eka kerran Kempeleen nuorisoseuran diskossa ja Simo haki mua tanssimaan. Ja Simo oli semmoinen söpö poika jo silloin, nyt hän on söpö mies, niin, niin me sitten seurusteltiin silloin murkkuikäisenä semmoinen jopa 3 kuukauden pituisia pätkiä ja välillä tuli pänksit, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja näin. Ja sitten tiedän erkani about siinä lukioiässä sitten sille, että me ei tavattu enää missä yhteyksissä. Mä menin en mennyt Kempeleen lukioon, silloin tainnut ollakaan siellä lukiotana Ouluun. Ja sillä tavalla mä olen totta kai sitten näin joitain sitten myöhemmässä elämässä, kun oli jo omia lapsia, niin Simon telkkariohjelmia 5:30 oli esimerkiksi sellainen ohjelma, missä Simo oli. Ja mä katsoin, että no siinäpähän nyt sitten on edennyt urallaan ja näin. Ja sitten koitti vuosi 1991, kun se oli vai 2, kuitenkin parikymmentä vuotta vierähti. Ja mun asuinpaikkakunnalla, silloisessa paikkakunnalla Iissä oli semmoiset syysmarkkinat. Ja mun yksi ystävä sitten tuli meille ja sanoi, että lähdetään käymään tuolla markkinoilla, että hänen äitinsä myy siellä kaalikääryleitä. Ja mä otin sitten mun 3 tytärtä mukaan ja niinpä me lähdettiin kaalikääryleitä ostamaan ja sitten oltiin jo lähdössä pois, kun jostakin tuli kuulutus, että kohta esiintyy taikuri. Ja mun lapset kuuli sen ja sanoi, että äiti, mennään katsomaan taikuria. Ja me sitten, mä ajattelin, no okei, mennään. Ja sitten me mentiin istumaan ekariviin ja Simo tuli lavalle ja mä oon aivan järkyt, että herran jästäs, tämä on Aallu Simo ja mulla on tuulipuku päällä. Ja kauhean näköinen. Me ei oltu nähty siis 20 vuoteen. Ja mä olin ihan varma, että Simo ei tunne mua edes enää ja niin kuin ulkonäöltä. Ja mutta mä huomasin sitten heti esityksen aikana, että se vähän niin kuin katsoi muhun päin ja nyökkäsi, että hän tunsi. Ja sitten kun esitys oli loppu, niin hän sanoi, että heitä jää hetkeksi tuohon jutellaan, vaihdetaan kuulumiset. Ja niin minä jäin sitten lasteni kanssa siihen ja ystäväni kanssa. Ja näinpä sitten juteltiin ja 5 minuuttia ehkä yhteensä. Ja siinä tapahtui se big magic. En tiedä, mitä se oli. Jotakin ihmettä tapahtui. Niitä näitä juteltiin. Lapsiluvut kerrattu, että montako lasta sulla, montako mulla ja niin edelleen. Aivan niitä näitä. Ja kun me lähdin sitten kävelemään, niin oli semmoinen olo, että halleluja, että mitä tässä tapahtui. Ja no, mutta mitään ei sen koommin tapahtunut. Meni puolisen vuotta ja minusta oli juttu Oulu-lehdessä. Mä olin silloin AIDS-tukikeskuksen semmoisena toiminnanjohtajana Oulussa. Mä oon sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja koulutukselta, niin oli juttu, että Oulussakin on perustettu AIDS-tukikeskus. Ja Simo oli nähnyt sen jutun siinä Oulu-lehdessä, kun hänellekin oli jäänyt mieleen tämä meidän kohtaaminen. Mutta kun mulla oli salainen numero kotiin, sitä ei saanut mistään. Mutta siinäpä olisi juttu, että AIDS-tukikeskukseen voi ottaa yhteyttä ja varata aikaa. Ja Simo Reppana poikana varasi sinne ajan mulle. Ja sinnehän tultiin nimettömänä sinne paikalle, koska se oli siihen aikaan niin arka asia. Että
0: aivan, joo.
4: Saa tulla nimettömänä, mutta kun Simo ei löytänyt mun tietoja mistään, niin hän ajatteli, että ainakin tolleen pääsee tapaamaan mua. Ja niinpä se sitten tuli ja minä aukasin oveen ja sanoin, että no aallon Simo, siinä, mitä ihmettä sinä täällä teet.
0: Mutta silloin ei ollut tuulipuku päällä enää.
4: Ei ollut, mä olin ihan sille asiallisesti. Niin Simo, ensimmäinen repliikki, mitä hän sanoi minulle, kun hän astui ovesta, niin sanoi, että minä tulin hakemaan sinut. Ja minä sanoin, että kuule, minä olen onnellisesti naimissa, niin Simo sanoi, että ei se haittaa.
0: Oho.
4: Mä ajattelin, että tälläpä jätkellä on melkoisesti itsevarmuutta. Joo, ei siinä mitään. Mulla kävi siellä kaiken maailman hörhelöitä, niin mä otin se silleen vitsinä kyllä, että... Mutta näin se sitten siitä se lähti kehittyä. Testikin otettiin ja puhtaaksi todettiin, että on puolella.
0: Okei.
4: Että siinä mielessä kaikki meni. Siitä se sitten niin lähti. Se tapahtui todella äkkiä, että joku niin suuri varmuus iski meihin molempiin, että tämä on se juttu. Mm. Ja niinpä me sitten oltiin jo siitä tapaamisesta vuoden päästä naimisissa. Näin se meni.
0: Ja kiitos kaalikääryleet. Ilman kaalikääryleet, niin tarina ei välttämättä olisi mennyt näin.
4: Näin sinä kävi. Jälkeenpäin me ollaan sitä ihmetelty ja ajateltu, että kyllä siinä oli joku tämmöinen suurempi voima, joka meitä liikutti. Että ajattelin, että nuo kaksi pöhköä passaa yhteen ja minä sitten jätin oman työni ja aloin tähän taikuriavustajahommaan ihan suinpäineen ilman minkäänlaista kokemusta.
0: Suitsait sinne vaan, joo.
4: Tälleen se tapahtui.
0: Ja nyt meidän kuuluvuusalueella on keikkoja. Tässä syyskuussa on Varkaus ja lokakuussa on Kouvola ja sitten tietenkin paljon muitakin esiintymisiä löytyy ympäri Suomen maata.
4: Kyllä.
0: Hei Kirsti ja Simo, minä kiitän tästä haastattelusta ja onko teillä jotain tärkeää vielä, mitä meidän radion kuulijoille pitäisi saattaa tietoa tai onko lopputerveisiä, mitä haluatte laittaa tähän haastattelun päätteeksi?
3: Elämä on taikaa.
4: Jees. Tervetuloa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Emma ja Matilda yhdessä JVG:n kanssa. Siinä oli kaksi duoa, Jare ja Villegalle, ja sitten Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Hap Radio, Che Guevara, Alex Warren, Burning Down. Pikkuhiljaa illan viimeistä semihidasta biisiäkin soimaan, mutta ei aivan vielä. Ehditään pari laulua tässä kuunnella ennen sitä. Maanantai 14. syyskuuta Puolen Suomen radion seurassa. Hauska TV-ohjelma, tai onko TV-ohjelma väärä sana? Suoratoisto-ohjelma. Sanotaan vaan ohjelma. Hauskan kuulunen ohjelma on tulossa koomikko Pirjo Heikkilältä. Pirjon rumempi Suomi. Sitä myydään tälleen, että suomalaiset rakennukset ovat rumia. Suomalaiset kehot ovat rumia. Suomalaiset esineet ovat rumia. Ja suomalaiset käytöstavat ovat rumia. Mutta miksi? Kuka on syypää ja mistä rumuuden tunne ylipäätään syntyy? Tätä lähtee nyt sitten selvittämään kotinsa ja ympäristönsä rumuuteen havahtunut koomikko Pirjo Heikkilä uudessa sarjassa, joka alkaa nyt torstaina tällä viikolla. Sarja pitää sisällään 8 osaa. Rumuustakuu varmaan tuolle sarjalle sitten lätkästään, semmoinen leima siihen päälle voisin kuvitella. Vastauksia rumuusasioihin tarjoavat asiantuntijat ja kuulemma myös niin sanotut ihan oikeatkin ihmiset. Eli tällaista herkkua luvasi, ihan hauska näkökulma napata Suomen rumuuteen ja suomalaisten rumuuteen ja kaikkeen rumaan kiinni nyt sitten. Huumoriahan tuossa on mukana rutkasti, koska eihän meidän maamme nyt niin ruma sentään ole. Vaikkakin sarjaa on sitten kuvattu meidänkin kuuluvuusalueella. Tässä on päivän Helsingin Sanomissa kerrottu tästä Pirjo Heikkilän uutuussarjasta, niin esimerkiksi Lahdessa vieraillaan tässä torstaina alkavassa sarjassa. Lahden kaupunginteatterin rakennus on Pirjo Heikkilän mielestä ruma. Kenen on vastuu, Heikkilä kysyy. Ihan kuvan kerran on päivän paperi Hesarissa tämmöinen juttu tästä, ja Pirjo Heikkilä muikistelee sitten Lahden kaupunginteatterin betonirakennuksen edessä. Mutta niin kuin kaikki asiat on suhteellisia, niin niinhän se menee tuon rumuusjutunkin kanssa, että toisen mielestä se Lahden kaupunginteatteri on ruma. Mun mielestä se on jotenkin esteettisesti aika miellyttävän näköinen, semmoinen tavallaan karu, tavallaan karski, tavallaan tyly, mutta jotenkin semmoinen simppeli ja minimalistinen rakennus. Että mua kyllä miellyttää se jotenkin, miltä se harmaa suora kulmio näyttää jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ehkä se on semmoinen simppeli symmetria, mikä siinä viehättää, että se on niin kuin hyvin helposti jotenkin hahmotettavissa, ja tiettyä jotain sellaista futurismiestetiikkaakin ehkä siihen sit sisältyy. Mun mielestä se Lahden kaupunginteatteri on hieno rakennus, ei se ole mitenkään rumani. Nämä on suhteellisia nyt kaikki nämäkin jutut. Ja Pirjo Heikkilän uutuussarja alkaa siis torstaina. Pirjon rumempi Suomi.
1: Mikä tämä on?
2: Se on semmoinen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tämä on?
2: No se on semmoinen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tämä on?
2: Hei! Se on semmoinen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Huippu jännittävä liigana superkausi jatkuu Kuopiossa tiistaina, kun Kalpa saa vierata Hämeenlinnasta. Kalpa vastaan HPK Olvi-areenalla tiistaina kello 18.30. Hyppää mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Osta liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Yle.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hap Radio Che Guevara. Paljastetaan tässä vaiheessa nyt lähetystä se, että illan viimeinen semihidas biisi on Baddingin matskua. Se tulee kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Alex Warren Burning Down sitten illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Tosiaan Rauli Somerjoki, eli Badding, esittää tämän biisin. Baddingin viimeiseltä levyltä, Laivat nimiseltä albumilta, nimikko kappale. Levy julkaistiin 85 ja Baddingihän lähti sitten tammikuussa 87. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat, tämmöinen käännösiskelmä tuosta meidän naapurivaltiosta, sen aikaisesta Neuvostoliitosta, päättää nyt tämän maanantaisen Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksen. 6:00 tulee uutisia, huomenna jatketaan kello 13 ja Uniklubin Jussi Selo huomenna haastattelu.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo, että poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta-7 aikoihin lähellä Varkauden matkakeskusta. Rekan kuljettaja kertoi poliisille perjantaina puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Siilinjärveläisen Fatec Oy:n teollisuuden sivuvirtojen prosessointiin liittyvä teknologia ja liiketoiminta on myyty lujayhtiöihin kuuluvalle Fescon Oy:lle. Fatecin toiminnan lähtökohtana on ollut ajatus teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä sementin korvaajana. Se myy ja prosessoi kivihiilen lentotuhkaa betoniteollisuuden ja maarakennuskäyttöön. Yhtiön tuotanto sijaitsee Meriporissa ja tuotekehitys sekä hallinto Siilinjärvellä. Fatec sai alkunsa Aino Heikkinen Mustosen kiertotalouteen liittyvästä kehitystyöstä. Hän toimi tutkijana Luja Betonikonsernissa ja Fesconin toimitusjohtajana ennen kuin perusti oman insinöörialan yrityksen. Siten Heikkinen Mustosen keksijän työ palaa yrityskaupassa juurilleen. Kuopion kaupungin opetuspäällikkö haun haastatteluvaiheeseen on valittu 4 hakijaa. Kristiina Järvelä työskentelee johtavana asiantuntijana perusopetuksen palveluryhmässä Tampereella. Sinikka Kervinen on lukion rehtori ja sivistysjohtaja Lapinlahdelta. Minna Lilja työskentelee tällä hetkellä peruskoulun rehtorina Keravanjoen koulussa ja Alikeravan koulussa. Sari Savomaa on Leppävirran sivistystoimen johtaja. Haastattelut toteutetaan syyskuussa. Uuden opetuspäällikön on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Kuopion palloseuran konferenssiliigan kotiavaus on loppuun myyty 4 vuorokaudessa. Ottelu pelataan Tampereella Tammelan stadionilla 15. lokakuuta turkkilaista Trabzonsporia vastaan. Tammelaan mahtuu noin 8000 katsojaa. Pelin vetonaulana toimii vierasjoukkueen egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah, joka on voittanut valioliigan maalikuninkuuden 4 kertaa Liverpoolin paidassa. Viime kaudella QPS:n konferenssiliigan peleissä oli enimmillään noin 3700 katsojaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Kylmä vai kuumaa?
7: Mieluummin sopiva.
6: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
7: Kuulostaa sopivalta.
6: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
8: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin. Perahuus, se oli 16, painajainen jäi ritsikoista, arvet jäi myös myönteistä noista.

Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, my lover,

0: to the company store.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.